0: Slušajte u programu Federalnog radija. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
0: Porodični magazin.
2: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
3: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
0: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine sa Aidom Hadžiavdić. Utorkom od 10, repriza od 18 sati.
4: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
5: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
4: Priče, emocije, atmosfera.
5: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
4: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program.

0: 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Srijedom od 10 do...
3: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Muzički program.
6: BH Muzika.

kroz mrlje na prozorskim staklima gledaš u polja krivo presađenih kaktusa. Tvoja iskrenost je polovina ludila. A vrijeme je ritual za svijeće i kosti koje će opet biti zahvalne. Jedina izvjesnost je daljina. Ona te privlači i hipnotiše. Svaki pokret je kao san koji se kofeinom rastapa. Od uvijek ti je bilo jasno da žena s pištoljem vrijedi više od 10 muškaraca sa puškama.

trebati ništa. Bolje da se odmah pozdravimo. I svako na svoju stranu. Ako si ovdje zbog nekog od dnevno-političkih detalja, na pogrešnom si mjestu. Odavno živim u kući na brdu i s ljudima se ne dođu.

boju kose u 2 ujutro? Crna ili crvena? Izbor je jednako dobar. Još bolje

naći novo mjesto za najmanje detalje.

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program. Muzika svijeta.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store.

0: Google Play, federalna.ba. Slušajte u programu Federalnog radija. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
0: Porodični magazin.
2: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
3: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
0: Slušate porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžijavdić, utorkom od 10, repriza od 18 sati.
4: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
5: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
4: Priče, emocije, atmosfera.
5: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
4: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
6: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Srijedom od 10 do...
0: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
7: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Biseri narodne muzike.

0: Zenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
1: Neum, Kvogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno, Čitluk, Prozor, Rama,
2: Čapina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
1: Kupres, Trnovo, Bosanski Petrovac, Odžak, Breza, Maglaj,
0: Orašje, Drvar,
1: Vitez, Olovo, Tomislavgrad,
0: Srebrenik,
1: Tešanj,
0: Busovača,
1: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla,
0: Usorak, Bihać, Prača, Bornji Vaku, Foča, Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
2: Sapna, Čelić, Teočak,
1: Međugorje, Kalesija. Radio Federacije Bosne i Hercegovine, jutarnji program. Po jutru se dan poznaje. Dobro vam jutro.
3: Šestati par sekundi, li pozdrav poštovane slušateljice i slušatelji, građanke i građani Bosne i Hercegovine. Li pozdrav vam želimo uputiti iz Sarajeva, iz Bosne i Hercegovine, talasima našega radija, u zadovoljstvo što nas sad možete i uz aplikacije pratiti uz talas Radio Federacije Bosne i Hercegovine, uz naš televizijski program i priču koju vam želimo darovati, kako to biva uz ova izdanje jutarnjeg programa Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Govorimo o svijetu umjetnosti. Za njega su kazali da je najskuplji slikar današnjice. Prije nekoliko dana napustio je ovo zemaljske staze upravo taj najskuplji slikar današnjice i umjetnik na svijetu, David Hockney, u 89. godini života. Portret umjetnika sa bazenom bila je najskuplja prodata slika svojevremeno. To se dogodilo 2018. godine i Almodovaru je poslužila kao inspiracija, što je interesantno, za film

loše vaspitanje. U pozadini se prikazuju holivudska brda i sva raskoš, a umjetnik promatra muškarca kako roni u bazenu. Neka vrsta, kazali bi kritičari, malodušnosti može se uočiti, a utisak je da će umjetnik potopiti i udaviti se plivača na toj slici ako izroni. Čista alegorija današnjeg društva gdje pojedinci koji imaju kapaciteta bazirano idu linijom manjega otpora. Inače, David Hockney, taj najskuplji umjetnik današnjice nakon preseljenja iz Europe u Ameriku 70. godina, stvorio je serijal dvostrukih portreta. Slika je prikazivala otuđenost među njima i jasno je mogla da se vidi ta praznina. Time je htio predstaviti razliku ljudskih odnosa na ova dva kontinenta. Bio je jedan od prvih umjetnika koji je počeo stvarati slike na telefonu. Inače je pravio na stotine snimaka istoga prizora, ali iz različitih uglova. Bio je i opsjednut vodom, a posebnu umjetničku vrijednost ima njegova slika na kojoj je prikazao vodu i trenutak nakon skoka u bazen, što se ne vidi kao prizor u kome skače osoba, već samo nekoliko rasprskavanja kaplica vode. Bio je to njegov svijet. Svijet jednog od najskupljih umjetnika današnjice, slikara Davida Hockneya, koji je napustio ovozemaljske staze prije nekoliko dana u 89. godini života. Vjerujem da je imao osebujan svijet i zadovoljstvo stvarati sva ta lijepa platna, ali i u svoj mobilni aparat. Vama na dar, poštovane slušateljice i slušatelji, uz želju da dijelimo ove rane jutarnje sate na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine, uz pozdrav koji će vam uputiti tonska realizatorica Helma Musić, te voditeljica jutarnjeg programa Aida Hadžijabić.

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: 7 dana u sedmici sa vama. Sučano, toplo, hladno.
2: U Bosni i Hercegovini biće sunčano uz umjerenu oblačnost, ali nestabilno. Tokom dana lokalni pljuskovi s grmljavinom širom zemlje. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 22, a najviša dnevna od 28 do 33, na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu prije podne sunčano, više oblačnosti u drugoj polovini dana, a lokalno se očekuju kiša i pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
3: Na drumu, na cesti.
4: Pojačani promet vozila u blizini gradskih centara te na pojedinim graničnim prijelazima, iako zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Vozače molimo za poseban oprez na svim putnim pravcima prema Jajcu zbog povećanog broja pješaka koji se kriču prema svetištu Svetog Ive, gdje se u narednim danima održava okupljanje. Prema dojavama vozača na magistralnom putu M17 Konjic-Jablanica, pojačan je promet vozila gdje je usporeno saobraćanje zbog radova, a mogući su i kratkotrajni zastoj. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
1: Porodični magazin.
3: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
4: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
1: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžijavdić. Utorkom od 10. Repriza od 18 sati.
5: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
6: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
5: Priče, emocije, atmosfera.
6: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
5: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
1: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije. Na federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije. Od 11. juna slavimo historijski pohod na svjetsko prvenstvo. Osjetite čistu radost i neopisiv navijački zanos uz specijalni program Mundial i ja uz Lutriju BiH. Svakog dana na Federalnoj televiziji donosimo ekskluzivne izvještaje, stručne analize i vrelu atmosferu iz tabora naših zmajeva. Budimo ponosni, ujedinimo se u zajedništvu i podrimo reprezentaciju zajedno. Mundial i ja uz Lutriju BiH. Tvoja centralna navijačka tribina.
1: Samo u programu Federalne televizije.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Nakon Kanade i Švicarske, kucnuo je čas istine. Bosna i Hercegovina protiv Katara. Bitka za sve ili ništa. Srijeda u 21 sat. Uživo na Federalne televizije.

0: federalnoj televiziji. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH.
1: Samo u programu federalne televizije.

Nema novih obaveza nakon pregovora sa Amerikom. To je ono što kolege izdvajaju uz naslove Vlahović. Sjedinjene Američke Države su u najdubljoj krizi. Rat je ojačao režim u Iranu. Federalno ministarstvo saobraćaja i komunikacija osiguralo 7 miliona maraka za radioteleviziju Federacije Bosne i Hercegovine. Danas je utorak, a radujemo se i sredi s obzirom na to da reprezentacija Bosne i Hercegovine igra na veoma specifičnom stadionu, o čemu ćemo govoriti i nakon naših vijesti u 7 sati. Argentina pobjedila Austriju na svjetskom prvenstvu 2 gola Mesija. Musa neće biti u mogućnosti da nastupi za košarkašku reprezentaciju Bosne i Hercegovine, ali svi mi ćemo imati mogućnost pratiti našu reprezentaciju Bosne i Hercegovine uz program Federalne televizije. Muškarac smrtno stradao nakon tučnjave kod Zavidovića, jedna osoba uhapšena. Ranjen progutao milione, a Goražde i dalje čeka izlaz iz izolacije. Nazad više nema. Mogu li šestorka probosanskog bloka i dijaspora promijeniti političku klimu u RS-u? Plaća li se pravo na liječenje u Srednjobosanskom kantonu ispravnošću i ispravnom nacionalnošću? Pitanje i odgovor uz priču kolega sa Federalne televizije. Od hobija do uspjeha, kako je Evropska unija pomogla pokretanju biznisa u Bosni i Hercegovini? Arnautović upozorava na slab odziv dijaspore na registraciju za opće izbore 2026. godine. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država nakon završene akademije Muamer Fazlagić u Bosni i Hercegovini donio nova znanja i kontakte iz svijeta. Cvijanović sa Netanjahuom. Ovo je kruna moje uspješne posjete. Jedna hvala o kojoj bi se i dalo govoriti. Glavni iranski pregovarač stigao u Oman na razgovore o novim aranžmanima. Češka za to vrijeme zabranjuje mobilne telefone u školama od septembra 2027. godine. Belgijske vlasti izdale evropski nalog za hapšenje bivšeg komesara, a iranske medije reagiraju tako što negiraju tvrdnju Amerike da je Iran pristao ponovno primiti inspektore. Specijalno tužilaštvo Kosova uskoro podiže optužnicu za ubijstvo članova porodice Jašari. Iz sporta, selektor nogometne reprezentacije Austrije kaže: bili smo hrabri i odlučni. Messi: već smo donijeli mnogo radosti navijačima, ali želimo još. Dosta toga iz svijeta sporta na portalu federalna.ba kao i svijeta kulture. Do 4. jula Bukstan okuplja domaće svjetske autore oko teme gluho doba. Otvorena je izložba ranih radova Hadži Hasanovića u okviru 28. Bihačkog ljeta. Kompletiran je međunarodni žiri za 20. to jest 83. filmski festival u Veneciji. Mi smo i uz Mostarsko ljeto, manifestaciju koja spaja tradiciju i modernu umjetnost. Za to vrijeme u Sartru u toku probe za predstave Na čijoj strani. I na koncu interesantni magazin ponovno. 100 sudionika uživalo u pješačkom pohodu od Umiljana do Lukomira. Prekrasne su fotografije, kao što su i prekrasne fotografije polja suncokreta koja je obojila sjeverozapad Turske u žutu boju, a mi se uz ove fotografije sjećamo i Van Goga. Jedna pasmina koja je stara 134 godine, bosanski arapski konj, sačuvan ljubavlju ljudi koji su ga uzgajali. Mi uz portal federalna.ba i uz sav onaj sadržaj koji nas očekuje i u nastavku listamo naš radijski kalendar, preporučujemo naše radiotelevizijske emisije uz očekivani naše jutarnje hronike koja nas očekuje u 7 sati, nakon koje nastavljamo naše druženje u talas Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Želimo vam lijepo i ugodno jutro.

Međunarodni olimpijski odbor, međunarodna državna sportska organizacija sa sjedištem u Švajcarskoj, osnovana je 1894. godine na kongresu u Parizu pod idejnim vodstvom baruna Pierre de Coubertina. Već u 18. stoljeću u Engleskoj su se počele održavati sportske svečanosti iz daleka nalik drevnim starogrčkim igrama. Tokom narednih stoljeća slična sportska dešavanja organizovana su i u Francuskoj i u Grčkoj, ali to su bila mala natjecanja bez ikakvog međunarodnog značaja. Zanimanje za oživljavanje olimpijskih igara raslo je kako su iskapa njemačkog arheologa sredinom 19. stoljeća otkriveni ostaci starogrčke olimpije. U isto vrijeme Baron de Coubertin je istraživao razloge francuskog poraza i zaključio da je razlog između ostalog bio u tome što francuski vojnici nisu imali potrebu fizičku pripremljenost, pa je nastojao to poboljšati. U Coubertinu je istovremeno zaživjela želja o zajedništvu među narodima, želja o natjecanju svjetske mladosti na sportskom, a ne na bojnom polju. Tako je ideja o oživotvorenju plemenitog i veličanstvenog olimpijskog duha dobila svoj najdublji smisao. Na kongresu na Pariškom sveučilištu Sorboni, održanom između 16. i 23. juna, on je iznio svoju ideju pred međunarodni auditorij. Posljednjih dana kongresa odlučeno je da se prve olimpijske moderne igre, to jest igre prve olimpijade, održe 1896. godine u Atini, u njihovoj pradomovini Grčkoj. Prvi sporazum o kontroli naoružanja potpisan tokom hladnog rata, sporazum o Antarktiku, stupio je na snagu na današnji dan 1961. godine. Njime se reguliraju međunarodni odnosi vezani za ovaj jedini nenaseljeni kontinent na Zemlji. Antarktik je definiran kao cjelokupno kopno i sve ledene ploče koje se nalaze južnije od 60. stupnja geografske širine. Povelju je potpisao 46 zemalja, uključujući i Sovjetski savez i Sjedinjene Američke Države, i njome je zabranjena vojna aktivnost, a dopuštena naučna istraživanja. Hrvatski književnik i prevoditelj Gustav Krklec, čiji najvažniji dio opusa čine antologijsko pjesništvo, konciznog, neposrednog, jasnog izraza koje očituje vedrinu i životnu radost, ali i metafizičku tjeskobu, autor brojnih eseja, kritika, putopisa, feljtona i aforizama, a među najvažnije prijevode mu spadaju oni Puškina, Prešerna i Brehta, rođen je na današnji dan 1899. godine u Udbini kraj Karlovca. Poslušajmo kako stihovi Gustava Krkleca iz pjesme Za jednu kap čistog života zvuče u interpretaciji Arsena i Masima.

partnerica Johna Weissmullera u filmovima o Tarzanu.

0: tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spiker Dario Mahan.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. Veliki požar na Mostarskoj deponiji Uborak djelomično je stavljen pod kontrolu. Vatrogasci kao i pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine na terenu su te prate razvoj situacije, a građani su pozvani na oprez, posebno u vezi sa korištenjem vode i zajedničkog zraka. Grad Mostar proglasio je vanredno stanje, a prema prvim i nepotpunim informacijama odlagalište je potpuno izgorjelo. Gradonačelnik Mario Kordić i komandant kantonalnog štaba civilne zaštite Adel Šuta.
4: Šteta je, mogu reći, 100% i poprilično veliki problem trenutno u gradu Mostaru. Proglasili smo vanredno stanje u gradu Mostaru, što će nam omogućiti brzo i operativno djelovanje kako bi nekako sanirali tu cijelu priču gore, iznašli mogućnost što s otpadom u budućnosti, jel, jer će nam to trenutno predstavljati najveći problem već sutra. Vrlo je važno da građani se sad odgovorno ponašaju prema otpadu. Naime, svjedočili smo ovih dana jako puno komunalnog i krutog otpada koji se iznosio na ulice, vjerojatno, jel, proljeće, ljeto, pa nekako ljudi čiste svoje podrume i ostalo. Naredba je da se to ne radi do daljnjega, kako taj otpad ne bi dodatno opteretio sustav.
5: Imajući u vidu ovu katastrofu, da se tako izrazim, ekoloških razmjera, jer koje posljedice ćemo tek sagledati, zvanične izvještaje. Mi smo zajedno sa gradom Mostarom ovdje danas imali zasjedanje, vanrednu sjednicu štaba i stavili smo već sve svoje snage na raspolaganje, pozvali pomoć iz drugih općina, evo, i tu smo i dalje da radimo sve što je bude potrebno. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona će u što kraćem roku uputi pomoć, uplati pomoć prema gradu Mostaru, da zajednički prebrodimo ovu jednu jako tešku situaciju za grad Mostar, regiju, kanton, i u tom smislu, evo, poduzet ćemo sve neophodne aktivnosti kako bi posljedice ove prevenirali, odnosno spriješili ili dalje širenje, a naravno omogućili funkcionisanje u okviru grada Mostara i svih nivoa vlasti, da omogućimo nesmetan život našim građanima, jer sigurno ovo je jedna ekološka katastrofa sa posljedicama koje ćemo tek saznati, i u tom smislu očekuje se odgovornost svih nas da efikasno djelujemo.
3: Aktivisti tvrde

0: da se ekološka katastrofa u Mostaru morala desiti, upozoravajući da građanima ne prijeti samo ozbiljna zagađenost zraka, nego i rizik od eksplozije metana. Član udruženja IRNA se tiče, Omer Hujdur.
1: Katastrofa je širokih razmjera, znači dim ide prema Mostaru, prema Čapljini, ona jedva se diše, temperature su visoke. Ne znam šta da kažem, očekujem onaj da za ovo neko odgovara. Ovdje na ovom sedlu koje je pod požarom, zahvaćeno požarom, ona je u toku zabrana odlaganja od federalnog inspektorata, međutim grad i deponija nisu to poslušali, nastavili su odlaganje.
0: U Sarajevu se nastavlja višednevna konferencija na visokom nivou pod nazivom 30 godina mira i budućnosti multilateralizma. Prvog dana poručeno je da očuvanje mira je zajednička odgovornost, te da Bosna i Hercegovina tri decenije nakon završetka rata predstavlja primjer važnosti međunarodne saradnje, dijaloga i multilateralnog djelovanja. Rezidentna koordinatorica UN-a u našoj zemlji Anhilde Spence i ministar vanjskih poslova Ermedin Konaković.
2: Naša poruka je vrlo jasna. Mir zahtjeva kontinuirana ulaganja u prevenciju, povjerenje, institucije i saradnju u naravno svim zajednicama. Za sve u Bosni i Hercegovini multilateralizam mora biti i praktičan i vidljiv kroz snažnije institucije, bolje prilike, zaštićena prava i povjerenje u budućnost.
3: Mislim da niko u Bosni i Hercegovini ne traži rješenje kojim će biti sretan, niti neko traži privatnog visokog predstavnika, tražimo prihvatljivo rješenje koje razumije specifičnosti u Bosni i Hercegovini i neće dozvoliti nikakav secesionizam, napade na institucije i biti spreman da olakša funkcionisanje institucija. S druge strane, prihvatamo novi val zahtjeva da domaći političari preuzmu odgovornost i da bude što manje međunarodnih intervencija.
0: Svijet. Sjedinjene Američke Države ukinule su sankcije Iranu na 60 dana počevši od ponedjeljka, nakon prvih razgovora vođenih u okviru novog mirovnog sporazuma, izveštava Reuters.
4: Ovi događaji uslijedili su nakon vikenda koji je izgledao kao da bi mogao ugroziti sporazum, uključujući prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa da će ponovo pokrenuti rat ako Iran omete plovidbu kroz Hormuški moreuz, nakon što je Teheran proglasio zatvaranje tog strateškog plovnog puta. Saobraćaj tankera kroz Moreuz počeo se oporavljati u ponedjeljak, dok su cijene nafte nastavile padati.
0: Predsjednik iranskog parlamenta i glavni pregovarač Muhammed Bagir Galibaf iznio javnosti detalje nedavnih pregovora u Švicarskoj, potvrdivši da je iranska delegacija u jednom trenutku potpuno prekinula direktne razgovore s američkim predstavnicima zbog prijetnje predsjednika Donalda Trumpa.
4: Rekao sam Vensu, ovdje smo da pregovaramo, a prema potpisanom memorandumu prva tačka jasno kaže da ne smije biti prijetnje ni prisile. Ipak danas je vaš predsjednik uputio prijetnje. Shvatite da mi nikad ne pregovaramo pod prijetnjama ili pritiskom, rekao je Galibaf. On ističe da su Amerikanci preko posrednika tražili novi susret, ali je Iran to odbio. Pristali su isključivo na indirektnu komunikaciju preko posrednika iz Katara i Pakistana. Rezultat tih pregovora bila je izjava koju su kasnije objavile katarska i pakistanska strana.
0: Gender centar Federacije Bosne i Hercegovine, stručna služba vlade Federacije BiH, zadužena za koordinaciju izrade i praćenje provedbe strateških dokumenata u području ravnopravnosti spolova i prevencije nasilja, organizuje u Sarajevu konferenciju posvećenost provođenju strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici 2024-2027.
4: Cilj je okupiti predstavnike relevantnih institucija svih nivoa vlasti, organizacija civilnog društva i drugih aktera uključenih u provedbu strategije, te kroz panel diskusije predstaviti dosadašnje aktivnosti, razmotriti ključne izazove u provođenju i naglasiti važnost kontinuirane međusektorske saradnje u prevenciji i suzbijanju nasilja u porodici.
0: Grad Lukavac osigurao je nesmetano vodosnabdjevanje preuzimanjem upravljanja nad filter stanicom Modrac, koja je ranije bila usko vezana uz tehnološki proces u stečajnoj koksari. Istovremeno stečajna uprava je djelomično prodajem imovine fabrike omogućila isplatu dijela potraživanja i otpremnina za stotine bivših radnika.
5: Zeleno svjetlo na ugovor o zakupu filter stanice u Lukavcu prvo je dalo gradsko vijeće, a ubrzo nakon toga uslijedilo je i formalno potpisivanje između predstavnika.

0: predstavnika koksare u stečaju, gradske uprave i Lukavačkog Vika. Neizvjesnost je konačno otklonjena. Građani Lukavca neće ostati bez vodosnabdijevanja. Novac je osigurala vlada Tuzlanskog kantona, dok je gradska uprava implementator budžetskog novca. A benefit će imati i bivši radnici koksare, koji čekaju na uvezivanje staža i naplatu zaostalih potraživanja. Edin Delić, gradonačelnik Lukavca, i Almir Bajrić, stečajni upravnik u koksari Lukavac.
1: Složili kocki se tako da ne oštetimo stečajnu upravu ili koksaru koja je preko mjere, da ne ugrozimo vodosnabdijevanje grada i da imamo kontinuitet finansijski. Evo, povukli smo sredstva, nismo iz budžeta našeg to plaćali. Ovaj ugovor pokriva naše odnose do momenta eksproprijacije. Proces eksproprijacije već u toku.
2: Mi praktično omogućujemo gradu da sam upravlja svojim troškovima, da upravlja ovom filter stanicom u narednom periodu do drugačije odluke od strane organa ili grada ili određenih zakonskih mogućnosti kroz eksproprijaciju. A posebno tu napominjem da je bitnost svega toga, imajući u vidu da koksara na taj način i čuva ovu proizvodnu cjelinu.
0: Plan je da se dugoročno kupi filter stanica i trajno riješi vodosnabdijevanje grada Lukavca. Irfan Halilagić, premijer Tuzlanskog kantona.
3: Za grad Lukavac napravljen jedan izuzetak zakonom o izvršenju da se ta sredstva mogu iskoristiti između ostalog i za kupovinu postojeće infrastrukture koja se odnosi na vodosnabdijevanje, naravno ciljajući na filter stanicu. Ukupno se radi o 5,3 milijuna konvertibilnih maraka, od čega će otprilike 1,5 milijuna biti iskorišteno, upotrijebljeno za drugu fazu izgradnje cjevovoda Toplice i dovođenja te vode sa izvorišta Toplice, na koju grad Lukavac ima pravo, a preostali dio, skoro evo 4 milijuna konvertibilnih maraka, će biti na raspolaganju gradu Lukavcu da kupi tu cjelokupnu infrastrukturu filter stanice.
0: Ugovor o zakupu grad Lukavac bi mogao mjesečno koštati oko 100.000 maraka. Almir Bajrić, stečajni upravnik u koksari Lukavac, i Irfan Halilagić, premijer Tuzlanskog kantona.
2: Bila je neka kalkulacija do 100.000, s tim da mi vjerujemo da se to može smanjiti. Naravno, nije lako u prvom i drugom mjesecu, trećem, nakon preuzimanja, i nije realno zaočekivati da se odmah ti troškovi smanje.
3: Mjesečna sredstva koja su potrebna je neki 100.000, koja se odnosi na plate ljudi koji tamo rade, sve ono što je potrebno, resurse i tako dalje. Ali vjerujem evo da će kroz određenu analizu doći do nekog iznosa koji je prihvatljiviji. Grad će morati naći način da obezbijedi ta sredstva.
0: Očekuje se da će uskoro biti urađena analiza kvaliteta vode, a nakon toga i detaljan plan kako da grad Lukavac, nakon višedecenijske agonije, konačno dobije vodu za piće. Za Federalni radio, Omer Hasanović.
4: Kultura. Simfonijski orkestar Mosar večeras će u parku Zrinjevac održati tradicionalni besplatni koncert povodom Svjetskog dana muzike. S ciljem promocije muzičke umjetnosti i njene uloge u povezivanju ljudi različitih generacija i kultura. Direktor Simfonijskog orkestra Damir Bunoza kaže da je riječ o tehnički i organizacijski zahtjevnom i skupom projektu na kojem je rađeno nekoliko mjeseci, a koji je zamišljen kao dar Mostaru i cijeloj Hercegovini.
5: Koncert koji pripremamo nije koncert ozbiljne glazbe, nije koncert nekakve uštogljene glazbe, ali je ozbiljan koncert sa elementima simfonijske glazbe i sa elementima najvećih svjetskih hitova. Naravno, teško izabrati najveće svjetske hitove, ali od njih 158.000 odabrali smo pjesme koje bi trebale razveseliti ljude sutra, malo nas rasladiti i uvesti nas u burnu nogometnu noć i sutrašnji nogometni dan. Tako da, za sve one koji žele nekako malo predahnuti od nogometa, uzeti time out, smanjiti stres, i one koji ne prate nogomet, naravno idealna prilika da se nađu sutra u velikom parku, u parku Zrinjevac u Mostaru, i uživaju u još jednom sjajnom koncertu simfonijskog orkestra i prijatelja solista koji su nezaobilazni kada govorimo o ovom koncertu, solistima koji rastu zajedno sa simfonijskim orkestrom, dakle Antonija Batinić, Oliver Bevanda, Nenad Tomičić, Anđela Bukovac i Mario Zovko, povratnik nakon jednog kraćeg izbivanja u Kini, recimo tako, zezam se naravno.

0: sport.
1: Sinoć i jutros odigrane su sljedeće utakmice na svjetskom prvenstvu.
2: Argentina, Austrija 2-0, Francuska, Irak 3-0, Norveška, Senegal 3-2, u toku Jordan, Alžir. Večeras i rano ujutru igraju Portugal, Uzbekistan, Engleska, Gana, Panama, Hrvatska i Kolumbija, Demokratska republika Kongo.
1: A nogometni reprezentativci Bosne i Hercegovine obavili su još jedan trening u okviru priprema za utakmicu trećeg kola grupe B svjetskog prvenstva protiv Katara.
2: Trening je protekao u odličnoj atmosferi, a reprezentativci su pokazali veliko zalaganje i motivaciju uoči odlučujućeg susreta za plasman u nokaut fazu, poručeno je na društvenim mrežama Nogometnog saveza naše zemlje. Treći susret naše reprezentacije, u kojem joj odgovara samo pobjeda, igra se sutra u Sijetlu. Prijenos možete pratiti na federalnoj televiziji.
0: Putevi.
3: Jutro se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća bez zastoja i vanrednih ograničenja. S obzirom na visoke dnevne temperature zraka, apelujemo na vozače da na put kreću u ranim jutarnjim satima i da tokom dužih vožnji prave češće pauze. Budite maksimalno oprezni i držite odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo danas će u vremenu od 10 do 22 sata biti zabranjen saobraćaj teretnih vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Jajce-Mrkonjić-Grad Banja Luka i Travnik-Kneževa Banja Luka. Danas i sutra zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na nekoliko dionica autoceste A1 izvode se sanacioni radovi, a radi se na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever-Podlogovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj. Na mjestima radova obavezno je poštivanje postavljene signalizacije. Na graničnom prelazu Izačić duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Vrijeme.
4: U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz umjerenu oblačnost, ali nestabilno. Tokom dana lokalni pljuskovi s grmljavinom širom zemlje. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 22, a najviša dnevna od 28 do 33, na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu prije podne sunčano, više oblačnosti u drugoj polovini dana, a lokalno se očekuju kiša i pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
1: Hvala na pažnji.
2: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, speaker Dario Mahan, urednica emisije Dubravka Piplica.
5: Marketing Federalnog radija.
6: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
7: Loto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vode te na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
5: Marketing Federalnog radija.
8: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
9: Radio za svako doba dana.
10: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
9: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
10: Radio koji se čuje.
11: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
12: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
11: Priče, emocije, atmosfere.

0: Federalni radio. Dobro jutro.
1: Jutro se i može popiti kafa ili čaša vode, ali već sutra pitanje je, pa ne znam da li ćemo željeti popiti bilo šta, čak ni gutle vode, s obzirom na to da ćemo pratiti nogometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Očekuje posljednja nas utakmica grupne faze svjetskog prvenstva 2026. Nakon poraza od Švicarske, Zmajevi će protiv selekcije Katara tražiti priliku za plasmanu dok kao fazu takmičenja. Izabranici Sergeja Barbareza u odlučujući susret ulaze sa pozitivnim rezultatom, imperativom, a meč protiv Katara mogao bi biti ipak ključan u borbi za nastavak takmičenja i mjesto među 32 najbolje reprezentacije svijeta. Utakmica će biti odigrana u Sjetlu, a gledatelji Bosne i Hercegovine moći će pratiti u prijenosu na federalnoj televiziji. Početak susreta u 21 sat. Budite uz program federalne televizije i pratite odlučujući nastup Zmajeva u grupnoj fazi svjetskog prvenstva, ali pratite nas i uz program Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Odlučujući utakmicu za prolaz dalje, reprezentacija Bosne i Hercegovine igra uz meč na jednom stadionu u Sjetlu koji će kao i ostali stadioni imati ono pravo sportsko ime tokom prvenstva, nosi ime po gradu u kojem se nalazi. Inače, na zapadnoj obali Sjedinjenih Američkih Država ne nalazi se grad Seattle i stadion na kojem će reprezentacija Bosne i Hercegovine igrati utakmicu, kažu sportski novinari, nadamo se historijsku, treću utakmicu grupne faze protiv Katara na svjetskom prvenstvu. Ovaj moderni stadion otvoren je 2002. prima oko 70.000 gledatelja, a poznat je širom svijeta po jednoj od najglasnijih nogometnih atmosfera, zahvaljujući specifičnoj arhitekturi koja pojačava zvuk navijača. I sad, kada znamo da našu reprezentaciju prate naši navijači uz ovaj efekat, onda možemo zamisliti kako će to sve dobro zvučati na ponos, naravno, i nama i našim igračima, jer i sami navijači mogu biti dodatni igrač. Na ovom stadionu svoje utakmice igraju i Seattle, dva tima u toku mundijala 2026. bit će jedna od ključnih arena na zapadnoj obali. Uz federalnu televiziju i uz sve mogućnosti koje vam nudimo u programu Radio Televizije Federacije Bosne i Hercegovine i uz ono što smo zabilježili da je federalna ministrica prometa i komunikacija i generalni direktor Federalne radio televizije u Mostaru da su potpisali sporazum o dodjeli sredstava kojim se uređuje korištenje sredstava odobrenih za realizaciju projekta. Unapređenje i stabilizacija programskog produkta i tehnološkog sistema radiotelevizije Federacije Bosne i Hercegovine. Vrijednost ovoga ugovora je 7 miliona maraka, a riječ je o novcu koji je osiguran iz javnog poziva za unapređenje radiotelevizijske djelatnosti, što je planirano i utvrđeno budžetom Federacije Bosne i Hercegovine. Ministrica je kazala da je kroz ovaj program u protekle 3 godine izdvojeno gotovo 11 miliona maraka za podršku u razvoju radiotelevizijske djelatnosti. Generalni direktor naše kuće naglasio je da će sredstva biti usmjerena na unapređenju tehničkih, ali i kadrovskih kapaciteta Federalne radiotelevizije. Ovaj novac će svakako biti iskorišten za poboljšanje tehničkih kadrovskih uvjeta na Federalnoj radioteleviziji, ali i također na neki način i za podršku suradnji sa BHRT-om. Inače, ovo je treća godina da entitetsko ministarstvo raspisuje ovakav javni poziv. Sve lijepe vijesti, nadamo se da ćemo i tu lijepu zabilježiti i u srijedu, kada ćemo pratiti u programu Federalne televizije reprezentaciju Bosne i Hercegovine tačno u 21 sat. Sretno Zmajevi, ustala s Radio Federacije Bosne i Hercegovine, 7 sati 32 minute.

0: Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije. Od 11. juna slavimo historijski pohod na svjetsko prvenstvo. Osjetite čistu radost i neopisiv navijački zanos uz specijalni program Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Svakog dana na Federalnoj televiziji donosimo ekskluzivne izvještaje, stručne analize i vrelu atmosferu iz tabora naših zmajeva. Budimo ponosni, ujedinimo se u zajedništvu i podrimo reprezentaciju zajedno. Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Tvoja centralna navijačka tribina. Nakon Kanade i Švicarske, kucnuo je čas istine. Bosna i Hercegovina protiv Katara. Bitka za sve ili ništa. Srijeda u 21 sat. Uživo na Federalnoj televiziji. Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundijal i ja uz Lutriju BiH.
1: Samo u

0: se zbori Radio Federacije na zemlji svojoj, na plemenitoj.
1: Radio koji voli cijelu Bosnu i Hercegovinu.
0: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: U ime cijele naše domovine.

I slušajući ove pjesme zadrhti srce, a kako i ne bi. Govorimo o našoj domovini, o Bosni i Hercegovini, o reprezentaciji Bosne i Hercegovine koju ćemo pratiti u programu federalne televizije, ali u programu federalnog radija već sutra. Sretno Zmajevi, sretna lopta neka vam bude i nadati se uspjehu, ali bez obzira na poraz ili na pobjedu, ljubav ostaje trajno ispisana. Mi govorimo o Evropskoj uniji u nastavku o 10-godišnjoj podršci Evropske unije partnerima za zapošljavanje, koja je rezultirala investicijom vrijednom čak 10 milijuna eura. Više od 2300 korisnika projekta prošle brojne obuke. Mnogi su od njih na konkurentni način, sada na tržištu rada, pokrenuli su vlastite biznise. Najveća vrijednost projekta ogleda se u spuštanju politike zapošljavanja na lokalni nivo, pri čemu su razvijeni novi modeli saradnje. Ključnim se ipak pokazalo uspostavljanje povjerenja i partnerstva između službi za zapošljavanje vlasti i obrazovnih institucija te poslovnog sektora. Primjer radi je jedna naša građanka Bosne i Hercegovine, Ana Marija Ilić iz Ljubuškog, svoj hobi pretvorila u uspješan posao. Od malog porodičnog pogona razvila je proizvodnju tjestenine koja danas pronalazi svoj put do tržišta. Kao dijete sam, kaže Ana, počela sa izradom tjestenine, a proizvodi su se razvijeli tokom godina. Najviše se ističe tjestenina od raštike, a raštika je posebno popularna kao zdrava namirnica bogata proteinima. Sličan put našao je i Muhamed Čajić iz Lukavca. Ljubav prema prirodi i pčelarstvu prerastao je u proizvodni i terapijski posao koji pomaže osobama sa respiratornim problemima. Ove priče nisu srećom izuzetak. One su dio šire slike decenijske evropske podrške zajednicama za zapošljavanje koje je povezala ono što Bosna i Hercegovini najviše i nedostaje, ljude, znanje i prilike. Projektna menadžerica Međunarodne organizacije rada Ambra Selasković navela je da su rezultati projekta mjerljivi i dugoročni. Više od 2300 nezaposlenih osoba iz kategorije težih zapošljavanja iskoristilo je projektnu priliku, unaprijedio svoje biznise. Tržište rada se mijenjao vrlo brzo, demografski pad, odlazak mladih, nedostatak radne snage danas postaju ozbiljni problem od same nezaposlenosti. Zato projekat uvodi nove alate, među njima i sistem zasnovan na umjetnoj inteligenciji, zamišljen kao baza koja u realnom vremenu prati oglase za poslove itd. itd. Mi hitamo i ka Tuzli. U Tuzli je otvoren objekat centra za posjetitelje, čime su unaprijeđeni sadržaji i usluge koje grad pruža sve većem broju turista. Obnova centra jedna je od aktivnosti realiziranih u okviru projekta Panonsko-Jadranska veza, koja povezuje nevladin sektor, jedinice samouprave, javne ustanove i entuzijaste iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore. Direktorica turističke zajednice grada Tuzle Ambrija Ganjac kazala je da obnovljivi prostor donosi brojne mogućnosti za unapređenje turističke ponude grada. Direktorica Udruženja za razvoj Leila Hasić kaže da je značaj

povezivanja turističke destinacije kroz zajedničke projekte. Ukupna vrijednost ovoga projekta Panonsko-Jadranska veza iznosi više od 2 milijuna eura, a financira se sredstvima Evropske unije. To će biti od velike važnosti za one koji pristupe upravo priči o unapređenju turizma na području Tuzle. A ukoliko želite putovati i biti dijelom manifestacija Sveti Ivo i Dani Ajvatovice, najavljene su obostave saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, pa tako uz dane i manifestaciju Svetoga Ive i Dani Ajvatovice na snazi je poseban režim saobraćaja na pojedinim magistralnim putevima, a to znači za teretna vozila, vozila saobraćaj će biti potpuno obustavljen na magistralnom putu M16 na dijelu puta Jajce pod Milačije Banja Luka, a 23. što jeste danas od 10 do 22 te sutra od 6 do 16 sati. Imaju brojne obustave za 27. dan mjeseca juna od 17.30 do 18.30. Biće potpuno zaobustavljen saobraćaj na dijelu magistralnih puteva M5 i M16. Na vrijeme se informirajte na službenim stranicama Bosansko-Hercegovačkog auto-moto kluba. Policija je pozvala se učesnike u saobraćaju na pojačan oprez. A mi vam želimo ugodne trenutke uz ove dvije manifestacije. Dakle, manifestacija Svetoga Ive i 516. dani Ajvatovice. 5 minuta do 8 sati, želimo vam lijepo i ugodno jutro. Ne zaboravite, danas je utorak, a sutra je srijeda, a očekuje nas reprezentacija Bosne i Hercegovine u programu Federalne televizije već od 21 sat. Sretno zmajevi!

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Veliki požar na mostarskoj deponiji Uborak djelomično je stavljen pod kontrolu. Vatrogasci kao i pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine na terenu su te prate razvoj situacije, a građani su pozvani na oprez, posebno u vezi s korištenjem vode i zagađenošću zraka. Grad Mostar proglasio je vanredno stanje, a prema prvim i nepotpunim informacijama odlagalište je potpuno izgorjelo. Gradonačelnik Mario Kordić i komandant kantonalnog štaba civilne zaštite Adil Šuta.
2: Šteta je, mogu reći, 100% i poprilično veliki problem trenutno u gradu Mostaru. Proglasili smo vanredno stanje u gradu Mostaru, što će nam omogućiti brzo i operativno djelovanje kako bi nekako sanirali tu cijelu priču gore, iznašli mogućnost što s otpadom u budućnosti, jel, jer će nam to trenutno predstavljati najveći problem već sutra. Vrlo je važno da građani se sad odgovorno ponašaju prema otpadu. Naime, svjedočili smo ovih dana jako puno komunalnog i krutog otpada koji se iznosio na ulice, vjerojatno, jel, proljeće, ljeto, pa nekako ljudi čiste svoje podrume i ostalo. Naredba je da se to ne radi do daljnjega, kako taj otpad ne bi dodatno opteretio sustav.
3: Imajući u vidu ovu katastrofu, da se tako izrazim, ekoloških razmjera, jel, koje posljedice ćemo tek sagledati, zvanične izvještaje. Evo, mi smo zajedno sa gradom Mostarom ovdje danas imali zasjedanje, vanrednu sjednicu štaba i stavili smo već sve svoje snage na raspolaganje, pozvali pomoć iz drugih općina, evo, i tu smo i dalje da radimo sve što je bude potrebno. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona će u što kraćem roku uputi pomoć, uplati pomoć prema gradu Mostaru, da zajednički prebrodimo ovu jednu jako tešku situaciju za grad Mostar, regiju kanton, i u tom smislu, evo, poduzet ćemo sve neophodne aktivnosti kako bi posljedice ove prevenirali, odnosno spriješili ili dalje širenje, a naravno omogućili funkcionisanje u okviru grada Mostara i svih nivoa vlasti, da omogućimo nesmetan život našim građanima, jer sigurno ovo je jedna ekološka katastrofa sa posljedicama koje ćemo tek saznati, i u tom smislu očekuje se odgovornost svih nas da efikasno djelujemo.
0: Aktivisti tvrde da se ekološka katastrofa u Mostaru morala desiti, upozoravajući da građanima ne prijeti samo ozbiljna zagađenost zraka, nego i rizik od eksplozije metana. Član udruženja Jer nas se tiče, Omer Hujdur.
4: Katastrofa je širokih razmjera, znači dim ide prema Mostaru, prema Čapljini, ona jedva se diše, temperature su visoke. Ne znam šta da kažem, očekujem da za ovo neko odgovara. Ovdje na ovom sedlu koje je pod požarom, zahvaćeno požarom, ona je u toku zabrana odlaganja od federalnog inspektorata, međutim grad i deponija nisu to poslušali, nastavili su odlaganje.
0: Gender centar Federacije Bosne i Hercegovine, stručna služba vlade Federacije BiH, zadužena za koordinaciju izrade i praćenje provedbe strateških dokumenata u području ravnopravnosti spolova i prevencije nasilja, organizuje

0: organizuje u Sarajevu konferenciju posvećenost provođenju strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici 2024-2027. Cilj je okupiti predstavnike relevantnih institucija svih nivoa vlasti, organizacija civilnog društva i drugih aktera uključenih u provedbu strategije, te kroz panel diskusije predstaviti dosadašnje aktivnosti, razmotriti ključne izazove u provođenju i naglasiti važnost kontinuirane međusektorske saradnje u prevenciji i suzbijanju nasilja u porodici. Izrael će nastaviti održavati sigurnosnu zonu u Južnom Libanu i uništavati infrastrukturu, odluka je izraelskog državnog i vojnog vrha. Prema pisanju portala Times of Israel, o ovome su se u noći s ponedjeljka na utorak usaglasili premijer Benjamin Netanyahu, ministar odbrane Izrael Katz i vojni komandanti. U Sarajevu je u dobi od 78 godina preminuo Edin Numankadić, jedan od najvažnijih i najutjecajnijih bosansko-hercegovačkih likovnih umjetnika, čiji je rad obilježio protekle decenije domaće i regionalne scene. Vijest o njegovoj smrti stigla je uoči otvaranja njegove velike izložbe Prisustvo, koja je bila zakazana za 25. juni u Umjetničkoj galeriji BiH. Ova postavka, kojom je ujedno trebala biti obilježena i 80. godišnjica rada galerije, zamišljena je kao presjek njegovog petodecenijskog rada, vođenog čistom intuicijom i dubokim ličnim osjećajem, potpuno izvan komercijalnih okvira. Sport. Sinoć i jutros odigrane su sljedeće utakmice na svjetskom prvenstvu. Argentina-Austrija 2-0, Francuska-Irak 3-0, Norveška-Senegal 3-2, Jordan-Alžir 1-2. Večeras i rano ujutro igraju Portugal-Uzbekistan, Engleska-Gana, Panama-Hrvatska i Kolumbija-Demokratska Republika Kongo.
1: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz umjerenu oblačnost, ali nestabilno. Tokom dana lokalni pljuskovi s grmljavinom širom zemlje. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 22, a najviša dnevna od 28 do 33, na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu prije podne sunčano. Više oblačnosti u drugoj polovini dana, a lokalno se očekuju kiša i pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
0: Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Dario Mahan, pripremila Dubravka Piplica.

0: Šta je ovo?
1: Ustajte.
2: Pusti me da spavam.
1: Ne spavaj, ustaj.
3: Dobro jutro, Federacijo.
1: Probudi me. Ustaj, beže. Pali radio.
4: Pusti da sanjam, sanjam, sanjam.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: I dok slušate jutarnji program,
1: meni mlijeko,

0: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
1: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
0: Priče, emocije, atmosfera.
1: Nakon svakog sudijskog zdižduka, priče se nastavljaju.
0: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite, sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.
5: Nakon Kanade i Švicarske, kucnuo je čas istine. Bosna i Hercegovina protiv Katara.

0: Sport na Radio Federacije. Sport. Do utakmice naše i nogometne reprezentacije Katara na svjetskom prvenstvu ostao je još ovaj dan. Atletska reprezentacija Bosne i Hercegovine nastupila je na prvenstvu Balkana. Bacač kugle Mesut Pezer osvojio zlato, srednje prugaša Bedir Muezinović bronzu. Damir Džumhur danas protiv Čeha Vita Koprive igra meč prvog kola ATP turnira serije 250 u Majorki. Ja sam Jadranko Fejzić.
1: Sport na Federalnom radiju.
0: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je tokom dana za nama u Salt Lake Cityju trenirala iza zatvorenih vrata. Pred nama je službeni trening u Sjetlu, posljednji uoči ogleda sa selekcijom Katara. Utakmica trećeg kola B grupe svjetskog prvenstva nogometaša Bosna i Hercegovina Katar zakazana je za sutra, počinje u 21 sat po srednjeevropskom vremenu. Kanada i Švicarska će u Vancouveru u isto vrijeme odlučivati o pobjedniku grupe. Selektor muške košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Đerđa izabranike okupio na Vlašiću, pripreme su u toku. Iz

0: ostat će bek Dubaija Džanan Musa, kako je potvrđeno nakon detaljnih pregleda i magnetne rezonance, ima problem sa hrskavicom desnog koljena što zahtjeva period oporavka i mirovanje od najmanje mjesec dana. U predstojećim utakmicama kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, naša reprezentacija će 2. jula dočekati Tursku u Zenici, 4 dana kasnije gostovati kod Srbije.
1: Sport na Federalnom radiju.
0: Naš atletičar Mesut Pezer osvojio je zlatnu medalju na prvenstvu Balkana, kojem je proteklih dana domaćin bio grčki Volos. Hitac koji mu je donio naslov najboljeg bio je dugačak 20 metara 29 cm. Srednje prugaš Abedin Mujezinović je izborio bronzu u trci na 800 metara vrijeme, minut 47 sekundi i 69 stotinki. Bosnu i Hercegovinu je na ovom takmičenju predstavljalo 12 atletičarki i atletičara koji su nastupili u 10 disciplina. Damir Džumhurć je danas na mrežu nakon uspješno okončanih kvalifikacija za ATP turnir serije 250 u Majorki. U prvom će kolu sa druge strane imati Čeha Vita Koprivu. Prvi servis zakazan je za 12 sati. Pobjednik će u drugom krugu igrati protiv boljeg iz ogleda Grka Stefanosa Cicipasa i Peruanca Ignacija Busea. Toliko o sportu za sada, svako dobro želim.

0: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: A na radio je bila ljubavna pjesma.
2: Radio koji volite.
3: Only you.
0: I program koji ne propuštate.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Vama s ljubavlju.
4: Slušaj ljubav kako dolazi.
5: 8 sati i 22 minute ustala s Radio Federacije Bosne i Hercegovine. I jedna priča o čovjeku koji je napustio ovozemaljske staze, jedan od najznačajnijih likovnih umjetnika, Edin Numan Kadić, preminuo je

jedan od najznačajnijih. Završio je Pedagošku akademiju Katedra za likovno obrazovanje Sarajevo, studirao je historiju jugoslovenske književnosti na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Bio je umjetnički aktivan još od početka 70. Na početku karijere bavio se slikarstvom bojenog polja, također se bavio i analitičkim slikarstvom, a u svom radu služio se i praksom objekt. Ovaj koncept označava odbačene predmete koje umjetnik nalazi i izlaže kao umjetničko djelo ili ih ugrađuje u skulpturu, kolaž ili instalaciju. U svoj umjetnički rad decenijama je bio i direktor Olimpijskog muzeja Sarajevo, gdje je imao važnu ulogu u osnivanju i očuvanju nasljeđa zimskih olimpijskih igara 84. a tokom opsade Sarajeva 92. učestvovao je i u spašavanju brojnih eksponata iz zapaljene zgrade muzeja. Od 99. godine dobio je 6. aprilsku nagradu grada Sarajeva za izuzetan stvaralački doprinos u oblasti likovne umjetnosti. Izlagao je na oko 50 samostalnih izložbi te više od 300 kolektivnih u zemlji i inostranstvu, a 2 puta je predstavljao Bosnu i Hercegovinu na Venecijanskom bijenalu 92. sa projektom Svjedoci postojanja i 2003. u sklopu Bosansko-Hercegovine Gočke selekcije. Dobitnik je brojnih nagrada, uključujući i orden Viteza umjetnosti i književnosti, koji mu je dodijeljen 2021. godine. A jedan je od osnivača kolekcije Arsevi muzeja savremene umjetnosti u Sarajevu. On je 25. ovoga mjeseca trebao otvoriti izložbu Prisustvo u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine, koja sadrži izbor njegovih radova nastalih tokom više od 5 decenija njegovog umjetničkog djelovanja. Izložbom je ujedno trebala biti obilježena 80. godišnjica djelovanja Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine. Ono što će ostati u sjećanju jeste njegova rečenica: kako me vodi intuicija, tako se opredjeljujem na način koji ću slikati. Ja nisam ničemu robovao, niti slikao kako neko to želi. Nisam bio komercijalan, niti izvan estetike, već sam slikao kako sam duboko osjećao. Ostaće u našem sjećanju. S poštovanjem, jedan od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih likovnih umjetnika, Edin Numakadić, koji je preminuo u 78. godini. Pratite jutarnji program Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Mi uz ovu priču, s poštovanjem koju ispisujemo na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine, govorimo o drugoj umjetničkoj kolorni Srebrenica Potočari. Tokom 5 dana nastalo je 209 grafičkih radova, a zatvorena je druga umjetnička kolonija. A za kraj sezone u Narodnom pozorištu, 4. dan mjeseca jula, spektakularan koncert solista i hora opere Viva la Opera. Muzika, teatar i tradicija, Mostarsko ljeto, više od mjesec dana zabave. Festival književnosti Bukstan počinje na 1. dan mjeseca jula, spoj autora i književnih događaja na jednom mjestu. A nova prilika za gledanje komedije Teško je promijeniti dlaku, 28. dan mjeseca juna u pozorištu Mladih Sarajevo. A za to vrijeme u Sartru, u toku probe za predstavu Na čijoj strani. Premijera će biti održana u pozorištu na Brijunima. Počinjeva Toska na 29. dan mjeseca juna na repertoaru Narodnog pozorišta Sarajevo. A u Goraždu promovirana knjiga Život u pramenu kose, potresno svjedočanstvo Fočanke Zehre Murguz u zločinu. Pratite jutarnji program Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Danas nas također u našem porodičnom magazinu Nakon vijesti u 10 očekuje jedna interesantna priča. Odlazimo ka Tuzli, gdje ćemo ispisati još jednu priču o porodici i onima koji je čine. 8 sati i 29 minuta. Želimo vam lijepo i ugodno jutro.

se sve, vraća sve. Ali znam, odlaziš

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
1: Porodični magazin.
3: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
4: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
1: Slušate porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžijavdić, utorkom od 10, repriza od 18 sati.
5: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
6: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta
5: priče, emocije, atmosfera.
6: Nakon svakog sudijskog zdižduka priče se nastavljaju.
5: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
7: Kultura četvrtkom.
8: Kultura, umjetnost. Na Federalnom radiju.
7: Kultura četvrtkom.
8: Dragi prijatelji, dobar vam dan.
1: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
9: Umjetnici bježe.
10: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
7: Kultura četvrtkom.
11: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
9: Program za kulturu.
12: Kult.
9: Kult.
11: I na kraju sam da ti kažem da te volim.
7: Kultura četvrtkom. Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Srijedom od 10 do 11.
13: Samo u programu Federalnog radija. Premijerno. Audio zapisi Tarika Haverića. Priče za slušanje. U audio zapisima Priče za slušanje Tarik Haverić podsjeća na ličnosti i događaje kulturnog

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: 7 dana u sedmici sa vama.
2: Sunčano, toplo, hladno.
3: U Bosni i Hercegovini biće sunčano uz umjerenu oblačnost, ali nestabilno. Tokom dana lokalni pljuskovi s grmljavinom širom zemlje. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 22, a najviša dnevna od 28 do 33, na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu prije podne sunčano, više oblačnosti u drugoj polovini dana, a lokalno se očekuju kiša i pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
4: Na drumu, na cesti.
5: Jutro se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća bez zastoja i vanrednih ograničenja. S obzirom na visoke dnevne temperature zraka, apelujemo na vozače da na put kreću u ranim jutarnjim satima i da tokom dužih vožnji prave češće pauze. Budite maksimalno oprezni i držite odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo danas će u vremenu od 10 do 22 sata biti zabranjen saobraćaj teretnih vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Jajce-Markonjić-Grad Banja Luka i Travnik-Kneževa Banja Luka. Danas i sutra zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na nekoliko dionica autoceste A1 izvode se sanacioni radovi, a radi se na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever-Podlogovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj. Na mjestima radova obavezno je poštivanje postavljene signalizacije. Na graničnom prelazu Izačić duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: S nama se budite.
0: Zajedno ste s nama i u sitne sate.
1: Od sumraka do zore, uvijek s vama.
0: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Binja ustala sa Radio Federacije Bosne i Hercegovine i sutra uz naše zmajeve i program federalne televizije već od 21 sat. Na samom kraju našeg današnjeg druženja priča uz koju smo vam poželjeli lijepo i ugodno jutro koje nam dolazi iz svijeta umjetnosti, jer je prije neki dan preminuo i, kako kažu likovni kritičari svijeta, najskuplji slikar i umjetnik u svijetu David Hockney u 89. godine. Portret umjetnika sa bazenom bila je najskuplja prodata slika svojevremeno 2018. godine. Almodovaru je poslužila kao inspiracija za film Loše vaspitanje i to je također jedna njena značajka. U pozadini se prikazuje sav sjaj holivudskog brda, a umjetnik gleda muškarca kako roni u bazenu. Neka vrsta, kažu kritičari, malodušnosti se može uočiti, a utisak je da će umjetnik se potopiti i udaviti plivača ako izroni. Čista alegorija današnjeg društva gdje pojedinci koji imaju kapacitete blazirano ide linijom manjega otpora. A sjajni David Hockney nakon preseljenja iz Europe u Ameriku u 70. godina stvorio je jedan serijal dvostrukih portreta. Slika je prikazivala otuđenost među njima i jasno je mogla uočiti se ta praznina. Time je želio predstaviti razliku ljudskih odnosa na ova dva kontinenta. Bio je jedan od prvih umjetnika koji je počeo stvarati slike i na telefonu. Inače, pravio je na stotine snimaka istoga prizora iz različitih uglova. Bio je opsjednut vodom i njenom ljepotom, a posebnu umjetničku

Veliku vrijednost ima njegova slika na kojoj je prikazao vodu i njen trenutak nakon skoka u bazen, gdje se vidi osoba i ne samo ona, već samo veliko rasprskavanje kapljica vode. Što bi tek ovaj Hockney i njegov prekrasni svijet zabilježio uz rijeke Bosne i Hercegovine, možemo samo to naslutiti. Pozdrav vam želimo uputiti uz ovu priču i uz talas Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Mi vas očekujemo u porodičnom magazinu već nakon vijesti u 10 sati. U 5 minuta do 9 pozdrav će vam uputiti tonska realizatorica Elma Mosić, te voditeljica jutarnjeg programa Aida Hadžiabdić.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Moja TV Superstar u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Za političke stranke u Bosni i Hercegovini koje su ispunile uvjete za izlazak na opće izbore u oktobru, od 24. juna počinje teći zvanični rok za podnošenje kandidatskih listi Centralnoj izbornoj komisiji BiH. Kreiranje izbornih listi i poredak kadrova najnapetija je i za stranačke kadrove najzanimljivija faza izbornog procesa. U organizaciji Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata HVO Podružnica Konjic u tom će gradu 18. jula biti upriličeno obilježavanje dana sjećanja na sve poginule i nestale pripadnike HVO-a, HVA te civile s područja tadašnje općine Konjic u Domovinskom ratu. Ovaj dan sjećanja prigoda je da se s osobitim pijetetom prisjetimo patnje i žrtve hrvatskog naroda općine Konjic, koji je u teškim danima rata podnio velika stradanja braneći svoje domove, vjeru i dostojanstvo, poručili su iz udruge. Dok Sjedinjene Američke Države i Iran pregovaraju o trajnom otvaranju Hormuškog moreuza i ponovnom pokretanju protoka bliskoistočne nafte, sljedeći potez na globalnom tržištu mogao bi zavisiti od jedne države koja uopće ne učestvuje u pregovorima, Kine. Smanjenjem uvoza, oslanjanjem na ogromne zalihe i korištenjem čiste energije, Kina je uspjela ublažiti udar visokih cijena na domaćem tržištu, a te akcije itekako su se osjetile i na globalnom nivou. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres upozorio je da bi decenije napretka u borbi protiv HIV-a mogle biti poništene zbog znatnog smanjenja međunarodnog finansiranja. Broj smrtnih slučajeva povezanih sa SIDom smanjen je za 70% u odnosu na vrhunac iz 2004. ali je taj napredak sada ugrožen uslijed ozbiljnih rezova u finansiranju, naveo je Guterres u objavi na platformi X.
1: Sport.
0: Sinoć i jutros odigrane su sljedeće utakmice na svjetskom prvenstvu. Argentina-Austrija 2-0, Francuska-Irak 3-0, Norveška-Senegal 3-2, Jordan-Alžir 1-2. Večeras i rano ujutro igraju Portugal-Uzbekistan, Engleska-Gana, Panama-Hrvatska i Kolumbija-Demokratska Republika Kongo.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini prije podne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren. Najviša dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Dubravka Piplica.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz.

0: Bihać, Cazin, Sanski most 95,7 MHz. Goražde 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac 98,9 MHz. Sarajevo 95,7 MHz. Jablanica 94,5 MHz. Tuzla 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški 89,1 MHz. Gradačac 103,5 MHz. Mostar 91,7 i 99,5 MHz. Neum 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad 92,5 MHz. Radio kojim vjerujete. Federalni radio.
1: Kultpult. Samo kulturne vijesti. Kultpult. Dobar dan, poštovani slušaoci. Predstava Sarajevo grad od snova autora Jasmina Durakovića premijerno je izvedena 4. juna u pozorištu mladih. Drama je to koja govori o Sarajevu iz vizure ratnih i posljeratnih godina. Dramaturg Segor Hadžagić ističe da je riječ o dramskom tekstu koji je još prije 26 godina dobio nagradu na konkursu Narodnog pozorišta Sarajevo. A pozorište mladih u novoj sezoni bit će u znaku domaćih autora, kaže direktor ove kuće Ismir Fazlić. Slušamo ih uz autora Jasmina Durakovića u prilogu Hane Vranac.
2: Tekst je nastao iz fragmenata pisanih 90-ih godina iz, kako autor Jasmin Duraković kaže, osjećaja samoće ljudi koji su ostavljeni, napadnuti, raspadnuti u vremenu stradanja i promjene ideološke paradigme. Donosi priču proisteklu iz neposrednog autorovog iskustva.
3: Pisao sam je od 98. 9. To je priča i o ljubavi, o ljudskim odnosima, emocijama, ali i ideologijama, politikama, političkim manipulacijama, svemu onome što sam ja trpio iz svog i medijskog iskustva tadašnjeg, ali i ličnog, životnog.
4: Dakle, riječ je o drami sa netipičnim junacima koji su uhvaćeni u vrtlog rata. Vremenski drama obuhvata početak rata i postratni period.
2: Kako je najavljeno, radi se o postavci u nerealističkom maniru. Donosi elemente bitničke književnosti, panka, američke kontrakulture koju prate netipični likovi.
5: Moj lik starca, on je jedan neobičan lik. To je lik koji ne učestvuje direktno u aktivnostima, ona je posmatrač, svjedok različitim društvenim promjenama.
2: Rat je i dalje, vidimo, tema u teatru, a predstava, kako je najavljeno, nastoji ratnu traumu približiti mlađim generacijama, donoseći univerzalnu priču o stradanju, razočarenju i ponosu.
1: Sarajevo je domaćin koncerta Raznovrsnost 2. U svečanoj sali Doma oružanih snaga Bosne i Hercegovine koncert horske muzike bosansko-hercegovačkih kompozitora. Jedinstvena prilika da prisustvujemo koncertu čiji je cijeli program sastavljen isključivo od praizvedbi 11 novih horskih kompozicija koje su namjenski pisane upravo za ovu večer. Među 11 istaknutih bosansko-hercegovačkih autora, tu su i 4 umjetnika opere Narodnog pozorišta Sarajevo, kao i drugi cijenjeni kompozitori, Dario Vučić, Toni Kaplan, Mario Katavić. Sve kompozicije premijerno će izvesti mješoviti hor Teodor Romanić iz Sarajeva pod maestralnom dirigentskom palicom Josipa Katavića. O značaju koncerta govori Daniel Žontar.
6: Ovaj koncert dokazuje da muzičko stvaralaštvo u Bosni i Hercegovini nije samo stvar prošlosti, već stvar jednog kontinuiteta. Na koncertu neće biti predstavljeni samo 11 dijela, već zapravo to je jedan svojevrsni presjek ovoga trenutka gdje 11 autora koji su ovdje i sada promišljaju o našoj stvarnosti i na svoj, svak na svoj način, naravno sa svojim estetskim izrazom progovara o toj stvarnosti. Mi moramo govoriti o tome i ako želimo da nam kultura zaista bude živa i vitalna, mi se ne smijemo oslanjati samo na prošlost, već moramo kontinuirano, dakle, stvarati nova djela.

0: jer ta djela progovaraju o nama bitnim temama, progovaraju našim jezikom, temama koje se tiču svih nas, da li je to pitanje identiteta ili čega veći, ali mi ne smijemo biti samo baštinici evropske kulturne tradicije, mi moramo biti njeni aktivni sudionici. Moje djelo se zove Jadikovka i jedini tekst koji se nalazi u tom dijelu je ona izreka koju mi vrlo dobro poznajemo, a to je muko moja pređi na drugoga, koja je pomalo ovako i duhovita i šaljiva, ali zapravo s druge strane rekao bih i nelagodna, jer nas suočava sa nama samima. Možda se nećemo složiti, ali ja zaista mislim da mi jesmo pomalo, nekad više, nekad manje, apatično, bezvoljno, prije svega pasivno društvo, i sada mnogi su razlozi za to. Ja nekako duboko vjerujem da mi u sebi nosimo jednu transgeneracijsku traumu. Mislim, naša bliska prošlost je obilježena sa tri velika rata i mi nekako uvijek mislimo da da će drugi rješavati naše probleme, da mi nismo u stanju ništa napraviti, da smo mi mali i bespomoćni, i zbog toga ovaj dio, dakle, muko moja pređi na drugoga. Međutim, Jadikovka je nešto sasvim drugo. Ona pokušava na svojim vrlo razigranim ritmom, svojim snažnim pjevanjem, udarcima nogom o tlo, pokušava nas probuditi iz toga sna. Ja se zaista ovom prilikom moram zahvaliti Dariju, na koji je idejni tvorac, dakle, upravo dokazuje to da grupa ljudi koja se okuplja oko jedne ideje može stvoriti nešto lijepo i za nas same i za zajednicu. Također moram iskoristiti priliku da se zahvalim horu Teodor Romantić, koji će izvesti ova sva djela na čelu sa našim kolegom iz opere Josipom Katavićem, koji na sjajan način vodi taj hor, i svim ti ljudima koji evo već nekoliko mjeseci radi na ovom programu i zaista to rade iz čiste ljubavi prema muzici, prema horskom muziciranju, prema osjećaju zajedništva, da može toga izaći nešto jako lijepo, i oni to rade iz čiste ljubavi, i to jako lijepo i vidjeti i osjetiti.
1: Promocija reprinta kultne zbirke pjesama siromašnog sina Nikole Šopa, objavljena je prije tačno 100 godina, održana je u Domu kulture u Jajcu. Program je započeo umjetničkim performansom inspirisanim Šopovom poezijom. O značaju ove velike književne obljetnice govorio je predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak dr. Nikola Čiča. Književnik i književni kritičar Željko Ivanković približio je Šopov lik prisutnima, a fra Drago Bojić osvrnuo se na duhovne, teološke i humanističke slojeve Šopove poezije. Slušamo prilog Nađe Riđić.
2: Cilj reprint izdanja zbirke pjesama, pjesme siromašnog sina u Jajcu, gradu velikog slapa u kojim je rođena, kojem je Šop prije 100 godina ušao u književnost i postao jedan od najznačajnijih pisaca, jeste oživjeti kulturu sjećanja, time istaknuti njegovu veličinu.
3: Nikola Šop možda nekad na marginama bio je nekad na strani. Naš cilj je da ga istaknemo, da pokažemo što to sve Bosna i Hercegovina ima i što je uvijek imala.
4: Mnogih velikih i važnih kulturnih zbivanja iz naše prošlosti nismo svjesni. Ali zato postoje ovakvi trenuci kojima treba to obilježiti, kojima treba svratiti pozornost, evo u ovom slučaju na Šopa i njegovu knjigu, i učiti sve nas da svaki dan zaslužujemo svog Šopa, svog Andrića, svog Mešu, svog velikog pisa.
2: Šopova poezija u kojoj je jednostavnim jezikom govorio o malim stvarima i ljudima u čije siromašne domove dovodio Isusa, i danas je aktuelna jer slavi i afirmira zapostavljene vrijednosti u vremenu antropološkog pesimizma i nepovjerenja u čovjeka, kazao između ostalog fra Drago Bojić. Njegova je poezija, iako naočigled bezazlena i naivna, otvarala mnoga pitanja o čovjeku i njegovom odnosu prema prirodi i svemu što je život.
5: Nikolu Šopa treba čitati, jer je ipak dojam da je to vrlo mali broj ljudi koji je i prije, a i danas davao svoje vrijeme i posvećivao se tome doista grandioznom pjesniku kojeg su poštivali i poštuju i izvan ove zemlje.
2: Međutim, na ovim prostorima Šop u književnim okvirima nema mjesto koje zaslužuje. Istina, njegov je lik na poštanskoj marki i novčanici od 100 konvertibilnih maraka, ali rijetki listajući Šopa u svojim novčanicima odluče pročitati barem jednu njegovu pjesmu. Možda ovaj projekt oživljavanja sjećanja na Šopa i njegovo djelo promijeni takav odnos.
1: Slušali ste Kult Pult. Programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine pratite na portalu federalna.ba. Ja sam Dunja Jelovac, hvala za pažnju i povjerenje.
6: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.

0: Slušajte u programu Federalnog radija. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
0: Porodični magazin.
2: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
3: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
0: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžiavdić, utorkom od 10, repriza od 18 sati.
4: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
5: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
4: Priče, emocije, atmosfera.
5: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
4: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program, zabavno-edukativni program, dokumentarno-dramski program, muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
6: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
7: Muzički program.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Od 11. juna slavimo historijski pohod na svjetsko prvenstvo. Osjetite čistu radost i neopisiv navijački zanos uz specijalni program Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Svakog dana na federalnoj televiziji donosimo ekskluzivne izvještaje, stručne analize i vrelu atmosferu iz tabora naših zmajeva. Budimo ponosni, ujedinimo se u zajedništvu i bodrimo reprezentaciju zajedno. Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Tvoja centralna navijačka tribina. Nakon Kanade i Švicarske, kucnuo je čas istine. Bosna i Hercegovina protiv Katara. Bitka za sve ili ništa. Srijeda u 21 sat. Uživo na federalnoj televiziji. Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundijal i ja uz Lutriju BiH.
0: Samo u programu Federalne televizije.
2: Vi slušate Federalni radio. Federalni radio. Muzički program.

Zamislimo svijet ko zgradu, u suterenu živim ja, ali neću gubit nadu, sve dok si ti na minus dva.

0: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
1: Loto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vode te na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Mostar se jutros suočava s ozbiljnim posljedicama velikog požara na deponi Uborak, koji ni nakon cjelonoćne intervencije vatrogasnih ekipa nije stavljen pod kontrolu. Gusta izmaglica dima prekrila je grad, dok su na požarištu i dalje sve raspoložive snage koje pokušavaju spriječiti daljnje širenje vatre. Iz profesionalne vatrogasne jedinice Mostar navode da su tokom noći uloženi maksimalni napori, ali da zbog razmjera požara njegovo gašenje nije bilo moguće. Institucije Evropske unije našle su se pod kritikama zbog odluke da ugoste delegaciju Talibana u Briselu. Organizacije za ljudska prava i članovi Evropskog parlamenta upozoravaju da bi takav sastanak mogao značiti de facto normalizaciju režima koji ženama u Afganistanu uskraćuje osnovna prava, uključujući obrazovanje i javno djelovanje, prenosi Guardian. Belgijsko ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je da je izdalo 5 viza za jednodnevni boravak talibanskoj delegaciji koja treba učestvovati na sastanku. Od 26. juna ponovo počinje saobraćati sezonski međunarodni putnički voz na popularnoj relaciji Sarajevo-Ploče-Sarajevo, saopćili su iz Željeznica Federacije BiH. Ljubitelji putovanja vozom imaće priliku uživati u vožnji do Jadranske obale do 30. augusta. Iz Željeznica naglašavaju da će voz saobraćati isključivo danima vikenda, petkom, subotom i nedjeljom.
1: Sport.
0: Sinoć i jutros odigrane su sljedeće utakmice na svjetskom prvenstvu. Argentina, Austrija 2-0, Francuska, Irak 3-0, Norveška, Senegal 3-2, Jordan, Alžir 1-2. Večeras i rano ujutro igraju Portugal, Uzbekistan, Engleska, Gana, Panama, Hrvatska i Kolumbija, Demokratska Republika Kongo.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini prije podne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren. Najviša dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Dubravka Piplica.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
2: Porodični magazin.
4: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
5: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
2: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Porodični magazin sa Aidom Hadžiabdić.

Lijep pozdrav poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, lijep pozdrav vam ispisuje vaš porodični magazin Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Odlazimo do godine 1465. godine, kada je rođen holandski humanist, filolog, filozof, književnik Erasmo Rotterdamski. Kazat će historičari kako je bio jedan od najuticajnijih evropskih naučnika, ali jedan od najvećih evropskih mislilaca svijeta sjeverne renesanse. Kazat će također kako su vladari dostojni sažaljevanja, jer nemaju čovjeka koji bi im govorio istinu, nego su prisiljeni da oko sebe

0: drže laskavce umjesto prijatelja, navodeći kako se niko živ nije zahvalio za oslobođenje od ludosti, jer je toliko prijatna stvar živjeti bez razuma, da se ljudi više mole za oslobođenje od svega drugoga, samo ne od ludosti, ali da je razlika između ludaka i mudraca u tome što prvoga vode strasti, a drugog stišava razum. Šta je drugo cijelo životni vijek nego neka vrsta komedije u kojoj ljudi igraju svaki pod svojom maskom i svaki svoju ulogu, dok ih reditelj ne odvede s pozornice, a on često jednom istom glumcu daje različite uloge, tako da onaj ko je maločas predstavljao kralja u Skarlatu odjednom postaje rob u prnjama. Sve je to svijetu predvidio, pa se ni komedija života ne izvodi drugačije. Misao je koju iznjedrio Erasmo Rotterdamski, a on svoje misli upravo je iznjedrio i u Centru za promociju cjeloživotnog učenja Erasmo, koji djeluje u Tuzli. A o djelovanju ovoga centra govori inženjerka rudarstva i magistrica ekonomije, autorica knjiga Pohvala mudrosti, nad kojom je i misao o pohvali ludosti, direktorica centra Sanja Hajdukov. Gospođo Hajdukov, raduje me što imamo mogućnost razgovarati sa vama uz sjenu hlada mudrosti Erasma Rotterdamskog. Dobrodošli.
1: Hvala najljepša, Ida, bolje vas našla. Dobar dan vama i svim zapravo slušalcima Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Moram da prvo kažem da nikad nisam imala bolju najavu za neku emisiju i toliko mi se sve ovo dopalo, toliko sam uživala dok sam vas slušala.
0: Hvala vam najljepša.
1: Želim da ponovim nešto što sam rekla neki dan zapravo u programu televizije federalne, a to je da sam eto u životu, hvala Bogu, neskromno da kažem, imala puno različitih uspjeha kroz posao i privatni život, ali za sve to mnogo mi je doprinio federalni i radio i televizija, zbog toga što ste uvijek nekako stvarno nesebično pratili sve moje poslove, korake, uspjehe, i evo nekako uvijek imam priliku i prostor dobijem kod vas za sve. I kad sam radila promociju knjige i kad organizujem neke događaje i kad, evo, promovišem cjeloživotno učenje. U svakom slučaju, mnogo hvala na tome i baš sam zahvalna i baš mi se tako često dešava da kad se krećem negdje kroz Bosnu i Hercegovinu, da mi potpuno nepoznati ljudi kažu ja sam vas slušao na radiju Federacije ili gledao sam vas, i to mi zaista puno znači. Evo, za uvod sam htjela da kažem to, da sam zahvalna i vama i svim vašim kolegama.
0: Hvala vam najljepša. Mi smo danas uz porodični magazin Uz put od pohvale ludosti do pohvale mudrosti.
1: Da, to je taj put. Da ispričam kako je došlo do toga, jel? Znate kako, odlučila sam da ostatak svog života provedem posljednjim tome da uvjeravam ljude oko kojih, koji se, evo da kažem, kreću oko mene i u javnosti, pošto imam priliku da učestvujem u ovakvim programima često, na nekim javnim skupovima, festivalima i tako dalje. Neki dan sam bila promotor jedne knjige i također sam govorila o ovome. Želim da uvjerim ljude da je granica između mladosti i starosti, ludosti i mudrosti, tamo gdje vi sami zapravo povučete. Moj život nekako je bio usmjeren na to da sam u životu radila stvari koje su uvijek ljudi, zašto su uvijek postavljali pitanje zašto rudarstvo, zašto se studiralo rudarstvo, zašto se bavila karateom. Možda ja nekad, pogotovo kad sam bila mlada djevojka, nisam odavala osobu koja bi se bavila takvim stvarima, mislim svojim izgledom. Kad sam se odlučila da rodim treće dijete, mnogi ljudi oko mene su govorili kasno je sad, pa sad si se sjetila sa 39 godina, pa šta će ti treće dijete, pa šta će ti u tim godinama dijete. Ja sam se zaista čudila koliko ljudi u okruženju imaju, ljudi koje uopće ne poznajete, recimo, mislim, to ljudi koji uopće ne znam ni kako se zove taj čovjek,

0: porodice.
1: Danas uz porodični magazin Radio Federacije Bosne i Hercegovine i o djelovanju Centra za promociju cjeloživotnog učenja Erasmo Tuzla govori inženjerka rudarstva i magistrica ekonomije, autorica dvije knjige Pohvala mudrosti, te direktorica centra Sanja Hajdukov, koja će u jednom trenutku kazati: naš čovjek u 50. godinama rezerviše za sebe parcelu na mjesnom groblju, a Kanađani, na primjer, slaveći 60. rođendan, nazdravi sebi i kaže: pa pravo ti je vrijeme da završiš još dva fakulteta. I zaista uvijek je pravo vrijeme za nas i dobre godine uvijek tek dolaze i treba vjerovati u sebe i u te godine, stoga i naše druženje. Rekao ste da ste poželjeli promijeniti forman razmišljanja balkanskog čovjeka, što smo evo i u prvoj polovini naše emisije i čuli.
2: Pa da, eto upravo to. Upravo to što sam, baš sam to razgovarala sa jednim drugom prije nekih, 7-8 godina, koji je došao iz Kanade nakon 30 godina boravka tamo. Nikad nije dolazio i kad je došao ovdje, pričao me kako je najviše šokiran time što tada je imao 50 godina i s kim god da je razgovarao, svako je govorio od te naše generacije tadašnje, sve me boli, moram na operaciju, meni je to više za mene. A neki dan sam zapravo nedavno slušala ženu u frizeraju koja ima možda 42 godine i dvoje djece od nekih 13-14. I ona je pričala o svom životu i rekla: ma dobro, moje je prošlo, nek sad djeca uživaju. Ja sam pogledala u nju šoki. Rekla: izvinite, šta je vaše prošlo? Mislim, pa mi treba još dva fakulteta da završite, mislim, karikira malo, ali onaj koji ima takvu ambiciju, što da ne. Ja stvarno, mislim, ne mogu, pravim paralelu i sa tim da je recimo 70, možda prve, druge godine moja mama položila vozački ispit. To je tad bilo jako malo žena, pa ja mislim da ste nabrojati koliko žena je u to vrijeme u Tuzli u kojoj mi živimo vozilo auto, pa možda 3-4 žene. I tad je ona imala, 30 godina i čak su joj rođena njena braća govorili: pa joj, kasno je to sad, pa gdje ćeš ti sad sa 30 godina da sjedaš za volan? Nevjerovatno, pomaci jesu napravljeni. Naši ljudi jesu promijenili djelimično format, jer sad vi često imate, čujete da je neko sa 40 godina upisao fakultet ili da je uopšte odlučio da napravi neki zaokret u karijeri. Ali donedavno, i to se još uvijek jako zadržalo u glavama naših ljudi, da sami sebe uvjeravaju kako zapravo mora da bude taj okvir, i svako ko želi da izađe iz tog okvira, on je, lud na neki način, on ima neki problem. Dakle, ljudi uopšte, starost provode, evo to je jedan od projekata kojim se bavim, koji se zove aktivno starenje. Mi sad radimo sa grupama ljudi koji imaju po 70 godina, koji uče strani jezik, što je svugdje u svijetu trend. Onda će se naći neko i reći: pa šta će njemu sa 70, on je kao jedna noga u grobu. Mislim, nerazumijevajući da i ti Kanađani koji sa 60 upisuju fakultet ne upisuju to da bi razvijali karijeru, nego da bi razvijali, da bi održali zdrav um, da bi se družili sa mlađim ljudima od sebe, da bi davali smisla u svom životu. A naši ljudi i dalje, mislim, ne podcjenjujem baštu, heklanje i takve stvari, ali vi nekoga čim pređe 50 i neku, ispričat ću jednu anegdotu zaista koja mi se dogodila prošle godine u Srbiji, pa sam na osnovu toga napisala jednu priču koju su oni posle uvrstili u zbornik. Naime, ja sam došla, bila sam pozvana na jednu konferenciju i na toj konferenciji se dodjeljuje nagrada se zove za ženu zmaja, kao za ženu koja može da funkcioniše na više kolosijeka, koja postiže velike rezultate, kažemo žena zmaj. I ja sam sjedla na toj konferenciji sa puno drugih žena i govorio je čovjek koji je zaposlen ili rukovodi službu za zapošljavanje u jednom gradu u Srbiji. I on je pričao kako se hvalio kako oni divno rade i kako između ostalog imaju projekte namijenjene ranjivim kategorijama u zajednici. I kaže, evo na projeću koje su tu kategorije, tu su žene od 50 i više godina. Ja sam se šokirala kad sam to čula. Ja njemu kažem, ja tu kažem, izvinite, moram da prekinem vaše izlaganje, mislim, javim se iz publike. I kažem, zaista, šokirana sam, ja sam se radovala pozivu na ovu konferenciju, računajući da vi hoćete meni da date nagradu za ženu zmaja, jer ja tako sebe doživljavam. A vi zapravo mene ovdje svrstaste u ranjivu kategoriju, što ja ni slučajno ne želim da budem, niti se tako osjećam, ni ponaviti, Bože, dragi, jesam. Dakle, kakva ranjiva kategorija sa 50 godina? Mislim, ako neko želi u to svrsta, mislim da griješi, ali nijukom slučaju ne bi dozvolila da mene u to svrstavaju. Mislim, sasvim je okej da žene, mnoge sa 50 godina, kao i muškarci, ne znaju da rade na računaru ili ne znaju dovoljno dobro ili ne govore neki jezik. Evo, zato postoje centri kao što je Erazmo gdje to može da se uči. Ali da zbog toga su ranjivi, diskriminisani na poslu, mislim, zaista mislim da starost donosi toliko izazova i problema u našoj zemlji, gdje se zapravo ne vodi briga ni o mladima, pa ne možemo očekivati da će i ljudima koji kako god se oni zvali, ali jednostavno potpuni je nedostatak takvih programa i takvih vrsta edukacija gdje bi se ljudima govorilo da nikad nije kasno, da za mnoge stvari nije kasno. I zašto za Boga da neko uništava neke moje snove zbog svoje proizvoljne procjene da sam ja zato stara ili da sam ranjiva ili da nije za mene to, da ja to ne mogu da naučim? Ko kaže da ne mogu i zbog čega i zašto da me neko svrstava tamo gdje je on u tom formatu odlučio da to tako treba da bude? Zato
0: geometrija zvuka,
1: vaš porodični magazin. Voljela bih na kraju da se prisjetimo i one sreće i vaše radosti, jer ste obradovali djecu iz Udruženja građana oštećenoga vida u Tuzli. Također radili ste i spisali jednu sjajnu priču, učenje, obrazovanje i napredni programi u Bosni i Hercegovini sa vašim prijateljima iz Tuzle, ali tu su i brojni kursevi, grafički dizajn, također kurs stranog jezika i rada na računaru, sve ono što može unaprijediti život građana u Tuzli.
2: Tako je. Znači, otvorivši tada kao pohvalu moje ludosti sa 49 godina ovo udruženje, razvila sam programe, naravno uz pomoć mojih saradnika. Neki od tih saradnika su bliski članovi moje porodice, što sam na to naročito ponosna. Neki od tih programa razvio je moj muž koji je magistar informatike i tako dalje. Nešto od toga najstarija kćerka, ali većinu toga zapravo biznis profesionalci koji se bave web dizajnom, AutoCAD-om, grafičkim dizajnom i tako dalje. Dakle, to su sve vještine iz oblasti neformalnog obrazovanja koje mi podučavamo. Ali u vrijeme kad sam pokretala ovo udruženje, rekla sam sebi, s obzirom da evo sam bila u zrelim godinama, jedan dio ovog posla, jedan veliki dio ćemo posvetiti novcu, naravno, a drugi dio ćemo raditi potpuno besplatno na dobrobit zajednice. Što više vremena prolazi, sve više sam ponosna na te aktivnosti koje su na dobrobit zajednice. Jer sam organizovala za ovih 10 godina koliko postoji Erazmo centar, organizovala sam bezbroj besplatnih edukativnih radionica za sve one koji su to željeli, a većinom za mlade i žene. I organizovala sam nekoliko, sada već jedno, vjerovatno 8 ili 9 godina zaredom, svake godine obradujemo djecu iz Udruženja građana oštećenog vida poklonima i imam ekipu žena koje se svake godine odazivaju, svake godine ih je sve više i više, napravimo zaista sjajne poklone. A ja sam to udruženje odabrala zato što mi se čini, sarađivala sam s njima i čini mi se da su oni ovako dosta zapostavljeni, jer ljudi evo i ne razmišljaju o tome koliko ima slabovidne djece, koliko je često to nasljedno. Pa djeca recimo slabovidnih ili slijepih roditelja također često imaju probleme sa vidom. A upravo zbog toga što nisu u stanju da se sami snađu, bivaju zaobiđeni od strane evo nekih donatora i tako dalje. Tako da oni su na nas već navikli, oni znaju

0: da će svake godine od nas dobiti ovaj te poklončiće i na to sam stvarno ponosna. A i na brojne stvarno, evo neki dan smo imali, sad ćemo imati ponovo u mjesecu julu ovaj besplatnu radionicu, ovaj put na temu sirova prehrana i tako da, znači uvijek tražimo neke moderne teme, aktuelne i nađemo neke predavače, predavače se često sami jave. Znači sve je potpuno besplatno i ljudi volonterski žele da dođu čak iz drugih država, a kamoli iz Bosne i Hercegovine, da predaju o nečem što oni znaju.
1: Ja vam se, gospođo Hajduković, želim zahvaliti, bezbroj priča i beskrajna je naša sreća što se Radio Federacije Bosne i Hercegovine ponovno družio sa vama uz naš talas i uz želju da unaprijedimo porodicu i svu porodicu u Bosni i Hercegovini i njene članove. Naš porodični magazin danas je bio uz Centar za promociju cjeloživotnog učenja Erasmo Tuzla, a o djelovanju Centra za promociju cjeloživotnog učenja govorila je inženjerka rudarstva i magistrica ekonomije, autorica dvije knjige Pohvala mudrosti, direktorica centra Sanja Hajduković. Zahvala uz ponos za ono što radite za bosansko-hercegovačko društvo.
0: Puno hvala vama, još jednom pozdrav svim našim slušalcima. Zaista sam sretna i ponosna što ste mi ovo sve omogućili. Hvala najljepša.
1: Hvala i vama. Pozdrav će vam, poštovane slušateljice i slušatelji, na samome koncu današnjega druženja uz porodični magazin Radio Federacije Bosne i Hercegovine uputiti tonska realizatorica Elma Musić i autorica emisije Aida Hadžiabdić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
2: Porodični magazin.
4: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
5: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
2: Slušate porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžiabdić, utorkom od 10. Repriza od 18 sati. Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
6: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
7: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta
6: priče, emocije, atmosfera.
7: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
6: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
8: Nakon Kanade i Švicarske kucnuo je čas istine. Bosna i Hercegovina protiv Katara. Bitka za sve ili ništa. Srijeda u 21 sat. Uživo na Federalnoj televiziji.
9: Radio za svako doba dana.
10: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
9: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
10: Radio koji se čuje.
11: Vi slušate Federalni radio.
2: Muzički program.
11: Federalni radio. Federalni radio.
12: Muzički program.

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.

Venga, señora.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Gradski odbor SDP-a Mostar zatražio je danas na inicijativu koju je u ime ovog kluba vijećnika podnio Sanel Žuljević sazivanje vanredne sjednice Mostarskog gradskog vijeća zbog, kako kažu, alarmantnog stanja u Mostaru kada je u pitanju komunalna usluga odvoza otpada i njegovog zbrinjavanja na deponiji. Od gradonačelnika i nadležnog odjela očekuju da pripreme kratkoročni plan za hitno rješavanje problema zbrinjavanja otpada nakon požara te dugoročni plan za konačno rješavanje komunalnih problema u gradu. Na ulicama Tuzle jutros od 7 sati zabilježene su velike gužve uslijed mirne protestne vožnje koju je organizovalo Udruženje autoškola i instruktora Tuzlanskog kantona u osnivanju. Povod za iskazivanje nezadovoljstva i blokadu saobraćaju jest uvođenje novog softvera namijenjenog za praćenje obuke kandidata za vozače. Dok instruktori i predstavnici autoškola tvrde da je taj sistem nezakonit i u suprotnosti s važećim državnim propisima, iz kantonalnog ministarstva obrazovanja i nauke naglašavaju da je riječ o digitalnom alatu čiji je primarni cilj sprječavanje nepravilnosti i lažiranja nastave. Cijene goriva u svijetu, pa tako i u Bosni i Hercegovini, nastavljaju blago padati nakon relaksacije odnosa Vašingtona i Teherana. Prema jutrošnjim podacima s aplikacije Federalnog ministarstva trgovine, koje redovno ažurira promjene cijena na benzinskim pumpama, litar dizela u Federaciji BiH kreće se od 2,79 do 3,06 maraka, dok se cijena benzina kreće od 2,69 do 2,99 maraka. Promjene cijene sirove nafte na svjetskom tržištu obično se na benzinskim pumpama u Bosni i Hercegovini osjete sa zakašnjenjem od nekoliko dana do nekoliko sedmica. Sport. Sinoć i jutros odigrane su sljedeće utakmice na svjetskom prvenstvu. Argentina-Austrija 2-0, Francuska-Irak 3-0, Norveška-Senegal 3-2, Jordan-Alžir 1-2. Večeras i rano ujutro igraju Portugal-Uzbekistan, Engleska Gana, Panama Hrvatska i Kolumbija Demokratska Republika Kongo. Vrijeme. U Bosni i Hercegovini prije podne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren. Najviša dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Dario Mahan, pripremila Dubravka Piplica. Bosna i Hercegovina ostala je bez jednog od svojih najznačajnijih likovnih umjetnika. Edin Numankadić preminuo je u 78. godini života. Numankadić je ostavio dubok trag na bosansko-hercegovačkoj umjetničkoj sceni kroz više od 5 decenija stvaralaštva, tokom kojih je bio prepoznat kao slikar, konceptualni umjetnik i kulturni radnik. Dobitnik je 6. aprilske nagrade grada Sarajeva za izuzetan stvaralački doprinos likovnoj umjetnosti. U znak sjećanja na njegov život i stvaralaštvo, Federalni radio ponovo emitira intervju koji je Edo Numankadić dao našem programu. Poslušajte u kojem glas umjetnika ostaje trajno prisutan kroz riječi i misli koje je podijelio sa slušateljima našeg radija.
1: Nedjeljom u 10. Intervju na Federalnom radiju. S relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na Federalnom radiju.
2: Ja sam Aida Hasanbegović i dobrodošli u Nedjeljom u 10. Kažu uvijek lijepo i nadahnuto je boraviti u ateljeu Edina Numankadića, jer zapravo prolazite kroz vrijeme od ranih 70-ih do danas. Pokušat ćemo vas, poštovani slušatelji, provesti kroz atelje jedne emocijama ispisane memorije. A u više od pola stoljeća u jednom ateljeu stane mnogo toga. Ciklusi nazivani, boja, prostor, vrijeme, tragovi, svjedoci postojanja, zapisi. Gospodine Numankadiću, lijep pozdrav i dobrodošli u Nedjeljom u 10 Federalnog radija.
3: Hvala vam na pozivu, zadovoljstvo mi je.
2: Kada se promatraju vaši rani radovi, način na koji ste oslobađali umjetničku energiju, govori da ste vi bili i na svojim početcima nekako zreo umjetnik, onaj koji zna da artikulira vrijeme kao pojavnost. Da li upravo zbog te spoznaje su vaše razvojne faze, odnosno ciklusi, imali strast da govore na osoben način istovremeno i o vremenu i o postojanju?
3: Slikarstvo za mene je strast, ljubav. Yes.

0: Sjećam kao gimnazijalac, profesorca Andrić druge gimnazije odvede nas na izložbu 1966. Van Gogha u Narodnom muzeju u Beogradu. Ti ne biraš hoće li to djelovat na tebe ili neće. To se jednostavno desi, jel? Desi se neka čarolija da ti se zaintrigiraš, šta je to, kakva je to energija, kako je to zračenje slike. E to je možda jedan od najvažnijih momenata koji me prati do dan danas, to zračenje slike, zračenje te duhovne avanture, dostići nešto nemoguće. I to je bilo, eto, taj prvi, recimo, dodir sa Van Goghom, poslije sa Selmanovićem, sa Micom Todorović, mnogim drugima. Obogatio je moj život, daje smisao mom životu.
1: A vaš život, život grada i države u kojoj ste živjeli, stvarali, se mijenjao. Ali prostor u kojem je sve nastajalo nije. Poznati zidovi ateljeja su vam od 1980. godine. Da li upravo ta godina bila možda početak vašeg, ne samo slikarskog, već nekog tog intelektualnog putovanja?
0: Pa jeste, Aida, ja sam srećom studirao i književnost na Filozofskom fakultetu, odbranio kod profesora temu Andrić i slikarstvo. I tu literatura je mene uvijek pratila i slikarstvo. Ta riječ i boja. I ja sam na toj liniji razvijao svoju ličnost do ovog što jesam danas. Ali ima tu jedna fina anegdota, ako ti mogu ispričati. 74. ja radim u umjetničkoj koloniji u Počitelj i dolazi Ivo Andrić. A ja sam sekretar, njegov domaćin i diplomirao na Andrić i slikarstvo. I ja se dočepam Andrić, 80, koliko, 3-4 godine on ima. Ja njemu kažem, druživo, pa ja sam sve studirao vaše ono u licima, kažete, boja nas napušta, kontura iznevirava, a riječ laži. Vi ste se družili u Krakovu sa Bijelićem, sa slikar, što vi niste postali slikar? A on se samo sjetno nasmija i otišao je da malo odmori i vrati se i mene pod ruku uzme, tu je Zuko Đunhur, i kaže, nezaboravno to, dragi mladi kolega, želim vam da izaberete pravi put između slikarstva i književnosti. Ja stao pol sata, smo diskutovali o tome, on meni ne kaže ni slikarstvo, ni književnost, a zapravo kaže mi biti čovjek. To je najteže.
1: To je taj put,
0: i
1: put čovjeka.
0: Taj put.
1: Vaš taj atelje, da si vam malo čas sam rekla, od 80. godine, to vrijeme, to je bio poklon grada mladim umjetnicima, od gradonačelnika Amerika Bluma.
0: To je čudo. Blum je bio član kolegijuma artistikuma, praški đak. Družio se sa ljevičarima u kolegijuma artistikuma, jel osnivač. To je jedan vidovit čovjek koji je učinio mnogo za Sarajevo. Zamislite, on je rekao, gradi se Ali Pašino, ono, za olimpijadu, napravite mi na svakom vrhu zgrade atelje po pariškim standardima i da to uđe u cijenu zgrade da umjetnici ništa ne plaćaju. I napravi 16 ateljeja.
1: To ni na Montmartru nema.
0: I poslije njega ja ne znam da iko napravio neki tako ozbiljan. I zahvalan sam i uvijek se sjetim sa radošću njega i kad je dolazio u kolegijum artistikum.
1: Spomenuli ste pariški model. Koliko vam je važan taj francuski nadrealizam?
0: Pa znaš,
1: koliko vam je bilo
0: da
1: bitno da odete u Pariz za otpuste kao zaista mlad čovjek?
0: Ti meni sve prava pitanja postavljaš, hvala ti. 1971. moj deda Hakija Numankadić proda kuću i dobije neke pare i sad meni kaže, šta ti hoš? A ja taman završio prvu samostalnu izložbu u Đuri Đaković, hoću Pariz da ode. I on meni dadne novac. I ja sa 23 godine bez riječi francuskog jezika dolazim onim studentskim letovima u Pariz, uzme mapu, neku jeftinu sobu na Saint-Germainu i desetak dana pješke. Pješke hodam, obilazim cijeli.

0: oktobru Miru Purivatra dođe i meni kaže, hajde da napravimo jednu izložbu posvećenu ratu kao kontra ratu. Ja mislim, Bože moj, ljudi ginu, mi sad nešto foliramo umjetno, bilo me stid, malo te ne. Ali pošto smo svi zajedno to, i onda jedno veće u stanu, ja, Miro, svi, šta ćeš ti napraviti ko instalaciju? Pa reko, nisam ja vodoinstalater napravim te sva. Ali hoću, reko, nešto. I gledam svoju kuhinju u ratu sa svim onim stvarima za preživljavanje i u jednom momentu kliknem i ono, pa to ću izložiti svoj kuhinski sto na kojem je čitava moja egzistencija u ratu, boje, knjige, voda, lijekovi, hrana i štafelaj slika koju u tom momentu radim. I to je bilo na Bijenalu u Veneciji, bilo je u Njorku, Kunsthalle, veliki uspjeh, ljudi nisu mogli vjerovati u tim okolnostima da mi stvaramo.
1: Dva puta ste sudjelovali na Venecijanskom Bijenalu.
0: Jest. Venecija je čudo i to Bijenale prije rata mi smo išli. To je jedan od najboljih pregleda uz kaselska dokumenta svjetske produkcije u dvije godine. I to nas je uvijek nadahnjivalo, a posebno italijanska kultura i tradicija. I to je bilo čudesno u ratu uz pomoć našeg prijatelja, direktora obalnih galerija iz Pirana, Andreja Medveda. Mi nismo mogli izaći iz opsade. Preko novinara smo poslali kasetu, video, onda je on napravio katalog i prezentaciju, to je bilo 94. Achille Bonito Liva bio direktor, Susan Zontag je to pomogla. I onda 2003. prvo predstavljanje BH umjetnosti na Bijenalu u Veneciji, bio Jusuf Hadžifejzović, Maja Bajević, ja. I to je bilo zaista fantastično, 15 dana u Veneciji.
2: Nedjeljom u 10. Otkrivamo stavove, ideje, iskustva, sagovornici čije priče vrijedi čuti. Nedjeljom u 10. Intervju na Federalnom radiju.
1: Gospodine Numan Kadiću, Radomir Konstantinović jako dobro razotkriva filozofsku i sociološku refleksiju jednog društva. U filozofiji Palanke komentira obrasce mišljenja koje isputavaju kreativnost i modernost. Da li se vi u ovom vladajućem kulturološkom modelu sa dominirajućim nacionalizmom, moralnim padom, neznanjem, apatijom inteligencije osjećate kao da upravo živite taj tragični historijski i kulturni čor sokak iz filozofije Palanke koju je Konstantinović oto napisao te daleke 1969. godine?
0: Da. Imao sam sreću, dva puta sam bio s Konstantinovićem. Prvi put kad je on došao u Sarajevo preko Budimpešte i prvo što nam je rekao, ubijen je moj brat Kasim Prohić. Ja to nikad ne znam, i počeo plakat. A drugi put mi smo otišli kod njega u Ivanjicu i imali jedan divan razgovor sa njim i nesumnjivo. Ma ja sam imao do nedavno taj treći program kad je 69. izašla filozofija Palanke i to je bila maltene Biblija naša. Svaki njegov tekst o umjetnicima. Nažalost, taj liberalni duh i kao što ste sami rekli, skroz je pokriven tim nacionalizmom, što je užas. I u ovom svijetu kakav jest sa Ukrajinom i Gazom, to je tuga. Ali, u ratu smo mi spominjali stalno, mislim, onu Herderlinovu rečenicu, što je veći ponor i propast, to je mogućnost izbavljenja veća. Ko zna na šta će ovo sve izaći, ali ljudski je živjeti, vjerovat u život.
1: Bez obzira na to, koliko palanački duh je opasan za jedan grad da prestane to biti?
0: Jako, to je pitanje za vlast, za politiku, za ministarstvo. Ovo na što je došlo

0: kultura Bosne i Hercegovine, to je tragično. Ako smo u ratu mogli onako živjeti kulturu i posljeratnom periodu, ovo danas to je da ljudi u BH galeriji, nacionalnoj galeriji po 7 mjeseci nemaju platu i ne samo oni, u državnoj instituciji.
1: Ali istovremeno galerije su nam relativno prazne.
0: Da, ja se nedavno sjetih, završen rat, sjedimo u galeriji Azra Begić, Meliha Huseđinović i Azra Begić, koja je intelektualac, bila vrhunski. Kaže, najveći kulturni projekat danas je zapravo obrazovanje masa. U obrazovanju, od školstva do fakulteta, dati tu dimenziju kulture. Andrej Marlo u glavi od Obsidijana ima rečenicu, kaže, kad hoću da upoznam neku zemlju, ja prvo odem u njenu galeriju. Tu direktno na likovnim dijelima ja vidim duh te zemlje, duh vremena. I mislim da to naši političari moraju shvatiti, jel? Mi smo imali taj period.
1: Grad ne čine samo zgrade, grad čine prije svega ljudi.
0: Tako, i kultura, civilizacija, duh. Ali imali smo sreće imati jednog Maka Dizdara, jednog Mešu, Derviša, Sušića, Andrića.
1: Pa stalno govorimo, gospodine Nomenkadiću, imali smo.
0: Da.
1: Stalno govorimo o prošlosti.
0: Jest, nažalost. Nažalost.
1: Gdje najviše Edo Nomenkadić, slikar, Sarajlija, Bosanac i Hercegovac, čovjek svijeta, prepoznaje i kako doživljava ove različite oblike anti-intelektualizma?
0: Ja da sam se htio baviti politikom, a i bavio sam se malo, ja bi pokušao mijenjati svijet sa kolegama, međutim, meni je prioritet bila umjetnost. Znate, svak se može baviti politikom i ovim stvarima. Samo ja mogu naslikati svoju sliku i gubiti vrijeme i energiju u ovim godinama. Meni je 78 godina. Na te nevažne stvari, dok predamnom stoji bijelo platno i da mi niko ne brani da napravim dobro djelo. E, to je danas moj izazov.
1: A kad kažete da je sloboda za vas najvrednija stvar i da je nikad niste ničemu podredili, da li to znači da nema kompromisa ili da on ipak može egzistirati, a da slobodu prije svega ne ugrozi? Uvijek mi je to bila dilema. A vama?
0: Pa ja sam radio 40 godina kao direktor u Olimpijskom muzeju, od toga 20 sam radio kao direktor skoro. 3 puta ga obnavljio. Ja sam sjedio u kancelariji.
1: Da li je to bio kompromis prihvatiti poziv da budete direktor Olimpijskog
0: bio
1: muzeja?
0: Bio to izazov za olimpijadu u nakom vremenu. Napraviti Olimpijski muzej za nas je bio izazov i srećom smo ga napravili. I to je jedini u ovom regionu i vrlo važno, jedini sportski muzej u Bosni i Hercegovini. Ja sam radio svaki dan 40 godina od 8 do 3, da bi mogao 2 sata slikati u ateljevu. Možeš misliti kolika je cijena slobode te bila da ja mogu ta 2 sata u ateljevu otkaći.
1: Dosadne slobode.
0: Eh.
1: Grad Sarajevo zaslužuje muzej savremene umjetnosti. Dugo se čekalo na pokretanje same procedure za osnivanje javne ustanove Arsevi. Od 2017. imamo ustanovu, ali jedna od zaista najvrednijih umjetničkih kolekcija još uvijek nema muzejski prostor. Kako to komentirate? Kako na to gledate?
0: Pa ja sam 92. sa Enjom Ilijom Šimćem osnivač tog projekta. Tužno, žalosno. Sa dijelima koje su umjetnici vrhunski cijelog svijeta poklonili građanima Sarajeva u znak solidarnosti sa tragedijom opsade Sarajeva, da mi ne možemo, evo, 30 godina napraviti prostor da se to adekvatno izloži, jedinstven muzej u svijetu. I tužan sam i žalostan, ali evo, nešto se pojavilo u UNESCO što gura, pa nadam se da će se završiti.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba

0: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
1: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
0: Priče, emocije, atmosfera.
1: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
0: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
2: Nakon Kanade i Švicarske, kucno je čas istine. Bosna i Hercegovina protiv Katara. Bitka za sve ili ništa. Srijeda u 21 sat. Uživo na Federalnoj televiziji.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.

0: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
1: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.
0: Dobro jutro, dobar dan i dobra večer, dragi slušateljice i slušatelji Federalnog radija. Moje ime je Ibrahim Sofić, iz dana u dan družimo se u studijskoj nadoknadi, emisiji posvećenoj svjetskom nogometnom prvenstvu koje traje na stadionima Sjedinjenih Američkih Država, Meksika i Kanade. Od odgovora na šekspirovsko pitanje biti ili ne biti, odnosno proći ili ne proći u eliminacijsku fazu mundijala, reprezentaciju Bosne i Hercegovine dijeli dan i po, kada u Sjetlu igra protiv Katara. Pobjeda gotovo sigurno donosi nastavak takmičenja i okršaj sa Sjedinjenim Američkim Državama. No prije toga ima još utakmica koje se igraju i koje će se igrati. Sinoć i jutros bilo je mnogo zanimljivosti, poput činjenice da je argentinski as Lionel Messi postao najbolji strijelac svjetskih prvenstava svih vremena. Postigao je oba gola u pobjedi Gaučosa nad Austrijom od 2-0, zasjeo na vrh liste strijelaca ovog turnira, kao i na vječnoj listi sa 18 golova na 6 turnira. Francuska je sa 3-0 savladala Irak, a pauza između dva dijela trajala je približno 2 sata zbog nevremena, a dva gola dijelo su majstora trikolora Kylian Mbappéa. Dvostruki strijelac bio i Norvežanin Erling Haaland, čija je ekipa savladala Senegal sa 3-2. Posljednji susret dana pripao je Alžiru, koji je sa 2-1 pobjedio debitanta Jordan. Večeras igraju Portugal, Uzbekistan, Engleska, Gana, Panama, Hrvatska te Kolumbija, Demokratska republika Kongo. Na kraju još navedimo da su nastavak takmičenja već izborili Meksiko, Sjedinjene Američke Države, Njemačka, Francuska, Norveška i Argentina, a eliminirani su Haiti, Turska, Tunis te Jordan. Kao što rekao smo, dan i nekoliko sati dijele nas od odlučujuće utakmice bosansko-hercegovačkih zmajeva, selektora Sergeja Barbareza i Katara, gdje moramo ići na pobjedu i osvajanje trećeg mjesta u grupi B. Nema kalkulacija, nema računica ni osluškivanja stanja u drugim grupama. Jedina karta za 16. finala su 3 boda, odnosno gol više protiv Katarana, jer na saldu trenutno imamo bod iz remija sa Kanadom i gorak okus visokog poraza od Švicarske. Utakmica sa Katarom se igra u Sjetlu sa početkom od 20.

0: jedan sat po našem vremenu i uz prijenos na federalnoj televiziji. U istom terminu igra se i druga utakmica trećeg kola grupe B između Kanade i Švicarske. U nastavku poslušajmo izjave naših reprezentativaca Amira Hadži Ahmetovića i Sameda Baždara.
1: Znali smo da nam trebaju 3 boda za prolazak, tako da trebali smo i pronaći ove 2 utakmice i mislim da imamo sad dobru priliku protiv Katra da uzmemo ta 3 boda i da prođemo u skupinu. Dobra stvar je što i oni moraju ići na pobjedu, tako da neće biti neka zatvorena utakmica i jedna i druga ekipa moraju ići na, tako reći, napadački fudbal i mi ćemo tu gledati svoju priliku i mislim da imamo dobre šanse.
2: Pokrećemo se što se kaže drugim izazovima, to je Katar. Sve misli su usmerene prema toj utakmici i ujedno i najvažnija utakmica za nas na ovom svjetskom prvenstvu. Na svaku utakmicu se ide sa planom da se pobedi i tako kao do sad, koliko sam ja od ove 2 godine na svaku utakmicu išlo tako, bilo ko je protivnik, na svaku utakmicu prišli da pobedimo i ja mislim i tako je sigurno da ćemo svaku utakmicu naravno ići sa tim ciljem i razmišljanjem.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija pred imperativom je pobjede. Vatreni su u prvom kolu pretrpjeli težak poraz od Engleza 2-4, a sada za rivala imaju Panamu i selektor Dalić navodi da nemaju jednostavan zadatak, jer se njegovi izabranici moraju postaviti kao favoriti. U nastavku poslušajmo Dalića te veznjaka Vatrenih Matea Kovačića pred duel sa Panamom.
3: Pa mi moramo biti bolji nego što su bili u prošlu utakmicu i popraviti ove stvari koje nisu bile dobre u prvom redu u defanzivnom smislu. Dakle, moramo biti bolji, odgovorniji i sa više koncentracije. Mi smo, nažalost, uklonili protivniku sve prošlu utakmicu, a puno se mučili u trošenju energije i truda da bi dali golove, a vrlo lako dolazimo minus. I to je ono što moramo popraviti. Dakle, ta koncentracija, ta odgovornost. Protivnik je dobar, koji ima jedan dobar zgusnut raspored u fazi obrane, 5-4-1, iza lopte je svi vrlo pokretljivi, vrlo odgovorni i onda kad se lopta uzme, idu brzu kontru dugim loptama, imaju 3 brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriještali. Ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti. Favoriti jesmo, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, niš drugo.
4: A mislim da je izbornik odgovorio na sve, ali očekuje nas teška utakmica, težak protivnik. Nijedna utakmica na svjetskom prvenstvu nije jednostavna. Protivnik koji igra, koji gradi napad od pozadi i jako su dobri u kontri, tako da neće biti jednostavna utakmica, ali mi smo fokusirani na sebe da pokažemo našu najbolju verziju i da naravno da sutra odigramo pravu utakmicu, nam je to potrebno.
0: Egipatski igrači plesali su na terenu dok su njihovi navijači u crvenom slavili na tribinama. Faraoni su konačno ostvarili svoju prvu pobjedu na svjetskim prvenstvima. Mohamed Salah postigao je prvi gol u trijumfu Egipta nad Novim Zelandom od 3-1. Salah je proslavio svoj 68. gol za reprezentaciju uzdignutom šakom prije nego što su ga okružili saigrači u 67. minuti. Kada je zamijenjen u 85. minuti, ispraćen je ovacijama prepunog stadiona u Vancouveru.
5: Ovo je sjajan osjećaj za sve nas i veliko postignuće. Rekao sam prije da ćemo dati sve od sebe na turniru kako bismo usrećili ljude u Egiptu i mislim da su sada sretni i ponosni. Jedino što im mogu obećati je da ćemo dati sve od sebe. Imali smo sreće pa smo danas pobijedili. Mislim da smo odigrali dobru utakmicu. Igramo protiv jake ekipe i imamo tešku grupu. Sada smo na vrhu grupe i trebamo slaviti danas i sutra i potom se fokusirati na posljednju utakmicu.
0: Egipat se ovom pobjedom popeo na vrh grupe G ispred Belgije i Irana koji imaju po 2 i Novog Zelanda koji ima bod. Ali još nije osigurao mjesto u nokaut rundi. Faraoni će u petak svijetlu igrati odlučujuću utakmicu protiv Iranaca, a potreban im je barem bod za prolazak dalje. Čarobni početak prvog svjetskog prvenstva za Zelenortsku republiku nije završen, možda tek počinje. Mala otočna nacija koja je prošle sedmice iznenadila sve odigravši 0-0 sa favoritom turnira Španijom, ponovila je to protiv Urugvaja preokrenuvši rezultat za 2-2. Kevin Lenini iz slobodnog udarca

0: Postigao je prvi gol zelenortskih otoka na svjetskim prvenstvima, dok je Elio Varela postigao izjednačujući gol za jedno od najprijatnijih iznenađenja turnira. Rezultati su izazvali ogromno slavlje u restoranu Brockton u Massachusettsu, domu jedne od najvećih zajednica zelenorčana u Sjedinjenim Državama. Proslava se brzo proširila na ulice, a jedna od onih koji je slavila je Romirijam da Silva, koja je sa zelenortskih otoka, ali je sa trenutnom adresom u Sjedinjenim Američkim Državama.
1: It was incredible, such an experience, so proud of my country and
2: bilo je nevjerovatno iskustvo. Tako sam ponosna na svoju zemlju i sve igrače i sve koji su ovdje da ih podrže. Ponovit ćemo to sljedeće sedmice sa Saudijskom Arabijom. Sam naš plasman na turnir već je bila pobjeda za nas. Postigli smo naše prve golove, dva gola u ovoj utakmici. Svi smo ponosni i sretni. Izuzetno smo sretni. Već smo pobijedili. Bila sam suze nakon utakmice. Sljedeće sedmice bit ću u Houstonu. Ne znam kako ću se snaći. Sama sam nabavila kartu i možda ću biti usred saudijskih navijača. Ali očekujte da me vidite sa zastavom i navijat ću za našu zemlju, bez obzira na sve.
0: Prošlo izdanje emisije u studijskoj nadoknade okončali smo nekim mudrim izrekama o borbi, golovima, napadima i pobjedi. Što bi se reklo, sreća prati hrabre. Kažu da se u sportu pamte samo pobjednici, ali šta je zapravo potrebno da se stigne do vrha? Slavni Vince Lombardi govorio je da pobjeda nije sve, ona je jedino. Taj surovi, beskompromisni mentalitet neophodan nam je na terenu stadiona u Sijetlu sutra. Hvala vam na pažnji, drage slušateljice i slušatelji. Pratite nas i sutra u istom terminu na istoj frekvenciji Federalnog radija. Ton majstor bio je Mirdin Šišić, ja sam Ibrahim Sofić, a za kraj ove emisije ostavili smo zvaničnu himnu Mundijala 2014. u Brazilu pod nazivom Darum Jeito, odnosno Mi ćemo naći put. Izvode je virtuoz na gitari Carlos Santana, te Wyclef Jean, Avicii i Alexandre Pires.

Hercegovina je na svjetskom prvenstvu najljepša rečenica koju sam u životu izgovorio u programu Kako ludilo, kakva noć, kakve emocije, poštovani vremeni.

0: pirotehničko-tehnološke nesreće uzrokovane požarom u javnom preduzeću deponija. Požar je dalje aktivan, a na terenu su angažirane sve raspoložive snage. Jutros se Mostar probudio obavijen izmaglicom uz jak miris paljevine. Požar na uborku napravio je problem s odlaganjem smeća, a mještani su blokirali put i odvoz smeća na obalu jezera. Iz Mostara se javlja Harun Dinarović.
1: U ovom javljanju iz Mostara, gdje svjedočimo ovo zdravstveno-ekološkoj katastrofi, možemo reći da je situacija danas nešto povoljnija nego jučer. Vjetar ovdje na svu sreću puše i odnosi zagađenje nešto dalje. Vatrogasci su ovdje dežurali cijelu noć, sve ekipe su bile tu, stigla i pomoć iz Čapljine kako se ne bi širio dalje. Neugodan miris se osjetio prema informacijama koje mi imamo čak i u Širokom. Jutros je zasjedao civilni štab, kantonalni i gradski, u sve se uključio i Federalni zavod za javno zdravstvo koji je najavio da će se vršiti cjelodnevni monitoring o kvaliteti zraka i građani će dobivati svakog sata informacije o samoj kvaliteti zraka. Angažirana je privatna kompanija koja će već danas dovesti bagere koji će zagušivati zemljom preostale dijelove požara. Jutro se pojavila informacija da su i oružane snage pozvane da se uključe u gašenje požara, to jest helikopteri u njihovom vlasništvu, ali oni su to odbili zbog, kako su naveli, rizika za pilote. Otpad iz samog Mostara se sada privremeno odvlači kod Mostarskog jezera u naselju Vrapčići, gdje su se okupili građani koji pokušavaju blokirati to privremeno rješenje. Ipak gradonačelnik je obećao eksplicitno da se radi o privremenom rješenju i da su sve deponije širom Bosne i Hercegovine sada stavljene na raspolaganje kako bi se tamo privremeno odvlačio otpad dok se ovaj problem ovdje ne sanira. Jer zaista radi se o hitnom slučaju gdje se mora privremeno iznaći rješenje i da otpad tu neće biti zadržan. Naravno, posljedice po poljoprivredu, sam zrak, po zemljište, sve ćemo to tek da osjetimo i da vidimo. Gradonačelnik nije želio spekulisati o uzrocima požara i prepustio je policiji da se time bavi. Govorilo se i o mogućnosti eksplozije metana. Međutim, gradonačelnik je razgovarao sa ekspertima i evo možete poslušati šta je on poručio o samoj mogućnosti da se desi eksplozija metana.
2: U tom kontekstu smo išlo struku kontaktirali koja tvrdi da ne postoje rizici trenutno od eksplozije metana na deponijskim poljima, jer nije ni zahvaćeno požarom staro deponijsko polje koje bi moglo eventualno imati takve nekakve kaverne. Ono što je se zapalilo je takozvano sedlo, to je najnovija, najfriškija, evo pod navodnicima, deponija gdje ne postoji mogućnost da se takav plin u međuvremenu formirao.
1: Toliko za sada iz Mostara.
0: Na ulicama Tuzle jutros u 7 sati zabilježene su velike gužve uslijed mirne protestne vožnje koje je organizovalo udruženje autoškola i instruktora Tuzlanskog kantona u osnivanju.
3: Povod za iskazivanje nezadovoljstva i blokadu u saobraćaju jest uvođenje novog softvera namijenjenog za praćenje obuke kandidata za vozači. Dok instruktori i predstavnici autoškola tvrde da je taj sistem nezakonit i u suprotnosti s važećim državnim propisima, iz kantonalnog ministarstva obrazovanja i nauke naglašavaju da je riječ o digitalnom alatu čiji je primarni cilj sprječavanje nepravilnosti i lažiranja nastave.
0: U Sarajevu se održava konferencija projekta Partnerstvo za ravnopravnost, ne govoru mržnji i narativima koji potiču podjele u Bosni i Hercegovini. Organizirana je u okviru obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv govora mržnje i prve sedmice izgradnje mira Ujedinjenih nacija 2026. godine, inicijative koja promovira dijalog, inkluziju i zajedničko djelovanje za izgradnju održivog mira. Rezidentna koordinatorica UN-a u Bosni i Hercegovini Arhel Spence i ministar prometa i komunikacije BiH Edin Foto.
4: Mi pokrećemo ovu inicijativu danas da bismo odgovorili na stvarnost koja zahtijeva hitnu akciju. Kvalitet javnog diskursa direktno utječe na povjerenje među zajednicama, demokratsku otpornost u Bosni i Hercegovini i perspektivu za održiv mir. Nažalost, i dalje vidimo narative koji negiraju patnje, glorificiraju osuđene ratne zločince i relativiziraju genocid i druge zločine koji su već presuđeni.

0: uđena na sud.
1: Ovaj projekat je samo jedan projekat koji sa svim svojim milionskim sredstvima u narednim godinama može biti jedna od dijelova puzle koje je nakon možda 10, 15, 20 godina stalnog pokušaja i stalne borbe može normalizirati ponovo neki diskurs koji je uljudan, civilizovan i koji ne normalizira brutalni napad na bilo koga u društvu.
2: U Sarajevu se održava konferencija posvećenost u provođenju strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici 2024-2027. Gender centar Federacije Bosne i Hercegovine, stručna služba vlade Federacije, zadužena je za koordinaciju izrade i praćenja provedbe strateških dokumenata u području ravnopravnosti spolova i prevencije nasilja, okuplja stručne i angažovane osobe kako bi se razmotrilo aktualno stanje. Voditelj projekta iz Gender centra Zlatan Hrnić kaže da se količina nasilja nije povećala, nego da je povećan broj prijava te prisutnost teme u medijima i javnosti.
3: Vezano za nasilje u porodici, prema istraživanjima, samo 10% slučajeva nasilja se prijavi. 90% slučajeva ostaje negdje između četiri zida, mi o njima i ne pričamo. I kad govorim, evo, i u zadnje vrijeme i medijski čujemo dosta o povećanju nasilja, nije nasilja istinski više, nego su samo te osobe, ovih 90% koji ranije nisu prijavljivale nasilje, su odlučili da naprave taj iskorak, a razlog tome, između ostalog, i što se značajno više ovoj temi priča, a također zato što imamo adekvatni odgovor, odnosno postupanje u slučaju prijave, i o tome možemo argumentovano govoriti jer pratimo određene podatke.
2: Nova evropska pravila o sprečavanju krčenja i degradacije šuma pred BH izvoznike postavljaju dodatne zahtjeve, ali otvaraju mogućnost za jačanje konkurentnosti na tržištu Evropske unije. Upravo se o izazovima i prilikama koje donosi primjena evropska direktiva o krčenju i degradaciji šuma razgovaralo na stručnoj konferenciji.
4: Predstavnici institucija i stručnjaci okupili su se na konferenciji posvećenoj uticaju evropske direktive o krčenju i degradaciji šuma na drvoprerađivačku i prehrambenu industriju u Bosni i Hercegovini. U fokusu su izazovi usklađivanja domaćih kompanija s novim pravilima Evropske unije, koja zahtijevaju dokazivanje porijekla sirovina koje se koriste u proizvodnji. Evropska uredba o krčenju i degradaciji šuma odnosi se na proizvode koji se plasiraju na tržište Evropske unije, a kompanije će morati dokazati da njihovi proizvodi nisu povezani s krčenjem šuma i da potiču iz legalnih izvora. Posebno je važna za drvoprerađivački sektor, koji veliki dio izvoza ostvaruje upravo na tržištu Evropske unije. Tokom konferencije planirano je predstavljanje priprema za primjenu regulative, iskustva zemalja regije te primjera iz prakse. Također je planiran razgovor o uspostavljanju sistema za prikupljanje geolokacijskih podataka i digitalizaciji procesa koji će biti neophodni za ispunjavanje evropskih zahtjeva. Stručnjaci ističu da nova pravila predstavljaju administrativni i financijski izazov, ali i priliku za modernizaciju sektora šumarstva i drvne industrije. Kompanije koje se na vrijeme usklade sa zahtjevima mogle bi dodatno ojačati svoju poziciju na evropskom tržištu. Primjena ove evropske direktive za velika i srednja preduzeća predviđena je do kraja decembra 2026. godine, dok će najmanja preduzeća dodatne obaveze početi primjenjivati sredinom sljedeće godine. Zbog toga privrednici naglašavaju da je predstojeći period ključan za pripremu domaćih kompanija i institucija. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
5: Svijet.
2: Glavni iranski pregovarač Muhammed Bagheri Ghalibaf izjavio je da će Hormuški moreus biti pod upravom Teherana, javni su državni mediji nakon razgovora koji su se usmjerili na okončanje američko-izraelskog rata protiv Islamske republike.
6: Iran i Sjedinjene države dogovorili su se o uspostavljanju komunikacijskih linija kako bi ključna brodska ruta ostala otvorena i okončale se borbe u Libanu, saopćili su posrednici nakon prvog kruga razgovora u Švicarskoj o kraju sukoba koji je zahvatio Bliski istok. Sjedinjene države privremeno su suspendovale sankcije na iransku naftu nakon što je potpredsjednik J.D. Vance rekao da će Teheran dopustiti nuklearnim inspektorima UN-a da se vrate u zemlju nakon razgovora. Ukrajina je napala ciljeve, uključujući naftna postrojenja i luku u ruskoj crnomorskoj regiji Krasnodar i na Krimu, prema izvještajima medija. Još nema službene potvrde napada. Rusko ministarstvo odbrane izvijestilo je samo da su ukupno

0: 43 ukrajinska drona oborena bez navođenja detalja o bilo kakvoj šteti.
1: Demokratska republika Kongo saopćava da je broj potvrđenih slučajeva ebole u zemlji dostigao 1048, uključujući 267 smrtnih slučajeva.
0: Nacionalni institut za javno zdravstvo te afričke zemlje potvrdio je stopu smrtnosti od 25%. Posljednja epidemija smrtonosne hemoragijske groznice proglašena je 15. maja 2026. godine. Virus se proširio i na susjednu Ugandu, gdje je Svjetska zdravstvena organizacija zabilježila 20 slučajeva zaraze i 2 smrtna.
1: Bosna i Hercegovina ostala je bez jednog od svojih najvažnijih likovnih umjetnika. Edin Mukanadić je preminuo u dobi od 78. godine. Ostavio je dubok trag na bosansko-hercegovačkoj umjetnostkoj sceni kroz više od 5 decenija stvaralaštva, tokom kojih je bio prepoznat kao slikar, konceptualni umjetnik i kulturni radnik. Dobitnik je 6. aprilske nagrade grada Sarajeva za izuzetan stvaralački doprinos likovnoj umjetnosti. Povodom njegove smrti poslušajte dio iz intervjua koji je dao za naš program početkom godine. Bio je to razgovor o umjetnosti i svjedočanstvo o njegovom izuzetnom stvaralačkom putu.
2: Slikarstvo za mene je strast, ljubav. Ja sjećam kao gimnazijalac, profesorca Andrić druge gimnazije odvede nas na izložbu 1966. Van Goga u Narodnom muzeju u Beogradu. Ti ne biraš hoće li to djelovat na tebe ili neće. To se jednostavno desi, jel? Desi se neka čarolija da ti se zaintrigiraš, šta je to, kakva je to energija, kako je to zračenje slike. E to je možda jedan od najvažnijih momenata koji me prati do dan danas, to zračenje slike, zračenje te duhovne avanture, dostići nešto nemoguće.
1: Kultura. Simfonijski orkestar Mostar večeras će u parku Zrinjevac održati tradicionalni besplatni koncert povodom Svjetskog dana muzike s ciljem promocije muzičke umjetnosti i njene uloge u povezivanju ljudi različitih generacija i kultura. Direktor Simfonijskog orkestra Damir Bunoza kaže da je riječ o tehnički i organizacijski zahtjevnom i skupom projektu na kojem je rađeno nekoliko mjeseci, a koji je zamišljen kao dar Mostaru i cijeloj Hercegovini.
3: Koncert je besplatan poklon gradu Mostaru i Hercegovini, ali s druge strane kulisa se kaže jako je koncert skup, jako mnogo uloženo, preko 30 ljudi je na sceni, pisanje aranžmana, veliki razlas, light show, video zid, stage veliki, znači jedna velika organizacija koja se priprema par mjeseci prije, tako da je to zaista po mojom mišljenju spektakularan koncert. I čuće se zaista zanimljive pjesme, mogu reći da će biti novi hitovi kao što je Free From Desire, će se izvoditi Sara Perketiano, znači bit će za malu, za mlađu publiku, a također bit će tu i hitovi od Queena, Stinga, Michaela Jacksona, James Browna, ne znam, ili sad sve ne bi nabrojilo, AC/DC, Transfer će se izvoditi prvi put, premijerno napisano.
1: Sport. Na svjetskom prvenstvu sinoć i jutros odigrane su sljedeće utakmice.
0: Argentina-Austrija 2-0, Francuska-Irak 3-0, Norveška-Senegal 3-2, Jordan-Alžir 1-2. Večeras i rano ujutru igraju Portugal-Uzbekistan, Engleska-Gana, Panama-Hrvatska i Kolumbija-Demokratska Republika Kongo.
1: Svjetlo je polako oblači mundijalsko ruho, a upravo na jednom od najpoznatijih stadiona Sjeverne Amerike. Reprezentacija Bosne i Hercegovine je protiv Katara igraće u utakmicu koja bi mogla ući u historiju BH fudbala.
0: Hiljade Bosanaca i Hercegovaca već su krenule prema Sjetlu kako bi podržale tim Sergeja Barbareza u možda najvažnijoj utakmici generacije koju će prenositi federalna televizija.
4: Putevi. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini. S obzirom na visoke dnevne temperature zraka, apelujemo na vozače da na put kreću u ranim jutarnjim satima i da tokom dužih vožnji prave češće pauze. Budite maksimalno oprezni i držite odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo večeras do 22 sata zabranjen je saobraćaj

0: i teretnih vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Jajce-Mrkonjić-Grad Banja Luka i Travnik-Kneževa Banja Luka. Danas i sutra zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Podsjećamo, na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnom prelazu Gabela Polje nešto je duža kolona putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje. Na prelazima Doljani i Gradiška nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone putničkih vozila u međuprostoru, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Vrijeme.
2: Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malo do umjereno oblačnost, temperature u 11 sati.
3: Bjelašnica 12 stepeni, Ivan Sedlo 21, Bugojno Sarajevo 25, Jajce 26, Tuzla 27, Livno 28, Drvar i Zenica 29, Bihać, Gradačac i Sanski most 30 i Mostar 34 stepena. U drugom dijelu dana, uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje, mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren. Najviša dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 38 stepeni.
2: Hvala na pažnji.
3: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić, speaker Dario Mahan, urednice emisije Maida Alić i Dubravka Piplica.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most 95,7 MHz. Goražde 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac 98,9 MHz. Sarajevo 95,7 MHz. Jablanica 94,5 MHz. Tuzla 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški 89,1 MHz. Gradačac 103,5 MHz. Mostar 91,7 i 99,5 MHz. Neum 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.

0: Pa gdje zbajni se?
1: Jesi bre, Nikola, brate.
2: Imam ti pjesmu za Dernek.
1: Majo, vjerujem ti.

0: fokusu na Federalnom radiju. Sport na Radio Federacije.
1: Sport. Dobar dan želim. Do utakmice naše i nogometne reprezentacije Katara na svjetskom prvenstvu nogometaša ostao je još ovaj dan. Argentinci i Francuzi bili sigurni, Messi, Mbappe i Haaland bili dvostruki strijelci. Alžir do pobjede stigao preokretom, a Norveška izborila drugi dio mundijala nakon 28 godina. Selektor muške košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Đerđa izabranike okupio na Vlašiću. Naš atletičar Mesut Pezer osvojio zlatnu medalju na prvenstvu Balkana. Damir Džumhur protiv Čeha Vita Koprive igra meč prvog kola ATP turnira u Majorki. U režiji Emir Pokrklić, u studiju danas Jadranko Fejzić. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je tokom dana za nama u Salt Lake City-u trenirala iza zatvorenih vrata. Izjava nije bilo. U ovim trenucima naš tim još uvijek spava. Potom slijedi trening, ponovo u Salt Lake City-u, a onda put u Seattle i službena konferencija za novinare. To bi se

trebalo desiti, ako sam dobro preračunao, nekoliko sati iza ponoći po srednjeevropskom vremenu. Utakmica trećeg kola B grupe svjetskog prvenstva Bosna i Hercegovina Katar zakazana je dakle za sutra, počinje u 21 sat po srednjeevropskom vremenu. Po lokalnom će sa centra stadiona u Sijetlu krenuti tačno u podne. Kanada i Švicarska će u Vancouveru u isto vrijeme odlučivati o pobjedniku grupe. Na vrhu tabele je Kanada, Švicarska druga sa po 4 boda, treća Bosna i Hercegovina i četvrti Katar imaju po bod. Kanada i Švicarska će u Vancouveru, dakle, od 21 sat odlučivati o pobjedniku grupe. Eliminacije će izboriti prva i drugo plasirana reprezentacija iz svake grupe, kao i selekcije od prvog do osmog mjesta na tabeli treće plasiranih iz svih 12 grupa. Za koji minut ide pregled 10. dana mundijala u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Yeah,

0: 12. takmičarskog dana iza nas su 44 od ukupno 104 utakmice svjetskog prvenstva nogometaša u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Argentinci i Francuzi bili sigurni, Messi, Mbappe i Haaland bili dvostruki strijelci, Alžir do pobjede stigao preokretom, Norveška izborila drugi dio mundijala nakon 28 godina. Sinoć u Dallasu, Argentina, Austrija 2-0, Francuska, Irak 3-0 u Filadelfiji. Noćas u New Yorku Norveška, Senegal 3-2, Jordan, Alžir 1-2 u San Francisco. Francuska i Norveška u okviru grupe I imaju po 6 bodova i obezbjeđen drugi krug. Senegal je treći, Irak četvrti bez bodova. Argentina je siguran učesnik drugog dijela mundijala, vodi u J grupi sa 6 bodova, druga Austrija i treći Alžir imaju po 3, Jordan je sa 0 na računu četvrti. Sada je poznato ukupno 6 timova koji su obezbijedili 16. finala. To su Meksiko, Sjedinjene Američke Države, Njemačka, Argentina, Francuska i Norveška. Listu strijelaca mundijala nakon 2 nepotpuna kola predvodi Leo Messi sa 5 pogodaka. Argentinac je na utakmici protiv Austrije u Dallasu postigao svoj 17. gol na prvenstvima svijeta i tako postao najbolji strijelac u istoriji. Kylian Mbappe i Erling Haaland su do sada u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama postigli po 4 pogotka. Pred nama su preostali ogledi drugog takmičarskog kruga u grupama K i L. U 19 sati počinje meč u Houstonu, Portugal, Uzbekistan, u 22 sata u Bostonu, Engleska, Gana. Sat iza ponoći na teren će Panama i Hrvatska u Torontu, Kolumbija i Kongo u Guadalajari u 4 sata. U grupi K na vrhu je Kolumbija sa 3 boda, Kongo i Portugal imaju po bod, Uzbekistan je bez bodova. U grupi L vodi Engleska, Gana je druga sa po 3 boda, treća Panama i četvrta Hrvatska su bez uspjeha do sada. U nastavku ćemo čuti šta su na posljednjoj konferenciji za novinare rekli selektor Hrvatske Zlatko Dalić i reprezentativac Mateo Kovačić.
1: Pa mi moramo biti bolji nego što su bili prošlu utakmicu i popraviti ove stvari koje nisu bile dobre u prvom redu u defanzivnom smislu. Dakle, moramo biti bolji, odgovorniji i sa više koncentracije. Mi smo, nažalost, poklonili protivniku sve prošlu utakmicu, a puno se mučili, utrošili energije i truda da bi dali golove, a vrlo lako dolazimo u minus. I to je ono što moramo popraviti. Dakle, ta koncentracija, ta odgovornost, protivnik je dobar koji ima jedan dobar zgusnut raspored u fazi obrane, 5-4-1, iza lopte je svi vrlo pokretljivi, vrlo odgovorni i onda kad se lopta uzme, idu brzu kontru drugim loptama, imaju tri brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriještali. Ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti, favoriti jesmo, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, niš drugo.
2: Mislim da je izbornik odgovorio na sve ove, očekuje nas teška utakmica, težak protivnik. Nijedna utakmica na svjetskom prvenstvu nije jednostavna. Protivnik koji igra, koji gradi napad od pozadi i jako su dobri u kontri, tako da neće biti jednostavna utakmica, ali mi smo fokusirani na sebe da pokažemo našu najbolju verziju i da naravno da sutra odigramo pravu utakmicu, nam je to potrebno.
0: Toliko o svjetskom prvenstvu nogometaša u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. U nastavku za koji minut o ostalim sportskim dešavanjima. Detalji, selektor muške košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Đerđa iz Abranike okupio na Vlašiću. Naš atletičar Mesut Pezer osvojio zlatnu medalju na prvenstvu Balkana, Damir Džumhur protiv Čeha, Vita Koprive igra meč prvog kola ATP turnira u Majorki.

0: na Radio Federacije.
1: Sport. O nogometu smo govorili u prvom i drugom dijelu pregleda, ponovit ću detalje. Reprezentacija Bosne i Hercegovine je tokom dana za nama u Salt Lake City-u trenirala iza zatvorenih vrata. Argentinci i Francuzi bili sigurni, Messi, Mbappe i Haaland bili dvostruki strijelci. Alžir do pobjede stigao preokretom, a Norveška izborila drugi dio mundijala nakon 28 godina. Sada prije odjave i o ostalim sportskim aktuelnostima. Selektor muške košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Đerđa i izabranike okupio na Vlašiću, pripreme su u toku, iz dosta će bek Dubaija Džanan Musa. Kako je potvrđeno, nakon detaljnih pregleda i magnetne rezonance ima problem s hrskavicom desnog koljena, što zahtjeva period oporavka i mirovanje od najmanje mjesec dana. U predstojećim utakmicama kvalifikacija za svjetsko prvenstvo naša reprezentacija će 2. jula dočekati Tursku u Zenici, 4 dana kasnije gostovati kod Srbije. Naš atletičar Mesut Pezer osvojio je zlatnu medalju na prvenstvu Balkana, kojem je protekli dana domaćin bio grčki Volos. Hitac koji mu je donio naslov najboljeg bio je dugačak 20 metara 29 cm.

metara. Srednje prugaš Abedin Mujezinović izborio je bronzu u trci na 800 metara. Vrijeme minut 47 sekundi 69 stotinki. Bosnu i Hercegovinu je na ovom takmičenju predstavljalo 12 atletičarki i atletičara koji su nastupili u 10 disciplina. Košarkaš Milvokija Janis Adetokumbo će naredne sezone igrati za Miami. U okviru velikog trejda u Milwaukee bi kao zamjene stigli Tyler Hero, Jaime Jaquez, Kelel Weir i Kasparas Jakučionis. Adetokumbo je proveo 13 sezona u Milwaukee sa kojim je osvojio titulu 2021. godine, 10 puta bio na All-Staru i osvojio dvije nagrade za najkorisnijeg igrača lige. Adamir Džumhur je danas na mreži. Nakon uspješno okončanih kvalifikacija za ATP turnir serije 250 u Majorki, u prvom kolu sa druge strane mreže ima Čeha Vita Koprivu, taj meč je u toku. Pobjednik će u drugom krugu igrati protiv boljeg iz ogleda Grka Stefanosa Cicipasa i Peruanca Ignacija Busea. Toliko o sportu za sada, rezime za kraj. Do utakmice naše i nogometne reprezentacije Katara na svjetskom prvenstvu ostao je još ovaj dan. Argentinci i Francuzi juče bili sigurni, Messi, Mbappe i Haaland bili dvostruki strijelci. Alžir do pobjede stigao preokretom, a Norveška izborila drugi dio mundijala nakon 28 godina. Selektor muške košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Đerđa izabranike okupio na Vlašiću, naš atletičar Mesut Pezer osvojio zlatnu medalju na prvenstvu Balkana, a Damir Džumhur protiv Čeha Vita Koprive igra meč prvog kola ATP turnira u Majorki. Svako dobro želim.

na svjetskom prvenstvu. Dakle, fokus nam se rasuo na 100 strana i valja to sve barem pokušati sabrati, grupisati u 2 sata emisije. Danas u tom pokušaju Emir Pokrklić i Zoka Ćatić koji vas pozdravljaju sve onako ponaosob.

U tom rasutom fokusu i sam sam u dilemi odakle da počnem. Da li da se priklonim većini pa da ja težim popularnosti većem broju klikova, lajkova i drugih prigodnih emotikona pa da igram na sigurno. Rekao bih sad neki kladioničarski termin, ali bojim se da bi se u startu provalio jer nikad nisam ušao u kladionicu i ne znam sve te termine, kvota i koeficijenata, a ni sa matematikom nisam baš dobar. Ali mislim na siguricu u smislu da opletem priču, ne znam, o reprezentaciji, o svjetskom prvenstvu, o euforiji, o dirljivim scenama naših navijača, kako pjevaju Halida, a koji su uglavnom generacije koje su morale otići van naše zemlje u onom nesretnom periodu. Ili ovi koji su iskoristili taj nesretni period, pa imaju para otići i sebi priuštiti gledanje naše reprezentacije preko okeana čak. Dobro, nije ni njima lako. Te dug let avionom, pa haj zaganjaj smještaj, pa letaj za reprezentacijom gdje već igraju, pa jet lag. Patnja je to za razliku od nas koji sjedimo u svom i na svom i na miru gledamo reprezentaciju. Međutim,

0: u svom tom razmišljanju padne mi na pamet da eto jedna žena neće dočekati da vidi da li će naša reprezentacija po prvi put proći grupnu fazu. Jedna žena, još jedna, i zadovoljio bih ljubitelje statistike da naša zemlja ima jedinstvenu i zvaničnu statistiku žena stradalih u femicidu, ali nema, jer imamo preča posla. Jer valja pripremiti sve te silne emisije u kojem nam stručnjaci, analitičari, eksperti uz svu masu informacija seciraju svaku utakmicu. Sve mogućnosti i varijante ko će na koga, ko ima veće, a ko ima manje šanse. E ta žena, kao i sve druge žene, nisu imale šansu, jer su nam takve okolnosti i prilike. Zamišljam naivno i glupo, kako to inače u životu radim, evo šesta decenija. Sve ove emisije posvećene fudbalu i sve resurse i aktere istih u emisijama koje tretiraju femicid i nasilje uopšte. Pa se pitam, da li bi imale učinka i da li bi se takvim medijskim pristupom promijenila naša svijest i eventualno proradila naša savjest, pa da preduprijedimo i spriječimo sve buduće žrtve. Zamišljam, naivno i glupo, svu silu komentara na povorku ponosa, zabrinutih za porodične i tradicionalne vrijednosti usmjerene na nasilnike, buduće i potencijalne ubice, kako im prijete, kao što prijete LGBT osobama i onima koji daju podršku. Statuse naslovljene, nećete više nikada nikog ni pomisliti povrijediti, a kamoli počiniti femicid. Zamišljam, mišljam, šljam.
1: Razvilo se crno vrijeme opadanja. Nabujao šljam, razvrati poroci. Podigo se truli zadah propadanja. Umrli su svi heroji i proroci. Progledale sve jazbine i kanali. Na visoko podigli se sutereni. Svi podmukli, svi prokleti i svi mali postali su danas naši suvereni. Od pandura stvorili smo velikaše, dostojanstva podijeliše idioti. Lopovi nam izrađuju bogataše, a mračne duše nazvaše se patrioti. Svoju mudrost rastoči smo na izbore, svoju hrabrost na podvale i objede. Budućnosti zatrova smo sve izvore, a poraze proglasi smo za pobjede. Mjesto svijetle istorije i grobova vaskrsli smo pigmeje i repove. Od nesretne braće naše, od robova, zatvori smo oči svoje u džepove. Osta nam još samo prašina na hartiji, koja jedina uspomena na džinove. Sad svu slavu pronađu smo u partiji, a pir poruge dohvatio sve sinove. Pod sramotom živi naše pokoljenje, ne čuju se protesti ni jauci. Pod sramotom živi naše javno mnijenje, a naraštaj sišu kao pauci. Pomračina pritisnula naše dane. Ne vidi se naša jadna zemlja huda. Al kad požar poduhvati na sve strane, kuda ćemo od svjetlosti i od suda? Pomračina pritisnula naše dane.

0: Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
0: Porodični magazin.
2: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
3: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
0: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžijavdić. Utorkom od 10. Repriza od 18 sati.
4: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
5: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
4: Priče, emocije, atmosfera.
5: Nakon svakog sudijskog zdižduka, priče se nastavljaju.
4: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Možda je ovo samo za Feridin film.

Eto nam je Džibo ponudio cijeli asortiman mogućnosti kakav kloc želite da budete u svojoj pjesmi drvo. A kad smo kod toga, ja sam se već obezbijedio za budućnost jer sam rekao sinu da me se, ako se ikad desi da umrem, spržite da se od toga što ostane posadi maslina, pa da konačno bude kakve koristi od mene. Ako ništa, može dijete priča da mu je stari ostavio biznis s maslinama, a može i pravi tajno maslinovo ulje, oliti maslinovo ulje od taje, kako vam drago, od Viljama Šekspira. A kad smo već kod njega, dotaknimo se i one njegove, rekao bih, najpoznatije dileme koje je usta stavio Hamletu, biti ili ne biti. Što se u našem slučaju, a kad je u pitanju izbor novog visokog predstavnika, može preinačiti u Amerika ili Evropa, pitanje je sad. Sa mnom se slaže ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, koji je u pauzi rasprave sa svojom prethodnicom oko toga ko je, gdje i koliko putovao i pritom potrošio vrlo bitne inicijative zabran nastupa one neke pevaljke, i tu ima ta, dakle, malo sa prethodnicom svojom, malo oko ove pevaljke, ali je ministar rekao da je za izbor novog visokog predstavnika najvažnije da glavni vanjsko-politički partneri Bosne i Hercegovine, SAD i Evropska unija, pronađu zajednički jezik i definišu nastavak uloge visokog predstavnika. Dodao i da novi val zahtjeva da domaći političari preuzmu odgovornost i da bude što manje međunarodnih intervencija. Eto nas opet na starom dobrom, a novom valu zahtjeva da se rifet makne iz kuhinje, a dosta više rifeta. Pa je...

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Srijedom od 10 do 11.
1: Kultura četvrtkom.
3: Kultura, umjetnost. Na Federalnom radiju.
1: Kultura četvrtkom.
4: Dragi prijatelji, dobar vam dan.
5: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
6: Umjetnici bježe.
7: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
1: Kultura četvrtkom.
8: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
9: Program za kulturu.
10: Kult.
9: Kult.
11: I na kraju sam da ti kažem da te volim.
1: Kultura četvrtkom.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije. Na federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

Primijetili ste vjerovatno da smo se iz onog novog starog vala prebacili na sadašnje vrijeme i baš bi bilo dobro da kao i svi normalni voditelji ovdje bacim jednu ono floskulu, čekaj ono neka tipa ne živi u prošlosti, ne sanjaj o budućnosti, usmjeri um na sadašnji trenutak. Ta je zgodna, ono, pravo, jer sam kao pomenuo prošlo vrijeme i sadašnjost nam maestralno, bravo Zoka. A sadašnjost nam gori pod nogama, ali ne u smislu samo briljantne dosjetke simpatičnog voditelja koji bi da se svidi, već doslovno. Bar to znaju stanovnici Mostara, gdje je požar u ponedjeljak ujutru izbio na deponiji Uborak, a u gašenju se uz vatrogasce uključila vojska i traktor. Vatra se s deponije proširila na zgrade javnog preduzeća, a u jednom trenutku svi su evakuirani iz kruga deponije zbog opasnosti. Grad Mostar proglasio izvanredno stanje i izdao upozorenje građanima zbog onečišćenog zraka, posebno stanovnicima naselja koja se nalaze uz deponiju. Oni iz grada su naveli kako se zbog gorenja specifičnih materijala u dubljim slojevima deponije na širem području grada, posebno u sjevernim naseljima, širi gust dim i neugodan miris paleži što izravno utiče na kvalitet zraka. Hajde, nismo primijetili, bar ne ovi koji žive u Mostaru. Saopštenje kao da je neka prirodna pojava u pitanju, pa još i objasni zbog čega ne bi trebali disati. Mislim, znam da je atmosfera pred sutrašnju ko zna koju historijsku utakmicu užarena i uzavrela, ali mislim da je ovo malo pretjerano, posebno imajući u vidu na poznato loše stanje u kojem rade vatrogasci u Mostaru. O medijskoj atmosferi i euforiji izlišno je govoriti, jer dok se građanima Mostara preporučuju da ne dišu, na naslovnicama gledamo Mesija, Halanda i Petkovića koji je okrenuo rezultat sa Alžirom protiv Jordana. I to nije sve. Današnje informacije kažu da su mještani mostarskog naselja Vrapčići se okupili kako bi izrazili protivljenje odluci kriznog štaba civilne zaštite grada Mostara da se u blizini tamošnjeg bazena uspostavi privremena stanica za pretovar komunalnog otpada. Prema odluci nadležnih službi, otpad iz Mostara trebao bi se privremeno prevoziti na ovu lokaciju, odakle bi dalje bio transportovan na druge deponije. Takvo rješenje, naravno, izazvalo je negodovanje dijela lokalnog stanovništva koje smatra da bi moglo imati ozbiljne posljedice po okoliš i kvalitet života u ovom području. Po sistemu smeće moje pređi na drugoga. Iako bi bilo zgodno na ovom mjestu zavrt neku od brojnih navijačkih pjesama, punih refrena na prvu onih naboja patriotizma, ipak sam se opredijelio za jednu autentičnu iz Mostara i to iz perioda kad se još moglo disati. Doduše, autor, sjajni Nedim Šarić Šara, je nažalost odlučio da prestane disati za vijek vjekova, ali nam je ostavio nešto što možemo zavrtiti. Jedna u duetu sa Nedžadom Merdžanovićem iz Komboja.

Evo kaže gradonačelnik Mostara Mario Kordić da se požarište na deponiji Ubarak više ne može gasiti vodom, te da se kreće sa zasipanjem deponijskih polja. Istakao je da ovu odluku donio krizni štab koji je formiran zbog požara na deponiji. Kaže, trenutno pokušavamo riješiti dva problema. Jedan je do kraja ugasiti požar, a drugi je odvoz miješanog komunalnog otpada iz grada. U razgovoru s vatrogascima utvrđeno da je jedina mogućnost gašenja požara zasipanje deponijskih polja, te angažirana firma koja će već danas krenuti s tim procesom. Šteta je više milionska, a ono što je jako bitno za stanovnike Mostara i okoline, kvalitet zraka u Mostaru jutros u 7 sati ocjenjen je kao nezdrav s indeksom kvalitete zraka 157 zbog požara koji je izbio. Prema podacima za stanicu Mostar, indeks kvalitete zraka u posljednjih 24 sata pokazuje pogoršanje, a vrijednosti su tokom noći i jutra ušle u crvenu zonu. Meteorolozi za Mostar predviđaju sjeverni vjetar umjerene jačine, što bi moglo dodatno usmjeravati dim s područja deponije Uborak prema gradskim naseljima. Pogoršanje stanja na deponiji Uborak sve brže pogoršava kvalitet zraka u Mostaru, jer se gust dim i neugodan miris paleži šire prema dijelovima grada. Upozorava se na moguću pojavu pojačanih simptoma i pogoršanja bolesti kod osoba koje imaju bolesti srca i dišnih organa poput astme. Negativan uticaj onečišćenja zraka na zdravlje mogli bi početi osjećati i ostali građani, osobito oni

koji duže borave na otvorenom. Plućni, srčani bolesnici, trudnice, djeca i starije osobe trebaju smanjiti bilo kakve fizičke aktivnosti na otvorenom, a produžena ili veća naprezanja tokom boravka vani trebali bi izbjegavati i svi ostali građani. Inače, svima se preporučuje

E dobro, ne očekujemo nagradu. Ja onako, kao što sam već u više navrata rekao, naivno očekujem da se neko pozove na odgovornost za sve ovo što se dešava u Mostaru, a stručnjaci kažu da je situacija u ovom zdravstvenom smislu vrlo kompleksna, jer u tom području je temperatura zraka izuzetno visoka. Dakle, nemojte ove stvari prihvatati neozbiljno, jer toplota direktno utječe na kompletan organizam. Pri toploti se šire sva tijela, pa tako i krvni sudovi, disajni organi, a sve to direktno pogoršava cjelokupnu sliku zdravstvenog stanja stanovništva, pogotovo oni koji se nalaze u neposrednoj blizini u Borka. Zato, dragi Mostarci, aj se probajte zatvoriti

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Gradonačelnik Mostara Mario Kordić kazao je da se požar na deponiji Uborak više ne može gasiti vodom, te da se kreće sa zasipanjem deponijskih polja. Istakao je da je tu odluku donio krizni štab koji je formiran zbog požara na deponiji. Kordić je rekao da je donesena odluka da se angažuje firma koja će kontinuirano nadzirati kvalitet zraka u Mostaru. Naveo je i da se trenutno o prihvatu otpada razgovara s više sanitarnih deponija na području Federacije BiH i Republike Srpske. Potvrdio je informaciju da je uzrokovana višemilionska šteta. Ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto izjavio je danas da neće dozvoliti prijenos nadležnosti sa države na entitete kad je riječ o izdavanju i ovjere digitalnih potpisa. Istakao je da se nezakonitim djelovanjem Agencije za zaštitu ličnih podataka i njenog direktora, koji je u tehničkom mandatu i izvršava političke naloge, pokušava diskreditovati Agencija za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH IDEA, koja u skladu sa zakonom izdaje certifikate za elektronsko potpisivanje. Direktor IDEA Almir Badnjević pojasnio je da je rješenjem koje je donijela Agencija za zaštitu ličnih podataka zabranjeno izdavanje digitalnih potpisa IDEA i Upravi za indirektno oporezivanje, dok se to odobrava privatnim kompanijama koje nisu iz BiH i niko ne zna kako obrađuju lične podatke. Služba za poslove sa strancima u jutarnjim satima na području Ilidže otkrila je 42 strana državljanina bez zakonitog boravka u Bosni i Hercegovini, identifikovala dvije osobe za koje postoji osnov sumnje da su učestvovale u krijumčarenju migranata, te otkrila državljanina Sudana povezanog s prekograničnim kriminalnim aktivnostima. Tokom kontrole stambenog objekta korištenog za ilegalni smještaj migranata, zatečena su 34 strana državljanina i to 21 državljanin Bangladeša, 10 državljana Pakistana i 3 državljana Nepala. Utvrđeno je da su ilegalno ušli u Bosnu i Hercegovinu iz pravca Crne Gore. U Francuskoj se prema posljednjim informacijama utopilo 40 osoba od vikenda dok su plivale na nesigurnim i neuređenim kupalištima širom zemlje koja bilježi ekstremne temperature. Veći dio Francuske pod ozbiljnim je upozorenjima na toplotni val, a danas se očekuju temperature i do 43 stepena. Evropa se suočava s izuzetno jakim toplotnim valom koji donosi rekordne temperature, crvena upozorenja, zatvaranje škola i poremećaje u radu infrastrukture.
1: Vrijeme.
0: Prije podne je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, najviša dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 38 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Dario Mahan, pripremila Maida Alić.
2: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

Nastavljamo dalje sa emisijom U fokusu federalnog radija nakon ove informativne emisije, ali ostajemo u istom, na istoj temi, nažalost, a u pitanju je li Mostar, u kojem evo, kažu da je zrak katastrofa i da je grad Mostar pozvao sve građane koji osjećaju probleme s disanjem, kašljanjem ili gušenjem da se jave obavezno na pregled Dom zdravlja Mostar ili Dom zdravlja Stari grad. Za sada nije zabilježen povećan broj pacijenata sa težim respiratornim tegobama i trenutno nema gužve u domovima zdravlja. Građanima koji se nalaze u blizini požara savjetuje se da što manje borave na otvorenom te da drže zatvorene prozore kako bi smanjili izloženo zagađenom zraku, ali i to da maske vam ništa ne znače u ovoj situaciji jer one ne mogu spriječiti prodor ovih častica nastale nakon paljevinja. Boga pita šta je sve bilo na toj deponiji, pa ako baš ne morate,

0: A ono, nemojte se izlagati nepotrebnom riziku, jer situacija jeste vrlo ozbiljna. U tom smislu, ono što je bilo najavljeno za večeras kao veliki spektakl, nažalost, se odgađa. Simfonijski orkestar Mostar obavijestio javnost da se koncert World Greats Hits, koji je trebao biti održan večeras u parku Zrinjevac, odgađa do danji, kako je navedeno u službenoj obavijesti. Razlog odgode je novonastala izvanredna situacija, što je, jeli, logično. Iz orkestra ističu kako je odluka donesena prvenstveno radi sigurnosti svih posjetitelja, izvođača i organizacijskog osoblja u skladu s okolnostima na koje organizatori nisu mogli uticati. Novi termin održavanja koncerta bit će objavljen naknadno, a ja bih tu dodao da se to isto odnosi i na sve vas koji ćete eventualno i planirate večeras pratiti tekmu negdje na otvorenom reprezentacije Hrvatske, koja, ako se ne varam, a ne varam, se igra u jedan poslije ponoći. Dakle, neka vas kod kuće ili u kakvim zatvorenim prostorima. Kad nas je već pošlo, recimo i to da će danas u drugoj polovini dana lokalni pljuskovi praćeni grmljevinom i temperatura zraka biti uglavnom između 28 i 33 na jugu do 37 stepeni, što u slučaju Mostara još dodatno usložnjava, jeli, ovu situaciju. Za sutra je najavljeno sunčano uz umjerenu oblačnost, u drugoj polovini dana lokalni pljuskovi praćeni grmljevinom su najizgledniji u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne i na istoku i jugoistoku Hercegovine. Dnevne temperature uglavnom između 29 i 34, na jugu opet do 37, petak pretežno sunčano, a u poslijepodnevnim satima umjeren razvoj oblačnosti može uvjetovati poneki pljusak u centralnim i istočnim područjima Bosne i na sjeveru i istoku Hercegovine. Hoćete lijepo vrijeme? Hoćete lijepo vrijeme? Hoćete lijepe žene? Šta? Hoćete i bihamk? O, što ste vi neka zahtjevna publika? Hajde, navadi nam jedno 20 deka bihamka pa da i ja jednom podiđem publici. Bolje da njima podiđem nego da podiđem pod kakav tramvaj ili kamion.
1: Na drumu, na cesti.
2: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini. S obzirom na visoke dnevne temperature zraka, apelujemo na vozače da na put kreću u ranim jutarnjim satima i da tokom dužih vožnji prave češće pauze. Budite maksimalno oprezni i držite odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo večeras do 22 sata zabranjen je saobraćaj teretnih vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Jajce-Mrkonjić-Grad Banja Luka i Travnik-Kneževa Banja Luka. Danas i sutra zabranjen je prijevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Podsjećamo, na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnom prelazu Gabela-Polje nešto je duža kolona putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje. Na prelazima Doljani i Gradiška nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone putničkih vozila u međuprostoru, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

Evo, slušali smo novu stvar, premijeru na federalnom radiju, zvala se Dodir, mislim, zove se ona i dalje Dodir, bez obzira što evo završava. A u pitanju je Edin Talagić-Tela, kako kaže, promo tekst, emotivna i snažna pjesma koja govori o djeci čije je djetinjstvo prekinuto ratom, ma gdje se ona nalazila. Dodir donosi priču o izgubljenoj nježnosti, prekinutim zagrljajima i tišini koja ostaje kada dječji osmijeh zamijene strah i neizvjesnost. A kad smo kod novih stvari, recimo i to da je kantonalno javno preduzeće veterinarska stanica Sarajevo otvorila centar za dijagnostiku i polukliniku za male životinje, savremenu veterinarsku ambulantu koja građanima i građankama kantona Sarajevo donosi vrhunsku zdravstvenu zaštitu kućnih ljubimaca. Centar se nalazi na adresi Azize Šećerbegović 16 Novo Sarajevo, otvoren je svakim danom od 9 do 20 sati i predstavlja jednu od naj modernije opremljenih ustanova za malu veterinarsku praksu u Bosni i Hercegovini. Posebno obratite pažnju da je u pitanju centar za male životinje. Nemojte sad konje primjerice tamo, pa makar to bio i ovaj nedavno zvanično priznati bosansko-arapski, koji je nakon 134 godine planskog uzgoja, očuvanja i predanog rada generacije uzgojevača zvanično priznat kao posebna pasmina u Bosni i Hercegovini. Bravo, bravo majstori. Mislim, konačno nešto pametno. I nemojte pored tove s konjima, nemojte da čujem nekoga kaj konju jedan. Konje plemenita životinja. Predsjednik udruženja uzgajivača bosansko-arapskih konja Adnan Delić, koji vodi Egelov bosansko-arapsko konje u mjestu Dražević i nadomak Kisiljaka, ističe da bosanski arapski konj vuče korijene od čistokrvnih arapskih konja koji su krajem 19. stoljeća stigli na područje Bosne i Hercegovine, a da je kroz više od jednog stoljeća selektivnog uzgoja razvio vlastite karakteristike za razliku od ovih kojeg nazivate konjima. U to ime podsjetimo se jednog starog hita sa naše slavno ugašene sarajevske 202 od prije nekih 30

0: Slonili smo i rekli su nam Ćorelići doći, naslonili smo na Baglama bendi i ona četiri konja debela. Ne znam šta to ima u meni, ali to je valjda taj tradicionalni dio, ali kad zapjeva Kemo, rekli su nam, ja dobijem poriv da galamim. Mislim, galamim, ali vi to ne čujete zato što Emir suviše je fin, pa neću digni regla da čujete kako revem ovdje u studiju i pjevam zajedno sa Kemom i Dede Putra. A u nastavku emisije U fokusu idemo sa jednom pričom koju nam donosi Senudin Safić, a tiče se okupljanja najtalentovanijih nogometaša Usko-sanskog kantona. E sad, u smislu svega ovoga što nam se dešava posljednjih mjeseci, a tiče se fudbala, ja bih da malo zamijenim teze. Uspjeh naše reprezentacije, ako se mene pita, kao što me se ne pita, je u tome što je Barbarez sa svojom ekipom, misli se na stručni štab koji je okupio, uspio da napravi sjajnu smjenu generacija, ali da u hodu izbori i plasman na svjetsko prvenstvo. Genijalno. Što bi samo po sebi trebalo da nam bude zabremeniti da uživamo u tome. Euforija i očekivanja, ako se mene pita, kao što me se ne pita, su nepotrebna i pretjerana. Jer takvo što treba biti ako sve bude kako treba i ako se bude radilo kako treba, za nekih 5 do 10 godina sa ovom ekipom reprezentativaca i ne manje bitno ovom ekipom okupljenom oko Barbareza. Ako će ga smijeniti, ništa od toga. Dakle, ostavite čovjeka, ostavite njegov tim i ostavite ove klince i radite, i ako bude sve kako treba, ajmo za 5 godina onda imati opravdana očekivanja i euforiju. Sad pustite ljude, nek igraju lopte i hajde da uživljamo. Sva očekivanja, euforiju i bezrezervnu podršku trebali bi usmjeriti na domaći sport, na podmladak domaćih klubova i svakako organizaciju i infrastrukturu, ne samo fudbala, nego generalno sporta u Bosni i Hercegovini. Pa da tu malo oživimo, pa da za ne znam tih nekih 10 godina imamo neke nove klince, jer bojim se da ova treća, četvrta generacija klinaca koji žive i rađaju se van Bosni i Hercegovine neće baš imati tu varijantu odnosa prema Bosni i Hercegovini. Dakle, ajde mislimo na budućnost. E zato, umjesto standardne najave priloga kakve trebaju našoj reprezentaciji, idemo sa euforičnom najavom priloga se nudi na Safća, onako kako bi trebalo usmjeriti fokus, onako kako ja mislim da treba, ali ko mene pita. Pred najtalentovanijim nogometašima u Solskanskog kantona su nova iskušenja. Očekuje ih nastup na turniru u Kupresu u organizaciji Nogometnog saveza Federacije Bosne i Hercegovine. Kako bi se što bolje pripremili i obavili kvalitetna selekcija, bilježimo okupljanje u Kamengradu kod Canskog mosta. Više u prilogu našeg dopisa Nika se nudi na Safića!
1: Na stadionu nogometnog kluba Rudar Kamengrad kod Sanskog mosta održano je okupljanje najboljih igrača u pionirskoj konkurenciji iz klubova Unsko-Sanskog kantona. Riječ je o kandidatima za kantonalnu pionirsku reprezentaciju, pred kojom je turnir pionirskih selekcija u organizaciji Nogometnog saveza Federacije Bosne i Hercegovine. Prvo okupljanje nogometnih nada Unsko-Sanskog kantona bilo je u Cazinu, nakon toga u Bihaću i Kamengradu. Preostaje još test utakmica sa Akademijom nogometa Jedinstvo u Bihaću. Posljednjem treningu u Kamengradu je prisustvovalo 37 dječaka, a riječ je o nogometašima rođenim 2011. godine i mlađim. Ovo je bila prilika da pokažu svoj talenat i ujedno da se provjere najkvalitetniji igrači ovog uzrasta. Selektor Jasmin Čataković je spisak kandidata za reprezentaciju skratio na 30, a nakon test utakmice u Bihaću će otpasti još 10 igrača. Među kandidatima za pionirsku selekciju Unsko-Sanskog kantona su i 4 talentovana nogometaša iz Sanskog mosta: golman Đuraš Dejanović, Harun Cerić, Senijad Fifić i Dženad Krkić. Nekadašnji nogometaš i trener nogometnih nada Podgrimeća i Sanskog mosta, aktuelni predsjednik Sportskog saveza u ovom gradu, Velit Kuželj, naglašava da je grad na devet rijeka uvijek bio, ali i ostao rasadnik sjajnih sportista, pa tako i nogometaša.
2: Sanski most ima sad u Europi 7 ili 8 vrhunskih sportista koji vuku korijene odavde, koji ljeti znaju doći ovdje biti u našem gradu. Mi smo podne se kompletna naša ta krajina ili Banjalučka regija koja će iznjedriti sigurno u ovih par godina i dobre reprezentativce.
1: Kada je riječ o nogometašima porijeklom iz Sanskog mosta,

Na menažerija Hrvatskog narodnog kazališta Mostar. Kreće i Mostarsko ljeto koje organizuju lokalne kulturne institucije u Mostaru pod uslovom da prođe se ovo lišo i da nikome ništa ne bude. A ovogodišnji novitet bi trebao biti povećan broj događaja na otvorenim lokacijama, kao što rekoh, s ciljem da se građanima Mostara približi kulturno nasljeđe. U programu manifestacije su također uključeni događaji koji su se dešavali ranijih godina, ali bez povezanosti sa mostarskim ljetom, kao što su gitarijada, Pavarotija, ona fenomenalna Na putu za jug, ali i Crvena noć fudbalskog kluba Velež. Mostarsko ljeto bi trebalo početi u četvrtak 25. juna koncertom Šele Zonić kod Mostarske gimnazije, a trajaće do 7. augusta, ali rekoh ovo, sve uzmite još sa rezervom dok vidimo kako će se razvijeti situacija sa ovim požarom i zagađenjem u Mostaru. Ponovit ću još jednom, jeli, večerašnji zakazani koncert simfonijskog orkestra na Zrinjevcu je otkazan upravo zbog jako loše situacije sa kvalitetom zraka koji je vrlo opasan u Mostaru. Najavljena je tradicionalna manifestacija Internacionalni festival prijateljstva u Goraždu, koji će se održati od 31. jula do 7. augusta. Ova tradicionalna manifestacija koja slavi kulturu, umjetnost i druženje ove godine, kažu, donosi bogat program iz kojeg su odmah izdvojili nastupe Bijelog dugmeta i Dubioze kolektiv. I još jedna informacija, pa vrtimo muziku, kaže da sutra u sklopu manifestacije Briješka zvona ljubitelji glazbe mogu uživati u solističkom koncertu mladog harmonikaša Ivana Lasića. Dakle, srijeda 24. lipnja ili juna u Franjevačkom muzeju i galeriji s početkom u 19 sati, a publika će imati priliku čuti dijela Baha, Rameva, Kazjakova i Semjonova. Idemo dalje. Šta? Obećao ja muziku. Ha, obećanje ludom radovanje. A ja sam medija, to ti je blisko politici. Obećavaš, držiš ljude u neizvjesnosti, praviš tenziju. E, moja bambina, jesi naivna ko francuska sobarica. Iako nikad nisam saznao zašto su francuske sobarice naivne. A bio sam dva put, mislim, jednom sam prošao kroz Francusku, drugi put sam bio na aerodromu u Parizu. I nisam izašao s aerodroma. Ha! Šta? Pa to je kubizmo, pa to je Nino Belan, pa to je bambina.

eto, nakon gubizma i mene Belone idemo se posvetiti euforijama i mogućim posljedicama od količine stresa. U Bosni i Hercegovini tokom kvalifikacija, ali i sada za vrijeme svjetskog prvenstva, zabilježeni su slučajevi srčanih udara koje su direktna posljedica onoga što smo gledali i pratili. Ja znam jednog lika kojeg je opalo srce na onoj tekmi protiv Italije. Zagrebački portal Index.hr donosi viđenje i preporuke profesora emeritusa doktora Šekiba Sokolovića, kardiologa i sportskog liječnika, koji kaže da se procjenjuje da se tijekom izrazito stresnih sportskih događaja rizik od srčanih incidenata i iznenadne srčane smrti povećava za 18 do 20%. Kada navijač prati napet utakmicu, organizam reagira kao da je i sam sudionik događaja. Luče se hormoni stresa, ubrzava se rad srca, raste krvni tlak i povećava potreba srčanog mišića za kisikom. Prema podacima koji navodi profesor Sokolović, broj otkucaja srca tokom stresnih situacija može porasti za više od 20%. Osoba koja u mirovanju ima puls od 80 otkucaja u minuti, tokom napete utakmice može bez problema dosegnuti i 100 otkucaja i više. Kod zdravih ljudi organizam to uglavnom podnosi bez većih problema, no kod osoba koji imaju sužene krvne žile, povišen pritisak ili poremećaj srčanog ritma, posljedice mogu biti ozbiljne. Tokom utakmice ili neposredno nakon nje treba obratiti pažnju na simptome koje mogu upućivati na ozbiljne probleme, a to su bol ili pritisak u prsima, otežano disanje, naglo lupanje ili preskakanje srca, jaka glavobolja, vrtoglavica, izrazita slabost ili malaksavost. Ako se pojavi bilo koji od ovih simptoma tokom sutrašnjeg dana ili večeras ako ćete pratiti, ali recimo reprezentaciju Hrvatske, potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć. Ovakvi slučajevi mogu se još samo porediti sa stresom koji su, nadam se, preživjeli roditelji čija su djeca radila eksternu maturu, koja se srećom zbog nepostojanja jedinstvenog obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini ne dešava baš svuda, već tu i tamo. No, kako se vodi i briga o obrazovanju, tako se vodi i statistika o broju slučajeva medicinske pomoći za djecu i roditelje pogođene stresom izazvanom, kako ja volim zvati, ekstremnom maturom. Znači, nikako. A to

0: nije dobro. Jer samo mi koji smo prošli tu i takvu torturu prilikom tog ispita, a onda i upisa u srednje škole, znamo kroz šta smo prošli, dragi moji roditelji. Evo tonskog zapisa kako je to izgledalo sad već davne 2018. godine, koju sam, što je vrlo očito, ili da budem precizniji, ušato preživio.
1: Krenulo je već početkom drugog polugodišta devetog razreda osnovne škole. Na gdje ćeš se upisati, jesi li odluči? Uči moraš, učiti, nema veze što je gradivo obimno i nesuvislo. Sad moraš stisnuti. Važno je kako ćeš završiti broj bodova, vidit ćemo neku pripremnu nastavu da zaganjamo. Dobro, vodite računa gdje ćete ga upisati. Od moge rana čerka išla tamo i mislim strašno. Tamo ili nigdje od moje prijateljice dijete procvjetalo. Znate, stiglo je uputstvo iz ministarstva da pooštrimo kriterije jer predobre su ocjene. Sine, jesi li odlučio? Ja sam išla u tu srednju, fenomenalna je bila prije 30 godina, je stigla da ono YouTube, ona upuca iz prošle godine, pa katalozi su iz Boga pitaj koje godine. Evo ima pripremna nastava, upisuj, daj instruktoricu iz matematike, jedno dvoje iz bosanskog, instruktora iz engleskog za ponijet. A jesi li se odlučio šta ćeš upisati? Ja kad sam išao u tu školu, moja ti je preporuka, pa niste valjda mislili dijete u tu školu? Bože, sačuva, brojiš ti bodove, jesi li sračeno, prošle godine granica bila 75? Ne, ni slučajno, znam frajera koji zna jednu ženu čija je prijateljica upisivala svoje dijete. Stigao nalog od ministarstva, ti upisala djecu na visinske pripreme. Dan je otvorenih vrata, dojave o postavljenim bombama. Trebate voditi računa o tome kakav će status imati dijete na osnovu škole. Vidi papak je još u januaru našo štelu, a ti se to pravi pametan. Jesi li odlučio šta ćeš upisati? Daj još dva instruktora, tri pripremne, uči, sabiraj, množi, pooštri, zaključaj, znam ja direktora. Imam ti ja pedagogicu, ne tamo, bolje vam je nešto privatno. Koliko to bolje vam, matematika, bosanski, šta je ovo schemi? Grozno, pa gdje ćemo sad? Kad je na isti dan engleska i matematika, pa jesu li oni normalni? Bosanski zasebno, užas, pa imaju li oni djecu, znaš li gdje ćeš, potiđi, raspitaj se. Ja kad sam išao u školu, ne, samo ne u tu školu, tamo su djeca grozna. U onoj su profesori katastrofa, koliko pa mogao si bolje, sve što se traži od tebe samo da učiš, kao da imaš drugih stvari u životu, ne u tu školu, zovi, javi, prozovi, sabiraj, zbroji, napiši, dopis, molbu, imaju li prednost djeca boraca, piši, i dedo ti je bio u ratu, i pradedo, i njegov dedo, i dedo njegovog dede, piši da ratujemo još uvijek. E jebi ga, sad se može slikat s gimnazijom. Digli na 78, smanjili se sat i po na sat. Šta je rekao ministar? E da bog dam, ne utuhaj ovu, idi na prijemni. Kad su testovi rezultati? Pao sistem, diži sistem. Ma ovo im ništa ne radi. Koja škola? Gdje su spiskovi? Jesu li izašli rezultati? Koji krug? Mogu sad mijenjati izbor škole? A jesi li se odlučio gdje ćeš? Šta ćeš? Kako ćeš? Koliko žene i djece? Auto? Gdje ćeš ljetovat, zimovat? Gdje za novu godinu? Za 1. maj izašli, di smo prošli? Nema veze. Ma ima veze. Neću da mi dijete ide u školu sa bilo kim. Nema veze. Znači onoga, ne samo tu. Ne u tu školu, znam ja portira, čeka, ima i avgustovski rok, pa ćemo pisat molbu, žalbu, dopis, prepis. Sine, on zaspao. E ove današnje djece nezahvalne i nesvjesne da od kolijevke pa do groba najljepše je đačko doba.
0: Eto, tako izgleda ekstremna matura, mislim tako zvuči, a kako izgleda bolje vam je da ne znate. Gdje smo? 9 minuta do 15 sati, još nekoliko informacija ili da idemo s muzikom. Zašto si ti, Emre? Da kažem još nešto. Voliš ti mene slušati, jel? Četvrtkom. Od danas je utorak. Dobro, u Kulturnom informativnom centru Čitluk, narednog utorka, ali da pribilježite sebi, sa početkom u 19 sati bit će upriličeno predstavljanje knjige Ljudska prava i slobode u Bosni i Hercegovini od 1910. do 1995. Kontinuitet ustavnih rješenja autorice profesorice doktorice Ivone Šego Marić. Riječ je o vrijednom znanstvenom dijelu koje obrađuje razvoj ljudskih prava i sloboda u Bosni i Hercegovini kroz različita povijesna razdoblja s posebnim naglaskom na kontinuitet ustavnih rješenja od 1910. do 1995. godine. Vjerujem da je vrlo zanimljiva knjiga, posebno onima koji se bave ovim stvarima. Jel ti dosta? Jest, daj nam neku pjesmicu. Ma neku, lagano. To pa ćemo se onda u narednom krugu odjaviti. Pa da, šta si nam probrao? A, ovo. Fuman. Ej.

Dakle, nemojte da fumate, posebno ekipa u Mostaru, ozbiljno shvatite sva upozorenje i pratite sve ono što su upute stručnjaka u smislu zagađenja ovoga zraka. Nemojte se pretirano ni nervirati sutra, šta god rekoh, uspjehe, uživajte u tome što smo na svjetskom prvenstvu, a napravili smo smjenu generacija, ali o tome će vam puno više sutra u ovom terminu Mimo Šahinbašić. Emir Pokrklić i ja vas pozdravljamo, bilo bi to sve za današnje izdanje emisije U fokusu. Ostavljam vas uz konvoj do vijesti, a ekipa sa vrućim vijestima, evo ih tu ispred studija, čekaju da upadnu, zapleši.

0: Marketing Federalnog radija. Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Tačno je 15 sati.
3: Informativni program Federalnog radija.
4: Novosti dana.
5: Gradonačelnik Mostara Mario Kordić kazao je da se požarište na deponiji Uborak više ne može gasiti vodom, te da kreću sa zasipanjem deponijskih polja. Donesena je odluka da se angažira firma koja će kontinuirano vršiti nadzor kvaliteta zraka u Mostaru. O prihvatu otpada razgovaraju s više sanitarnih deponija na području Federacije i Republike Srpske. Štete su više milionske. Iz Mostara se javlja Harun Dinarević.
6: U ovom javljanju iz Mostara, gdje svjedočimo ovoj zdravstveno-ekološkoj katastrofi, možemo reći da je situacija danas nešto povoljnija nego jučer. Vjetar ovdje na svu sreću puše i odnosi zagađenje nešto dalje. Vatrogasci su ovdje dežurali cijelu noć, sve ekipe su bile tu, stigla i pomoć iz Čapljine kako se ne bi širio dalje. Neugodan miris se osjetio prema informacijama koje mi imamo čak i u Širokom. Jutros je zasjedao civilni štab, kantonalni i gradski, u sve se uključio i Federalni zavod za javno zdravstvo koji je najavio da će se vršiti cjelodnevni monitoring o kvaliteti zraka i građani će dobivati svakog sata informacije o samoj kvaliteti zraka. Angažirana je privatna kompanija koja će već danas dovesti bagere koji će zagušivati zemljom preostale dijelove požara. Jutro se pojavila informacija da su i oružane snage pozvane da se uključe u gašenje požara, to jest helikopteri u njihovom vlasništvu, ali oni su to odbili zbog, kako su naveli, rizika za pilote. Otpad iz samog Mostara se sada privremeno odvlači kod Mostarskog jezera u naselju Vrapčići, gdje su se okupili građani koji pokušavaju blokirati to privremeno rješenje. Ipak gradonačelnik je obećao eksplicitno da se radi o privremenom rješenju i da su sve deponije širom Bosne i Hercegovine sada stavljene na raspolaganje kako bi se tamo privremeno odvlačio otpad dok se ovaj problem ovdje ne sanira. Jer zaista radi se o hitnom slučaju gdje se mora privremeno iznaći rješenje i da otpad tu neće biti zadržan. Naravno, posljedice po poljoprivredu, sam zrak, po zemljište, sve ćemo to tek da osjetimo i da vidimo. Gradonačelnik nije želio spekulisati o uzrocima požara i prepustio je policiji da se time bavi. Govorilo se i o mogućnosti eksplozije metana. Međutim, gradonačelnik je razgovarao

0: sa ekspertima i evo možete poslušati šta je on poručio o samoj mogućnosti da se desi eksplozija metana.
1: U tom kontekstu smo išlo struku kontaktirali koja tvrdi da ne postoje rizici trenutno od eksplozije metana na deponijskim poljima, jer nije ni zahvaćeno požarom staro deponijsko polje koje bi moglo eventualno imati takve nekakve kaverne. Ono što je se zapalilo je takozvano sedlo, to je najnovija, najfriškija, evo, pod navodnicima, deponija gdje ne postoji mogućnost da se takav plin u međuvremenu formirao.
0: Toliko za sada iz Mostara.
2: Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH zabranila je Agenciji za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka, ideje i procese digitalne identifikacije. Tvrde da za to nemaju zakonske osnove. Iz Ministarstva prometa i komunikacija i ideje tvrde da to nije tačno i nastavljaju s procesom. Ideja je poručila da će iskoristiti sva raspoloživa pravna sredstva radi zaštite svojih nadležnosti i stabilnosti sistema digitalnog identiteta u BiH. Edin Forto, državni ministar prometa i komunikacija, i Almir Badnjević, direktor IDE.
3: Ovaj prijenos nadležnosti, ovaj napad koji danas gledamo, neće proći. Ne postoji opcija. Nećemo dozvoliti da se udovolji onima koji već godinama, a evo već 20 godina, traži da se to dodijeli entitetima. Ne može. Zašto ne može? Jer želimo biti normalna država, pa kad bude da bude. Želimo da ovo radimo kako rade sve druge evropske države.
4: Pokrenut ćemo upravni spor, tražimo i privremenu mjeru od suda Bosne i Hercegovine. Isto će to uraditi po mojim informacijama i uprava za indirektno oporezivanje, jer je sistem uprave za indirektno oporezivanje posebno sa ovim oštećen. Privrednici praktično ne mogu više uplatiti PDV elektronski kako su to radili. Milijarda se je mjesečno uplaćivala. Ne zna sad niko kako će biti uplaćena ta milijarda, znači prihoda na budžet Bosne i Hercegovine.
2: Predstavnici autoškola u Tuzlanskom kantonu protestnom vožnjom izrazili su nezadovoljstvo zbog uvođenja novog informacionog sistema za praćenje procesa obuke kandidata za vozače, dok predstavnici autoškola tvrde da je riječ o rješenju koje nije usklađeno s postojećim propisima. Iz kantonalnog ministarstva obrazovanja i nauke poručuju da sistem donosi bolju transparentnost i kvalitetniji nadzor nad procesom obuke.
5: Predstavnici udruženja autoškola navode da su u proteklom periodu bezuspješno pokušavali postići dogovor sa resornim ministarstvom o primjeni novog aplikativnog softvera. Smatraju da određena rješenja predviđena sistemom nisu u skladu sa zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja. Ističu da nisu protiv digitalizacije, ali da svaka promjena mora biti provedena u okviru važećih propisa. Tomislav Tomić, predsjednik organizacionog odbora udruženja autoškola i instruktora Tuzlanskog kantona.
6: Uputstvo koje je ministar donio i odluka koju on donio, ona bitno mijenja, izlazi iz okvira državnog zakona i pravilnika i bitno mijenja režim rada po kojem se mi moramo ponašati. To nama otežava rad, iziskuje nam materijalne troškove.
5: Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.
7: Na ovaj način mi ćemo imati potpuno transparentan uvid kada se održava nastava, kada se održavaju časovi. Također važno je naglasiti da se ovim ne uvodi nikakva nova obaveza ni Marku, ni za kandidate, ni za autoškola.
5: Predstavnici autoškola tvrde i da većina škola na području Tuzlanskog kantona nije prihvatila novi sistem. Navode da je od ukupno 58 autoškola njih 9 pristupilo aplikativnom softveru. Tomislav Tomić, predsjednik organizacionog odbora udruženja autoškola i instruktora Tuzlanskog kantona.
6: Aplikovali su se ljudi koji su bliski, bilo rodbinskim, bilo nekim drugim vezama sa ministarstvom. Jer imate zaposlenika u ministarstvu, imate vlasnika autoškole. I na njega je sigurno izvršen pritisak, moraš ti to uraditi.
5: Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.
7: Ako neko smatra da postoji određen sukob interesa, naravno postoji zakon koji tu regulišu, to treba prijaviti.
5: Predstavnici autoškola najavljuju nastavak borbe, dok iz ministarstva poručuju da će proces digitalizacije biti nastavljen. Organizatori protesta ističu i da su im podršku pružile kolege iz Brčkog, Bijeljine i Sarajeva. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Dino Durmić.
2: Povodom ubistva žene u Gračanici, više od 30 aktivistkinja i novinarki u Bosni i Hercegovini objavilo je javnu reakciju u kojoj podsjećaju da je od početka godine u BiH zabilježeno 5 ubistava žena, jednog djeteta i 2 pokušaja ubistva. To znači da u prosjeku svakog mjeseca izgubimo jednu ženu, jedan život. Nakon svakog ubistva postavlja se isto pitanje, je li moglo biti spriječeno? Međutim, nikada ne dobijemo odgovor. Umjesto toga, rasprava se najčešće svodi na zahtjeve za pooštravanje kazni. Navedeno je u reakciji uz zahtjev da svako ubistvo žene bude povod za nezavisnu analizu postupanja svih relevantnih institucija, policije, tužilaštava, sudova, centara za socijalni

0: rada zdravstvenih ustanova i drugih službi koje su mogle imati kontakt sa žrtvom ili počiniocem. U Sarajevu se održava konferencija posvećenost implementaciji strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici 2024-2027. Voditelj projekta iz Gendere centra Zlatan Hrnčić kaže da se količina nasilja nije povećala, već da je porastao broj prijava te prisutnost teme u medijima i javnosti.
1: Vezano za nasilje u porodici, prema istraživanjima, samo 10% slučajeva nasilja se prijavi. 90% slučajeva ostaje negdje između četiri zida, mi o njima i ne pričamo. I kad govorim, evo, i u zadnje vrijeme i medijski čujemo dosta o povećanju nasilja, nije nasilja istinski više, nego su samo te osobe, ovih 90% koji ranije nisu prijavljivale nasilje, su odlučili da naprave taj iskorak, a razlog tome, između ostalog, što se značajno više o ovoj temi priča, a također zato što imamo adekvatni odgovor, odnosno postupanje u slučaju prijave, i o tome možemo argumentovano govoriti jer pratimo određene podatke.
0: U Sarajevu je održana konferencija kojom je ozvaničen projekt partnerstva za ravnopravnost, ne govoru mržnje i narativima koji podstiču podjele u Bosni i Hercegovini. Organizirana je u okviru obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv govora mržnje i prve sedmice izgradnje mira Ujedinjenih nacija 2026. godine, globalne inicijative kojom se promovira dijalog, inkluzija i zajedničko djelovanje za izgradnju održivog mira. Posebno je upozoreno na sve češće negiranje zločina, glorifikaciju ratnih zločinaca i normalizaciju govora mržnje. Rezidentna koordinatorica UN-a u Bosni i Hercegovini Arnhild Spence i ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Forto.
2: Mi pokrećemo ovu inicijativu danas da bismo odgovorili na stvarnost koja zahtijeva hitnu akciju. Kvalitet javnog diskursa direktno utječe na povjerenje među zajednicama, demokratsku otpornost u Bosni i Hercegovini i perspektivu za održiv mir. Nažalost, i dalje vidimo narative koji negiraju patnje, glorificiraju osuđene ratne zločince i relativiziraju genocid i druge zločine koji su već presuđeni na sud.
3: Ovaj projekat je samo jedan projekat koji sa svim svojim milionskim sredstvima u narednim godinama može biti jedna od dijelova puzle koje nakon možda 10, 15, 20 godina stalnog pokušaja i stalne borbe može normalizirati ponovo neki diskurs koji je uljudan, civilizovan i koji ne normalizira brutalni napad na bilo koga u društvu.
0: Bosna i Hercegovina ostala je bez jednog od najznačajnijih likovnih umjetnika. Edin Numankadić preminuo je u 78. godini. Ostavio je dubok trag na bosansko-hercegovačkoj umjetničkoj sceni. Tokom više od 5 decenija stvaralaštva bio je prepoznat kao slikar, konceptualni umjetnik i kulturni radnik. Dobitnik je 6. aprilske nagrade grada Sarajeva za izuzetan stvaralački doprinos likovnoj umjetnosti. Poslušajte dio intervjua koji je za naš program dao početkom godine.
4: Slikarstvo za mene je strast, ljubav. Ja sjećam kao gimnazijalac, profesorca Andrić druge gimnazije odvede nas na izložbu 1966. Van Gogha u Narodnom muzeju u Beogradu. Ti ne biraš hoće li to djelovat na tebe ili neće. To se jednostavno desi, jel? Desi se neka čarolija da ti se zaintrigiraš, šta je to, kakva je to energija, kako je to zračenje slike. E to je možda jedan od najvažnijih momenata koji me prati do dan danas, to zračenje slike, zračenje te duhovne avanture, dostići nešto nemoguće.
0: Svijet. Izraelske vlasti i snage sigurnosti namjerno su ciljale palestinsku djecu, što je rezultiralo genocidom, zločinima protiv čovječnosti i ratnim zločinima u Gazi, te ratnim zločinima na okupiranoj zapadnoj obali, navedeno je u izvještaju u okviru nezavisne istrage Ujedinjenih nacija. Gotovo 30% ubijenih u ratu u Gazi su djeca, istaknuto je u izvještaju. Dok se očekuje početak nove runde pregovora Izraela i Libana u Vašingtonu, mediji javljaju da su 2 osobe poginule u izraelskom napadu na jugu Libana. Hezbollah tvrdi da je riječ o očiglednom kršenju primirja. Istovremeno, američki predsjednik Donald Trump ističe da je Iran pristao na najviši nivo nuklearnih inspekcija, što Teheran negira. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji poručuje i da su potpuno slobodni da odmrznuta sredstva koriste

0: koriste kako žele, dok Trump kaže da će ona biti korištena isključivo za kupovinu hrane i medicinskih potrepština iz SAD-a.
1: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je tokom dana za nama u Salt Lake City-u trenirala iza zatvorenih vrata, izjava nije bilo. Slijedi trening, ponovo u Salt Lake City-u, potom put u Seattle i službena konferencija za novinare. Utakmica treće kola B grupe svjetskog prvenstva Bosna i Hercegovina-Katar zakazana je za sutra, a počinje u 21 sat po srednjeevropskom vremenu. Pobjednik će izboriti nastavak mundijala u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim američkim državama. Kanada i Švicarska će duelom u Vancouveru u isto vrijeme odlučivati o pobjedniku grupe. Nakon 12. takmičarskog dana iza nas su 44 od ukupno 104 utakmice. U posljednjim, Argentinci i Francuzi bili sigurni, Messi, Mbappe i Haaland bili dvostruki strijelci, Alžir do pobjede stigao preokretom, Norveška izborila drugi dio mundijala nakon 28 godina. Sinoć u Dallasu, Argentina, Austrija 2-0, Francuska, Irak 3-0 u Filadelfiji, noćas u New Yorku, Norveška, Senegal 3-2, Jordan, Alžir 1-2 u San Francisku. Francuska i Norveška u okviru grupe I imaju po 6 bodova i obezbijeđen drugi krug, Senegal je treći, Irak četvrti bez bodova. Argentina je siguran učesnik drugog dijela mundijala, vodi u J grupi sa 6 bodova, druga Austrija i treći Alžir sakupili po 3, Jordan je sa 0 na računu četvrti. Pred nama su preostali ogledi drugog takmičarskog kruga u grupama K i L. U 19 sati počinje meč u Houstonu, Portugal-Uzbekistan. U 22 sata u Bostonu, Engleska-Gana. Sati za ponoći na teren će Panama i Hrvatska u Torontu, Kolumbija i Kongo u Guadalajari u 4 sata. U grupi K na vrhu je Kolumbija sa 3 boda, Kongo i Portugal imaju po bod, Uzbekistan je bez bodova. U grupi L vodi Engleska, Gana je druga sa po 3 boda, treća Panama i četvrta Hrvatska su bez uspjeha do sada. Naš atletičar Mesut Pezer osvojio je zlatnu medalju na prvenstvu Balkana kojem je proteklih dana domaćin bio grčki Volos. Hitac koji mu je donio naslov najboljeg bio je dugačak 20 metara 29 centimetara. Srednje prugaš Abedin Mujezinović izborio je bronzu u trci na 800 metara. Vrijeme minut 47 sekundi 69 stotinki. Bosnu i Hercegovinu je na ovom takmičenju predstavljalo 12 atletičarki i atletičara koji su nastupili u 10 disciplina. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
2: Putevi. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini. S obzirom na visoke dnevne temperature zraka, apelujemo na vozače da na put kreću u ranim jutarnjim satima i da tokom dužih vožnji prave češće pauze. Budite maksimalno oprezni i držite odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo večeras do 22 sata zabranjen je saobraćaj teretnih vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Jajce-Mrkonjić-Grad Banja Luka i Travnik-Kneževa Banja Luka. Danas i sutra zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje, dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnom prelazu Gabela Polja nešto je duža kolona putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje. Na prelazima Doljani i Gradiška nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone putničkih vozila u međuprostoru, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Vrijeme.
0: Sutra će u Bosni i Hercegovini prije podne biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz jači razvoj na oblake širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 23, a najviša dnevna od 28 do 34, na jugu zemlje do 37 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremila Maida Alić.

0: Slušajte u programu Federalnog radija. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
0: Porodični magazin.
2: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
3: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
0: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžijavdić, utorkom od 10, repriza od 18 sati.
4: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
5: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
4: Priče, emocije, atmosfera.
5: Nakon svakog sudijskog zdižduka, priče se nastavljaju.
4: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije. Na federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojim vjerujete. Federalni radio.
1: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
2: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.
1: Dobro jutro, dobar dan i dobra večer, dragi slušateljice i slušatelji Federalnog radija. Moje ime je Ibrahim Sofić, iz dana u dan družimo se u studijskoj nadoknadi, emisiji posvećenoj svjetskom nogometnom prvenstvu koje traje na stadionima Sjedinjenih Američkih Država, Meksika i Kanade. Od odgovora na Šekspirovsko pitanje biti ili ne biti, odnosno proći ili ne proći u eliminacijsku fazu mundijala, reprezentaciju Bosne i Hercegovine dijeli dan i po, kada u Sjetlu igra protiv Katara. Pobjeda gotovo sigurno donosi nastavak takmičenja i okršaj sa Sjedinjenim Američkim Državama. No prije toga ima još utakmica koje se igraju i koje će se igrati. Sinoć i jutros bilo je mnogo zanimljivosti, poput činjenice da je argentinski as Lionel Messi postao najbolji strijelac svjetskih prvenstava svih vremena. Postigao je oba gola u pobjedi Gaučosa nad Austrijom od 2-0, zasjeo na vrh liste strijelaca ovog turnira, kao i na vječnoj listi sa 18 golova na 6 turnira. Francuska je sa 3-0 savladala Irak, a pauza između dva dijela trajala je približno 2 sata zbog nevremena, a dva gola dijelo su majstora trikolora Kylijana Mbappea. Dvostruki strijelac bio i Norvežanin Erling Haaland, čija je ekipa savladala Senegal sa 3-2. Posljednji susret dana pripao je Alžiru, koji je sa 2-1 pobjedio debitanta Jordan. Večeras igraju Portugal, Uzbekistan, Engleska, Gana, Panama, Hrvatska te Kolumbija, Demokratska republika Kongo. Na kraju još navedimo da su nastavak takmičenja već izborili Meksiko, Sjedinjene Američke Države, Njemačka, Francuska, Norveška i Argentina, a eliminirani su Haiti, Turska, Tunis te Jordan. Kao što rekao smo, dan i nekoliko sati dijele nas od odlučujuće utakmice bosansko-hercegovačkih zmajeva, selektora Sergeja Barbareza i Katara, gdje moramo ići na pobjedu i osvajanje trećeg mjesta u grupi B. Nema kalkulacija, nema računica ni osluškivanja stanja u drugim grupama. Jedina karta za 16. finala su 3 boda, odnosno gol više protiv Katarana, jer na saldu trenutno imamo bod iz remija sa Kanadom i gorak okus visokog poraza od Švicarskih. Utakmica sa Katarom se igra u Sjetlu sa početkom od 21 sat po našem vremenu i uz prijenos na federalnoj televiziji. U istom

0: terminu igra se druga utakmica trećeg kola grupe B između Kanade i Švicarske. U nastavku poslušajmo izjave naših reprezentativaca Amira Hadži Ahmetovića i Sameda Baždara.
1: Znali smo da nam trebaju tri boda za prolazak, tako da trebali smo i pronaći ove dvije utakmice i mislim da imamo sad dobru priliku protiv Katra da uzmemo ta tri boda i da prođemo u skupinu. Dobra stvar je što i oni moraju ići na pobjedu, tako da neće biti neka zatvorena utakmica i jedna i druga ekipa moraju ići na, tako reći, napadački fudbal i mi ćemo tu gledati svoju priliku i mislim da imamo dobre šanse.
2: Pokrećemo se što se kaže drugim izazovima, to je Katar. Sve misli su usmerene prema toj utakmici i ujedno i najvažnija utakmica za nas na ovom svjetskom prvenstvu trenutno. Na svaku utakmicu se ide sa planom da se pobedi i tako ko do sad, koliko sam ja od ove dve godine, na svaku utakmicu išlo tako, bilo ko je protivnik, na svaku utakmicu smo išli da pobedimo i ja mislim i tako je sigurno da ćemo svaku utakmicu naravno ići sa tim ciljem i razmišljanjem.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija pred imperativom je pobjede. Vatreni su u prvom kolu pretrpjeli težak poraz od Engleza 2-4, a sada za rivala imaju Panamu i selektor Dalić navodi da nemaju jednostavan zadatak, jer se njegovi izabranici moraju postaviti kao favoriti. U nastavku poslušajmo Dalića te veznjaka Vatrenih Matea Kovačića pred duel sa Panamom.
3: Pa mi moramo biti bolji nego što su bili u prošlu utakmicu i popraviti ove stvari koje nisu bile dobre u prvom redu u defanzivnom smislu. Dakle, moramo biti bolji, odgovorniji i sa više koncentracije. Mi smo, nažalost, uklonili protivniku sve prošlu utakmicu, a puno se mučili u trošenju energije i truda da bi dali golove, a vrlo lako dolazimo minus. I to je ono što moramo popraviti. Dakle, ta koncentracija, ta odgovornost. Protivnik je dobar, koji ima jedan dobar zgusnut raspored u fazi obrane, 5-4-1, iza lopte je svi vrlo pokretljivi, vrlo odgovorni i onda kad se lopta uzme, idu u brzu kontu, dugim loptama, imaju tri brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriještali. Ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti. Favoriti jesmo, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, niš drugo.
4: A mislim da je izbornik odgovorio na sve, ali očekuje nas teška utakmica, težak protivnik. Nijedna utakmica na svjetskom prvenstvu nije jednostavna. Protivnik koji igra, koji gradi napad od pozadi i jako su dobri u kontri, tako da neće biti jednostavna utakmica, ali mi smo fokusirani na sebe da pokažemo našu najbolju verziju i da naravno da sutra odigramo pravu utakmicu, nam je to potrebno.
0: Egipatski igrači plesali su na terenu dok su njihovi navijači u crvenom slavili na tribinama. Faraoni su konačno ostvarili svoju prvu pobjedu na svjetskim prvenstvima. Mohamed Salah postigao je prvi gol u triumfu Egipta nad Novim Zelandom od 3-1. Salah je proslavio svoj 68. gol za reprezentaciju uzdignutom šakom prije nego što su ga okružili saigrači u 67. minuti. Kada je zamijenjen u 85. minuti, ispraćen je ovacijama prepunog stadiona u Vancouveru.
5: Ovo je sjajan osjećaj za sve nas i veliko postignuće. Rekao sam prije da ćemo dati sve od sebe na turniru kako bismo usrećili ljude u Egiptu i mislim da su sada sretni i ponosni. Jedino što im mogu obećati je da ćemo dati sve od sebe. Imali smo sreće pa smo danas pobijedili. Mislim da smo odigrali dobru utakmicu. Igramo protiv jake ekipe i imamo tešku grupu. Sada smo na vrhu grupe i trebamo slaviti danas i sutra i potom se fokusirati na posljednju utakmicu.
0: Egipat se ovom pobjedom popeo na vrh grupe G ispred Belgije i Irana koji imaju po dva i Novog Zelanda koji ima bod. Ali još nije osigurao mjesto u nokaut rundi. Faraoni će u petak u Sijetlu igrati odlučujuću utakmicu protiv Iranaca, a potreban im je barem bod za prolazak dalje. Čarobni početak prvog svjetskog prvenstva za Zelenortsku republiku nije završen, možda tek počinje. Mala otočna nacija koja je prošle sedmice iznenadila sve odigravši 0-0 sa favoritom turnira Španijom, ponovila je to protiv Urugvaja preokrenuvši rezultat za 2-2. Kevin Lenini iz slobodnog udarca postigao je prvi gol zelenortskih otoka na svjetskim prvenstvima, dok je Eliova

0: Dela postigao izjednačujući gol za jedno od najprijatnijih iznenađenja turnira. Rezultati su izazvali ogromno slavlje u restoranu Brockton u Massachusettsu, domu jedne od najvećih zajednica zelenorčana u Sjedinjenim državama. Proslava se brzo proširila na ulice, a jedna od onih koji je slavila je Romiriam da Silva, koja je sa zelenorčkih otoka, ali je sa trenutnom adresom u Sjedinjenim američkim državama.
1: It was incredible, such an experience, so proud of my country and
2: bilo je nevjerovatno iskustvo. Tako sam ponosna na svoju zemlju i sve igrače i sve koji su ovdje da ih podrže. Ponovit ćemo to sljedeće sedmice sa Saudijskom Arabijom. Sam naš plasman na turnir već je bila pobjeda za nas. Postigli smo naše prve golove, dva gola u ovoj utakmici. Svi smo ponosni i sretni. Izuzetno smo sretni. Već smo pobijedili. Lila sam suze nakon utakmice. Sljedeće sedmice bit ću u Houstonu. Ne znam kako ću se snaći. Sama sam nabavila kartu i možda ću biti usred saudijskih navijača. Ali očekujte da me vidite sa zastavom i navijat ću za našu zemlju, bez obzira na sve.
0: Prošlo izdanje emisije u studijskoj nadoknade okončali smo nekim mudrim izrekama o borbi, golovima, napadima i pobjedi. Što bi se reklo, sreća prati hrabre. Kažu da se u sportu pamte samo pobjednici, ali šta je zapravo potrebno da se stigne do vrha? Slavni Vince Lombardi govorio je da pobjeda nije sve, ona je jedino. Taj surovi, beskompromisni mentalitet neophodan nam je na terenu stadiona u Sijetlu sutra. Hvala vam na pažnji, drage slušateljice i slušatelji. Pratite nas i sutra u istom terminu na istoj frekvenciji Federalnog radija. Ton majstor bio je Mirdin Šišić, ja sam Ibrahim Sofić, a za kraj ove emisije ostavili smo zvaničnu himnu Mundijala 2014. u Brazilu pod nazivom Darum Jeito, odnosno Mi ćemo naći put. Izvode je virtuoz na gitari Carlos Santana, te Wyclef Jean, Avicii i Alexandre Pires.

0: Dobro je čitati. Dobro je čitati priče o porodici, bilo kojoj porodici i bilo gdje da se ona nalazi. Jer svaka porodica i ono što joj se dešava unutra i izvana može biti naša porodica.
1: Baršunasta domovina. Vesna Evans.
2: Ideja mi je prvo došla negdje oko 2014. 2015. sa situacijom izbjegličkom iz Sirije, gdje su u stvari Česi dosta za mene iznenađujuće postupili, da nisu htjeli da prihvate ni mali baš broj, dosta mali broj je bio problem da prihvate izbjeglica iz Sirije. Ja kao neko koje je tamo odrastao, sama sam bila izbjeglica i koja je osjeća se kao češki državljanin isto i osjećam neku prelagodnost tom češkom društvu. Bila sam dosta razočarana tim pristupom i onda sam skontala da ja kao neko ko ne mora baš ni da se boji, pošto se za razliku, na primjer, od malo starijih generacija koja je došla kasnije, ja sam se osjećala dovoljno češki da mogu o tome da pričam i da prenosim otvoreno to svoje neko iskustvo i onda to mi je bila odluka da o tome napišem. Ideja je bila, u stvari, to je moj neki život, ali taj osjećaj da mogu nešto da prenesem, neko iskustvo, neko znanje kroz neku autofikciju, kroz neku fiktivnu priču i da približim iskustvo tih izbjeglica, pošto mislim da ljudi u stvari to ne mogu nikada da shvate kako je to i kad kažu joj znam i to, ipak je tu su toliko nekih tih detalja koje čovjek izgubi i na koje su mislim navikli svi da imaju svoje neke kafanice u koje idu, svoje neke riječice koje su poznate, svoje neke učice, svoje, tu su toliko stvari. I mislim da kroz knjigu, kroz, mislim, inače, umjetnost se može dosta bliže prenijeti. I što je bilo i nekim i dokazom od stvari, pošto je ta knjiga izašla baš u vrijeme kada je počeo rat na Ukrajini, kad je odjednom Češku počeo da dolazi mnogo Ukrajinaca i djece Ukrajinaca. Onda je ta priča bila odjednom svima kao neko objašnjenje tih stvari. Svi su tražili od mene kao da ja znam. Bila sam u nekim radijima i televizijama gdje smo je pitali skroz ono glupa pitanja u smislu jel vi znate bolje kako se ukrajinske djeca i izbjeglice osjećaju sada nego na primjer dječji psiholog. Mislim, to su bila pitanja. Očigledno je bilo da im je stvarno prenijelo taj

0: neki osjećaj, to su mi razni moderatori i novinari kao da su zahvaljujući tome nekako shvatili nekih stvarno malih detalja što izgubi čovjek koji je doživio taj rat i koji je u nekom mjestu gdje sada nema ni te pomoći na koje čovjek na neki način može da se osloni, jel?
1: Roman, knjiga koju čitamo u narednim minutama, priča je o porodici. Reklo bi se sasvim običnoj četveročlanoj porodici. No porodica u romanu Baršunasta domovina je izmještena, istrgnuta iz svog doma, grada, zemlje. Priča je to o porodici koja se uslijed ratnih dešavanja nađe daleko. Daleko u sasvim drugom geografski nepoznatom okruženju, drugoj i drugačijoj kulturi, jeziku i tradiciji i koja sve, ali baš sve, mora iz početka. Tako, kroz tri snažna tematska sloja, rat, borbu s ovisnošću i bol zbog gubitka bliskih osoba, ovo djelo iscrtava intiman portret jedne porodice rastrgane između svijeta koji su izgubili i svijeta kojem pokušavaju pripadati.
0: Pitanju je porodica iz miješanog braka iz Sarajeva. Jednostavno, ja sam iz takve porodice miješane. Tu sam se oslonila na neke sigurne i znane okolnosti. I mnogo tih momenata, na primjer, je istinitih to da ja nisam, na primjer, znala kako smo miješani, šta smo miješani, da mi to nije bilo objašnjeno. Kao što sam u toj knjizi i rekla, dok djeca nismo pitali na ulici pre rata, ono, kada je počelo to pitanje nekako, a šta si ti? Ja nisam znala šta sam, kako misli se šta sam, jel? Tako da je taj dio za mene bio novo iskustvo, novo znanje neko i to mi se tako učinilo isto interesantno prenijeti. Onda imam osjećaj kao da se to spaja i s tim mojim životom poslije. Nikad nekako nisam pripadala negdje skroz, jel? Poslije sam opet bila u Češkoj, pa sada živim uglavnom u Norveškoj. Ili jednostavno možda je to tako i normalno. I mislim, i prije su se miješali ljudi kako došao ovdje iz Austro-Ugarske, pa to sam tamo ispominjem, Karel Parik, Čeh, koji je tu sagradio pola Sarajeva, jel tako? Ali koji je na svom, što isto sam, mi se činilo interesantno uvesti u toj knjizi, da je tako rođen Čeh, ali Sarajlija izborem. Tako da su se uvijek miješali, možda nikad nismo bili nekako skroz opredjeljeni na jednu stranu ili na drugu, a onda imam i neki osjećaj da onda mogu da gledam sve te strane i da tražim šta su pozitivne i negativne, da nekako mogu više da gledam kao neko strani, ali pak u tome malo. Tako da ta porodica u toj situaciji koju smo nekako bili manje više mi, nekih stvari su po mojim sjećanjima, ja ne kažem da su to sigurno takva dešavanja, interesantno je kako ljudski mozak ipak promijeni sjećanje i siguran je da je to tako sve bilo, ali poslije shvati da je u stvari ili sazna da je drugčije skroz bilo. I bilo je interesantno, moj brat u stvari nije blizanac, moj brat je 6 godina stariji. I kad smo ja pričala, pošto tamo isto pišemo o tom skloništu, jel, gdje smo išli, kaže on, pa nije bilo nikakvo sklonište. Pa ja rekao, pa bili su ovako s nami kreveti nad sobom kao ovako zatvorski. Kaže, nije, kaže, to su ti, kaže, išli smo u podrum, kaže, a nije bilo sklonište. Odem ja do tata, rekao, tata, jer da mi nismo imali sklonište tamo. Kaže, tata, jesmo, kaže, imali smo. No, do sada ne znamo u stvari kako je to. Mislim, brat jeste bio više na Grbavici sa nenom u to vrijeme, ali je očigledno da je bilo to sklonište, ali svako imamo nekako drugčije sjećanje na to. I to nije, ne treba biti autobiografija i to bi mi bilo i dosadno, ali volim se osloniti na neko vlastito znanje, onda mi to dozvoli neku slobodu da ide šire i dalje. To jeste bio put naš preko Srbije, da smo ja i brat bili sami prvo u Srbiji i jeste to je bilo kod naše poznanice od moje mame koja je studirala u Sarajevu, u tom selu jednom i tu sam isto htjela da podsjetim zato što je isto ta neka interesantna veza kako su bili u Srbiji, a nena je bila na Grbavici, oni su joj mogli slati pakete i pomagati. Ta mi se isto strašno činio interesantan motiv tog nekoga spajanja da je pomoć u stvari stigla za nas, ali i za nešu nenu da je bila uglavnom od te Srbijanke žene i istina je da smo otišli u Prag zato što isto kao i ta porodica i da je to ipak bio izbor toga baš zato što kao miješani brak Mislim, nije da se nešto desilo, ali nisu se osjećali da tu trebaju da budu, da je to okej. Okay. Tako da su onda pošli, mislim, u te nepoznate

dete, što tek ja, kad sam ja postala roditelj, sam shvatila koliko je to suludo odluka da uzme dvoje djece i da se ide u neku zemlju gdje ne znate jezik, ne znate ništa. Tata je mu poznani kako je radio u videoteci u Sarajevu i bio tamo, ali to je bilo to. Mislim, nisu nešto ni imali para. Tata je u te ploče isto tako kao što piše slaga u pare kao da će doći, pošto je bio to, mi ćemo doći. Pogotovo tata. I ta isto, taj moment oca i majke je dosta sličan, pošto moja majka uvijek ima osjećaj nekako da to neće biti sve tako u redu kako hoće, dok moj otac je uvijek mislio da to će proći, ovo je samo kratko, bit će to sve u redu, nije moguće, jel? Tek kad sam postala majka, onda sam shvatila koliko je teško i bez toga biti roditelj, bez ikakvih ti dodatnih stvari, ali ako ste sa maloljetnom djecom, idete u grad, u veliki grad, gdje su naravno skroz drugčije kulture i navike i gdje nemate u stvari one neke osnovne podrške, osnovne stvari koje svi oko vas imaju, to je baš dosta hrabro i za mene ono nekako uvijek kad nešto mislim kako je nešto teško, onda pomislim kako ipak je bilo mojim roditeljima i u tim nekim stvarima mnogo, mnogo teže, jel? Zato mislim i nekako imam veće razumijevanje za te izbjeglice, nema veze iz koje zemlje dolaze. I mislim da sam nekako pacifista u svom razmišljanju. Čistokrvna plemena. Zato što se 5. aprila razbija monotonija, zato što 5. aprila možeš obuti dvije različite čarape, zato što je 5. april najbolji dan u godini. Na lijevu nogu navuče plavu do koljenicu na tufnice, na desnu čarapicu s ružičastim cvjetovima. Ne opere zube, ne počešlja se, najrednije ne bi ni piškila, ali piškiti se mora, čak i 5. aprila. Naravno, ne opere ni ruke, umjesto toga isplazi jezik, nasmije se svom odrazu u ogledalu i na jednoj nozi odskakuće do kuhinje. Otvori frižider da se uvjeri da mama sinoć nije dangubila. Evo je, trospratnica i ove godine. Odmah zatvori vrata da ne otkine komadić. Najradije bi tog trenutka sve probudila, ali se suzdrži, ipak je velika djevojčica, i odskakuće do dnevnog boravka. Čekaće do 7 sati. Da bi odagnala misli, treba neku zanimaciju. Odluči da prvo vidi je li neko dijete već na polju, tamo na igralištu. Mada, u nedjelju, u 6 ujutro, niko nigdje ne žuri, ali tako može ubiti nekoliko minuta, a ko zna, možda Amela baš sada izvodi ričija. Potrčala bi odmah za njima, s prijateljicom bi vrijeme proletjelo, a možda bi u tom slučaju ostavila i porodicu da spava, pa i do 8. Otvori vrata balkona, bosa stopala dodirnu vlažne hladne pločice, cijelo tijelo se strese, ipak će samo na prstima provirti preko betonske ograde i odmah će se vratiti na toplo. Nagne se i dugo samo ukočeno zuri. Sve dok se otvorena usta ne razvuku u osmijeh, a usne onda šapnu. Adi, ovo mora vidjeti, Adi. Trči do bratove sobe. Braco, dođi, hajde, ustaj, brzo, ovo moraš da vidiš. Za ruku povuče pospanog Adina i izvuče ga na balkon. Šta radiš? Piti, gledaj. Adin na trenutak trlja oči u nevjerci. Ovoliko? Jel tu kao nama? Ne znam, hajde da pitamo naše. Oboje potrče u roditeljsku sobu. Ja ću im reći, ja sam ga ja prva vidjela. Ne, ja ću im reći. Skoče im u krevet. Mama, tata, probudite se. Ja sam to prva vidjela. Ja ću reći. Pa šta ako si prva? Ja sam dječak. Ali ja imam više pravo da im kažem. I starija sam. Suzeo se kotrljaju niz lica. Škiljeći, roditelji se letmično pogledaju, majka gurne oca, dajući mu do znanja da se pobrine za djecu i ona se okrene licem prema zidu. Oči mu se zaklapaju, zna da se djeca samo bezazleno prepiru, a inače bi ih nemilosrdno istjerao iz spavače sobe. Trebalo mu je dugo da shvati da se ništa neće desiti ako roditelji ostanu duže u krevetu, a djeca van spavače sobe. Naučio je tu lekciju prije 5 godina kada je nakon noćne smjene konačno uspio da zaspi i da sanja o poslu. Tada su ga iz sna prenuli neočekivani glasovi. Tata, ustani, ovo moraš vidjeti, jako je važno. Omamljen, na granici između jave i sna, skupio je snagu i prišao prozoru. Prije nego što je uspio ugledati taj neobični prizor, djeca više nisu obuzdavala uduševljenje. Prva je povijela.

vikala Maja. Tamo je buba Mara, Jadin se odmah nadvezao. U saksi. Tačkastu bubicu nije ni pogledao, samo je uzdahnuo fantastično i vratio se u krevet, odlučan da zbog buba Mara više nikad neće ustajati. Međutim, 5. april bio je poseban dan. Dan kada su važila neka druga pravila, pa je umornim glasom pokazao interes i razumijevanje te donio pravednu presudu. Hajde, princeza, nećeš valjda baš danas plakati. Adine, pusti sestricu da nam kaže. Uplakane oči zaseše veselo, rukavom obrisa nos i ponosno izusti. Ispred kuće je pravi zeleni tenk. Abramovići su nakon 3 sedmice rata odlučili otići kod poznanika u Njemačku. Tako je otišla i posljednja porodica iz komšiluka, koja, baš kao i ni oni, više nije pripadala nikome. Kad je već tako, bolje je onda ne pripadati u Njemačkoj. Nakon što je majka čula za njihove planove, samo je rekla: "Vidiš?" "Da, vidi." "Vidi kako stanovnici pretvaraju Sarajevo u jadnu prostitutku koju bez grižnje savjesti i nostalgije mijenjaju za Beč, Drezden, Stockholm, Beograd, Ljubljanu. Odjednom su svi ti gradovi otmeniji, a baš mu supruga njegovu vjernost zamjera." Budući stanovnici Kolna zamolili su oca da bude tako ljubazan i da narednog dana pusti Ričija van. On je na to klimnuo glavom, tako da sada stoji u njihovom dnevnom boravku i čeka dok oni pakuju posljednje stvari u kofere i plastične kese. Stvari ima mnogo, a otac se pita hoće li u prtljagu gurati televizor, frižider, mašinu za veš i sto. Amela plačući grli Vučijaka i obećava mu da će se uskoro vratiti. Pas, međutim, ne razumije njene riječi, niti je nanjušio njihovu izdaju. Njuška mu ne služi za to, pa se ne želi maziti. Sada nije vrijeme, ide se na izlet. Izvlači se iz zagrljaja, mota se oko svih da ga slučajno ne zaborave. Povazdan skreće pažnju na sebe, mada nikad nije izostao s porodičnog odmora, i poskakuje spreman za avanturu. Kad mu gazda naredi, sjedi i čekaj, poslušno sjeda i čeka. Načuljenih ušiju, nagnute glave. Ali on ne čeka kraj rata. Ne razumije da to nisu koferi za odmor, već za cijeli život. Da ga njegova porodica ostavlja i putovaće s njima samo u Amelinom fotoalbumu. Da ga neće tu zaboraviti, nego što je još gore, ostavit će ga namjerno. Zato im samo pokazuje kako je poslušan i strpljiv, te da će čekati na komandu slobodno dok se sve stvari ne ukrcaju, pa će tek onda potrčati i uskočiti u gepek auta. To sad prvi put u životu neće dočekati, pa ni mače ne bi moglo stati unutra, a otac ga vidi kako zbunjeno čeka, čak i dok se vrata zatvaraju. Šuti i očito poslušno sjedi dok se vrata zaključavaju. Tek kad su sišli u prizemlje, začeli su se lavež i cviljenje. Sada se čuje samo nekoliko pucnjeva iz daljine. Prvi put zvuk rata smiri oca, mada ga u istom trenu i prestravi, jer ono gore što čuje je zavijanje životinje koja još nije shvatila stečenu slobodu, dok je ova pucnjava razumljiv jezik smrti koji proždire ljudsku slobodu. Ocu ostavljaju ključ od stana s jednostavnim zadatkom. Sutra ujutro treba otključati i otvoriti vrata, pustiti psa, ponovo zatvoriti vrata i zaključati obje brave. Usput može uzeti šta god mu zatreba, ima nešto hrane u špajzu i frižideru. Ako želi, neka slobodno proda frižider ili čak i televizor. Pomisli, ko bi uopšte kupovao frižider u koji se ionako nema više šta staviti, ali ništa ne kaže, samo klimne i poželi im sretan put. Kad idućeg jutra dođe u stan, pas skače i vrti se, ocu se učini da se još i smije, što ga razveseli pa i sam poskoči od radosti. No ovu klaunovsku retidu životinja iznenada prekine. Skoro minutica naivne razigranosti prije nego što shvati da se iza očevih leđa ne skriva njegova porodica. Čak mu i džepove onjuši, kao da se neko u njih može sakriti. Ali psu izgleda sve stvarnije od pomisli da su ga ostavili i da se neće vratiti. Ponovo se smiri, vrati se na svoje mjesto, opet je to onaj poslušan pas, ali zašto ih još nema? S nevjericom naginje glavu, sjedne na drugu stranu, dok mu otac pokazuje vrata i moli ga da izađe. Bespomoćni otac u tom trenutku i povikne: "Hajde, briši, čuješ li?" A Riči sad od straha zacvili, ali se ne pomjera. "Otišli su, razumiješ? U Njemačku. Pobjegli su i više se neće vratiti." "Ni meni se to ne sviđa. Bili su jedini prijatelji u blizini koji su se brinuli za Adina i Maju.

jednostavno su nestali, bla bla bla, tra la la i doviđenja. Više te neće hraniti ni maziti, pa se s tim pomiri i budi muškarčina. Muškarčina, je li to govori psu ili samom sebi? Čini mu se da ga Richie sluša, da ga pokušava razumjeti, ali shvatiti apstraktna objašnjenja jednostavno nadilazi pseće mogućnosti. Ne samo razumjeti riječ, već prije svega stvarnost da se nisu zadržali na poslu, već da su otišli daleko i nadugo i njega nisu poveli sa sobom. Shvata da je i on sam zbunjen jednako kao i ovo četvoronožno stvorenje. Odavno više ne razumije cijelu situaciju. Ti se očito ne možeš brinuti samo sebi, jel da? U špajzu pronalazi dvije vreće granula, Šako mu naspe uz djelicu i dolije mu vode. Eto me sutra, a ti ćeš otići. Jasno? Pripitomljena životinja međutim ne odlazi, sjedi tamo, uvijek na istom mjestu. Nakon 10 dana još uvijek leži i kad otac uđe u stan, čak ni glavu ne podigne. Shvatio je situaciju, mada ipak ostaje. Isto kao što je i otac shvatio, ali ni on ne želi da ode.

0: ne kaže tačno ono što želim čuti. Dobro, ne baš uvijek, ponekad mi nešto brani ili naređuje, a to mi se naravno ne sviđa. Već sam bila mirnija, a i mama je, pa smo opet polako utonuli u san. Kad je u kuhinju ušao Adi, ugurao se između nas, tako da smo na toj maloj sofi na kraju ležali svi zajedno. Takva je bila naša prva noć u nepoznatom gradu zvanom Prag.
1: To je isto neki važan moment da se prenese ta tegoba neka, pošto naravno znamo svi razni puberteti, inače i borba za financijskim sredstvima i za preživiti zdravlje, škola, posao, već je dovoljno teška, jel tako? Ali kad se priča o izbjeglicama, često se zaboravi da tu imaju sve te stvari uz izbjeglišsko iskustvo. Na tome je cijela još priča o tome da je to isto i ti normalni momenti, normalni problemi i neka nerazumijevanja, jel tako, neka rebelija koja dolazi sa odrastanjem, ali još na pozadini toga, jel tako, i njihova domovina gori u ratu, baki, dede i roditelji od majke i oca, prijatelji, sve su u toj situaciji gdje se naravno još brinu za njih, a ne znaju kako je sa dana na dan, se ne zna. Sve to su mnogo neke dublje i kompleksnije situacije nego što se mogu ikako prenijeti sam nekih knjiga ili na primjer, isto mislim, film. Priča je onako malo kompleksna, mijenjaju se i glavni likovi, narativi. Naprimjer, dok roditelji su majka i otac, oni su u nekoj pozadini ti koji guraju tu svoju djecu da oni prežive, da budu oni u što bolje i što sigurnijoj situaciji. Tako da roditelji su onako u pozadini, ali vidimo da su to su bili doktori u Sarajevu, došli su do nekih svojih sigurnih momenata kad su konačno se nešto uspjeli u životu i trebali su da počnu, jel, da žive neki život koji bi bio siguran. U tom momentu se, jel tako, su izgubili to. Ali mi kao djeca smo možda imali ta osjećaj, pa dobro, vi ste barem imali u toj Jugoslaviji taj svoj život prije, jel, a mi smo sada od djetinjstva ovako. To je taj sebični moment dječji koji sam isto htjela da pokažem, koji jeste tu. Djeca to vide iz svog pogleda sebično. Ta djeca isto sigurno naravno prolaze, posebno u prvom dijelu knjige, se vidi u stvari da ta dječja perspektiva odrastanja u gradu koji je veći, zato se to, mislim, i zove Baršunasta domovina, zato što je bila Baršunasta revolucija, to je poslije razdijela se sa Českoslovačkom, baš svježe otvorena 90. godine i kada u stvari oni nisu imali iskustvo sa inostranstvom. Baš puno nisu imali strance. Sada se o tome već uči kako u stvari raditi, jel, sa migrantima i sa djecom migranata. Ali tada niko nije znao. Mene su ubacili u školu, brata su u srednju školu, što je još puno teže, jel tako? I hajde ti sada se snađi, jel? Moraš da nekako fataš jezik i za učiteljicu je, mislim, komplikovana situacija, jel? Znači, nije bilo iskustvo prije toga. To je kao neki UFO došao tu, jel, u razred i sad se sve treba adaptirati nekako i tome i naučiti se i sve. Dok ta djeca rastu, pogotovo ta Maja, ona ima tu vezu veoma blisku sa svojom nenom koja je na Grbavici, okupiranoj Grbavici i tu je taj isto moment gdje ona pokušava, ona je onako veći rebel dok njen brat je više realistični i prizemlji i nekako, ona je onako nekako više rebelska. I tu su osjećaje da nije fair, pogotovo sa te strane te djevojčice, da nije fair da treba da bude u Češkoj, da se treba učiti neki novi jezik, da to ne želi, da želi da bude u Sarajevu, u svom gradu, da treba da pomogne svoje neni. I neka ta ljutnja prema roditeljima koji su je u stvari odveli bez njenog saglaska, jel tako? Tu se znači ta rebelija se nekako u njenom životu pojavljuje u više momenata. Ona pokušava pobjeći iz Praga da ode u Sarajevo.

Dragi dnevniče, današnji petak je bio pravi dan da riješimo situaciju s ocjenama u školi, ali sve je izgledalo toliko luckasto da još uvijek nisam sigurna da li mi se sve to samo pričinilo. Kao da nemam svesku punu dokaza, zato ću početi iz početka. Danas smo dobili jedinicu iz smiješnog kontrolnog iz matematike.

0: ovdje su u matematici iza nas, što je po meni super jer bar u nečemu nismo glupi, ali Adina nervira što ne uči ništa novo. Bili smo sigurni da ne možemo imati greške u tako jednostavnom množenju. 3548 puta 23 uvijek daje 81604, isto kao što 221 puta 17 je jednako 3757. A onda je bio i ultra jednostavan zadatak za dijeljenje, 9900 dijeljeno 99. Možeš li to da shvatiš? Rekli smo sebi da se učiteljica stvarno zeza s nama, jer ovdje nema šta da se rješava, mi smo to riješili. I to tačno. Matematika ima iste rezultate svuda u svijetu, to svi znaju i mi smo zaslužili peticu. Ovo je već bilo previše nefer, pa je Adin nakon časa otišao do učiteljice, dok sam ja ostala u klupi i posmatrala šta će se desiti. Adin je uzeo naše sveske, listao ih i pokazivao na te jedince koje smo dobili. A svaki put je napravio univerzalni gest za nerazumijevanje, raširene ruke, podignuta ramena i zbunjeni izraz lica. Uz to je izgovarao naučenu češku riječ. Proč? Učiteljica je izgledala jednako zbunjeno. Co chceš? What you want? Navikla sam da imam dobre ocjene, ali Adin, on je samo dva put u životu dobio četvorku i to je bila velika drama. Peticu? Five, rekao je, pokazujući raširenu šaku. Učiteljica je bila simpatična žena oko 30 godina, uvijek nasmijana. Ili, bar mi je bila simpatična do trenutka kad sam shvatila da nas vara. Razgrogačila je oči. Ne znam da li od iznenađenja ili straha, ali nije bila sposobna da se odbrani. O, pa ona je stvarno mislila da smo totalni luđaci koji će bez riječi prihvatiti jedinice? Zašto? Šta ima od toga? I tada se desilo nešto što me baš nasmijalo. Adin je ponovo raširio šaku, ali ovaj put je savio palac. Molio je za četvorku. Učiteljica nije prestajala da se čudi, usta su joj bila skroz otvorena, a oči još veće, baš kao u crtanim filmovima. Ali Adin nije stao, sad je savio i mali prst i do mali. Tri. We don't no mistake. I napisao broj tri u svesku. Ja nisam mogla da vjerujem Adin da prihvati trojku. To nikad neću zaboraviti. Ali učiteljica je zastala i zamislila se. Bila sam radoznala da saznam kakvu prevaru sad pokušava da smisli. I onda joj je sinulo. Oduševljeno je povikala. Kod vas je to kao u Rusiji. Petica je najbolja. Raširila je jednu šaku dok je na drugoj ruci podigla samo palac. Adin je klimnuo glavom. Šta ga to uopšte pita? Učiteljica se počela smijati i u svaku onu jedincu u svesci dodala peticu u zagradi. Onda je uzela i moju svesku i uradila isto. Zamislite, ovdje imaju obrnut sistem ocjenjivanja. Na to stvarno nismo ni pomislili. Danas smo dakle dobili posljednju peticu koja nas je obradovala, od sada ćemo se truditi da dobijamo jedince. Komičan događaj koji je mnogo toga razjasnio. Na primjer, da nismo u nekom specijalnom odjeljenju gdje svi padaju. Ili da ocjenjivanje ovdje nije neobjašnjivo strogo, pa da više nikad u životu nećemo imati odličan uspjeh, pogotovo Adin. Sad opet volim svoju učiteljicu. Već sam umorna, idem da spavam. Pišem opet sljedeći put. Ćao, Pao.
1: Roman Baršunasta domovina treća je knjiga Vesne Evans. U Češkoj Republici objavila je dvije knjige priča novela, a neke njene priče se nalaze u antologijama, dok su neke emitirane na Češkom radiju. Roman Baršunasta domovina objavila je izdavačka kuća Bajbuk 2025. godine. Sociologinja i književnica Saida Mustajbegović o Baršunastoj domovini bilježi. Polifonija kojom Vesna Evans gradi priču o ratu, egzilu, transgeneracijskoj traumi, gubicima domovine, jezika, rodbine i prijatelja, ne stvara kakofoniju u složenoj strukturi romana. Čujemo je u sebi kao eho emocije koja u nama ostaje i nakon čitanja ovog djela. Autorica, dajući glas djeci, adolescentima, očevima, majkama, dedama i nenama, ispisujući njihove dnevnike i pisma, čini da čitatelji postanu familijarni u atmosferi Baršunaste domovine. Svojom biografijom i ovom knjigom Vesna Evans pripovijeva

0: ispovjeda priču i o rodnom gradu iz kojeg je istrgnuta i o drugom gradu koji je postao njen. Ispisala je historiju Balkana i Slavena koju nisu ispisali pobjednici, već oni koji su preživjeli.
1: Tegoba rata i izbjeglištva, uglavnom rata je puno prihvatljiviji, ja mislim, kroz oči djeteta koje to ipak gleda na nešto kao neku avanturu iz početka i nekako jednostavnije, ne mora ići u neke dubine. I ja sam pisala dnevnik, imam svoje dnevnike i to je nek način da se nešto može reći kroz to što bi bilo puno teže predati preko neke priče, jel? I volim tako nekako slagati raznih narativa i formi koje se slažu jedna preko druge, koje se spajaju i prekrivaju i onda izlaze. Za mene isto bio važan taj odnos roditelja i djece i međusobni, među roditeljima, među djecom i onda i taj generacijski. I buntovništvo sa strane Maje koje se opet kad se promijeni u dnevnike od majke i u priču majke, onda se u stvari vidi da su u mnogim stvarima bile veoma slične, jel, i da smo mi takvi jesmo, jel, tako, samo smo drugo doba se sreli sa tim, ali da smo se sreli možda sa svojima roditeljima, kad su u isto vrijeme, u istom godištu, možda bismo bili baš najbolji prijatelji, ali što sam ja htjela u stvari da isto da se vidi neke paralele među roditeljima i djecom, koje su se činile u stvari kao opozite. A onda isto mi je važan taj, to isto iz mog iskustva opet, o tom češkom jeziku. Pomislim to prihvatanje stranog jezika, znači tu gdje Maja koja stvarno najintenzivnije nije htjela da bude u toj zemlji, nije htjela taj jezik, kroz knjigu je u stvari prihvaća taj jezik i postaje joj njen blizak jezik i kroz taj jezik u stvari mnogo toga i svača i bliži se sa tom kulturom.

Češki ima izraze za koje ne mogu da pronađem sinonime u maternjem jeziku. Često je to zato što polako zaboravljam srpsko-hrvatski, ali i zato što je češki često tako precizan i duhovit jezik. Jedan koji stvarnost ostvaruje i za koji ne mogu da nađem odgovarajući izraz u svom jeziku, jeste riječ ponorka, podmornica. Ne mislim na podmornicu kao predmet, već na emocionalno stanje. U jednoj jedinoj riječi savršeno je uhvaćen čitav dugotrajan proces. Podmornica znači da ste morali s nekim provesti dovoljno vremena u nekom nenužno skučenom, ali svakako neobičnom okruženju, gdje ste počeli da idete jednom drugom na živce. I zapravo ni cijela ova rečenica ne uspjeva da izrazi sve to što jedno jedino slovo, ponornica, nosi u sebi. Još jedna sjajna riječ koja mi pada na pamet je duhaplnost, puna duša. To nije ni inteligencija, ni snalažljivost, ni bistrina. Duha pun čovjek je za mene osoba koja je ispunila ljudski potencijal, uzor onoga što jedan čovjek može biti. Neko koga bismo trebali pokazivati vanzemaljcima, ako kojim slučajem slete na zemlju. Moram priznati da me češki stvarno zabavlja, iako nije baš svjetski koristan jezik, drago mi je da, kad već moram imati drugi maternji jezik, da je to baš on. Mada, zapravo, to i nije maternji jezik, nisu mi ga darovali roditelji. Zato imam sebičan odnos prema češkom. Imam osjećaj da nas dvoje imamo dublju, uzvišeniju vezu nego što je imaju sami Česi. Zvuči čudno, jer Česi bolje vladaju svojim jezikom, ali oni su ga dobili kao novorođenčad. Tek tako, bez truda, bez zasluge, a ja sam ga ukrotila. I stalno na njemu radim, usavršavam se dok se on stalno otima, testira me, baca mi pod noge nove fraze i termine, meko i tvrdo i u skladu s rodom i brojem, meko i tvrdo i prema pravilima za određene riječi, dugi i kratki samoglasnjajci, prijedlozi s i z i se i z, zamjenice mnje i mnje, tremi, četirmi, sedmi, a zato dvema, i evo baš tu ćemo ubaciti dva n usred riječi. I zašto da nemamo zš? A ovo nije književno, a ono je arhaično, ne možeš u školskom eseju napisati poljubiti Dasu. To nije književno i uvijek mi ga svukuda podcrtaju crvenim, iako svaki to pražanin kaže, pa mi to djeluje

prirodno. Ja se sa svime time borim. Pa koga je više zaslužio? Ko više zaslužio je princezu? Princ kojem su roditelji pri rođenju potpisali ugovor o braku ili pastir koji se borio sa ždahom i uspio da se do dvorca? Ko će je više voljeti, čuvati i poštovati? Nisam Čehinja, to slobodno zadržite. Zadržite i knedle Karla IV. Baršunastu revoluciju i kontakt nas očiva. Ali češki je moj. Ja sam roman, naravno, pisao na češkom i za češku publiku da bi prenijela neko iskustvo na Čehe. I kad se trebao da prevede, odjednom bilo to veoma čudno. Urednica Ida je uradila veoma dobar posao u tome što je ona stvarno se trudila. Ona je htjela od početka da ima moj glas tu. Znači, to je preveo Hasan Zahirović, ali je sve se sa mnom konzultiralo. Što je za mene bilo veoma teško. Mada Hasan je uvijek ono veoma bio pozitivan u tom. Ida isto rekla, znaš, ipak ti drugčije nešto si govorila i kažeš, pa da bude tako kako ti. Ali za mene odjednom ta priča, ja još se sa tim nisam baš na našem smirila. Ne znam kako to uopšte da prihvatim, pošto kad sam pisala priču, to je bila stvarno fikcija. To je Vesna Pisac valjda pisala, a odjednom kad je to bilo na našem, znači na mom maternjem jeziku, odjednom je počela da izlazi ta neka istinitost iz toga. Neka ta ne Vesna spisateljica, nego Vesna dijete, 10-godišnje, 12-godišnje dijete. I odjednom su te stvari koje su po istini bila nekako puno izražajnije nego ta cijela priča. I mislim, i iz te strane, mislim, bio je težak, normalno težak posao, gledati, to je roman cijeli, čitati, ponovo čitati, ponovo pregledati komentare, ali i taj neki osjećaj, pogotovo ti dijelovi oko nene. I dok sam pisala, znači, u tom drugom dijelu se nekako kao raspliče, mi pojma nemamo zašto se to desilo, ko je uopšte ubio. I više sam se nekako bila skoncentrisala na tu fikciju dok sam pisala, jel, da to nije bilo u stvari moja nena, jel, a sada kada je to bilo na mom maternjem jeziku, odjednom je tu počela da bude puno više moja nena i puno više sve te stvari neke moje koje su, i tako da je doživljaj od toga dosta drukčiji. I isto sam se bojala kako će u stvari biti primljena, pošto naravno to su kroz druga publika, jel, ovdje je većina ljudi koji su doživjeli rat, mislim, šta ću ja nekome pričati o ratu koji je ovdje bio cijeli rat, jel. Ali opet su, koliko sam saznala, mislim, tih reakcija i toga, da je to svejedno rezoniralo i, mislim, svako isto neku svoju priču kaže drugčije, jel tako? Isto što je za mene bilo interesantno je kad mi je najstarija čitateljica za koju znam, to je 96 godina, i ona je tu vidjela sebe, pošto je isto 10 godina njoj bilo kada je Drugi svjetski rat bio. To je žena koja je strašno aktivna u Češkoj republici kao političarski još uvijek i sve se interesuje. A onda je najmlađi momak za kojega znam, bilo mu je 14 godina koji je čitao i koji je došao za svojim tatom. Tata mi je rekao, nije ostavljao knjigu dok nije pročitao. I što je najinteresantnije bilo, kaže, on je mjesec dana dolazio i pričao o nekim raznim dijelovima, znači da je to u njemu dugotrajno rezoniralo. Jel? Znači nije samo da ste pročitali i doviđenja. Meni je drago ako razni ljudi u raznih godina i profesija, nacionalnosti naravno i zemalja i jezika mogu da nešto od toga uzmu i da nešto nađu. To se nadam da je uspjelo.

Zarobljeni korijeni bujaju kroz pločnike vinograda. Hodanje je otežano, a klizati ne daju. Uz moćne korijene idu i snažna stabla, a tek krošnje narušavaju savršenstvo drvenih proporcija. Grane su predivno podrezane, svrstane u ladice, tu da ne prave sjenu, tu da ne ulaze u prozore. Jednostavno da nigdje ni malo ne strše. One se mogu oblikovati, urediti, zatvoriti. Čak se i cijelo stablo može posjeći. Ali oni naduti korijeni, oni ostaju. I smetaju. Zalili su ih betonom, vada da drveće ne pobjegne i sad se s njima ne može ništa. Pločnik se teško može opet izravnati, moralo bi se sve srušiti, pa veliko i teško stablo iščupati. Adi i ja smo mladi izdanci koji se lako

mogu presaditi i opet ćemo rasti, čak i ako dijelovi korijena ostanu na starom mjestu. Većinom ne treba nikakva posebna njega, samo nas malo prilagodiš i mi se priviknemo. Ali roditelji, oni su već jaka, razgranata stabla, čije se korijenje u većoj mjeri ne može prenijeti. To će već biti teško. Ali s vremenom se sitne korijenove dlačice obnove, stablo se najčešće primi i preživi. A onda su tu stoljetna stabla. Ona koja su preživjela ratove, suše, poplave, mrazeve. Ona čijem se korijenima i pločnik već prilagodio. Do tih žilavih korijena nikad u potpunosti ne dopriš. Dosežu daleko, duboko, nedohvatljivi su. Ne možeš ih uhvatiti i zato se ne bi smjela presađivati. Ali ako ih ne razumiješ i ipak insistiraš na preseljenju, nema ti druge nego da im korijen odsjećeš grubo pri dnu. I svejedno, užasno je teško iščupati ih silom iz zemlje, opiru se mašinama i presađivači imaju osjećaj kao da iznenada klijaju novi korijeni, koji se vrtoglavo ukopavaju sve dublje i dublje dok se ne uhvate za samo jezgro zemlje. Na kraju mašine uspiju iščupati to drvo, ogroman trup, poslušna krošnja, a na sve strane strše one nepokorne vijuge. Zatim treba iskopati ogromnu rupu, spustiti drvo unutra, polomiti još poneki buntovni dio, jakim užadima uspraviti diva, zasuti i eto ga, stoji. Stoji, ali ne živi. Naoko se još neko vrijeme bori, ali to je samo varka. Kora dugo ne otkriva da je kambij već u procesu sušenja i truljenja. I tek sad sam shvatila i prihvatila. To Nena nije htjela. I dedo to ne želi. Da budu iščupani, komplikovano preneseni, nemarno posađeni, da bi onda potajno umirali. Svi mi imamo manje ili veće dijelove korijena u Sarajevu i nikada nećemo biti prava praška stabla. Ali moja će krošnja jednom procvjetati, vjetar će raznijeti sjeme i ono će uhvatiti u praškim ulicama, pustiti u zemlju izdanke samo češke. I obećavam da ću im osigurati plodno tlo i prostor za rast, da ću ih zaštititi od nasilnih intervencija, neću ih dati zaliti betonom i pustit ću ih da žive, samo tako, slobodno.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Tačno je 17 sati.
3: Informativni program Federalnog radija.
4: Dnevnik.
5: Lokalizovan požar na mostarskoj deponiji u Borak. Traje istraga o uzroku. Protest autoškola u Tuzli. Instruktori traže zakonitu digitalizaciju. Peta runda pregovora Libana i Izraela počela u Vašingtonu. 40 ljudi se utopilo širom Francuske u potrazi za osvježenjem od vrućine. Bosna i Hercegovina ostala bez jednog od najznačajnijih likovnih umjetnika, preminuo Edin Numankadić.
2: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spiker Harise Temi.
5: Dobar dan, poštovani slušatelji. Požar koji je jučer izbio na mostarskoj deponiji u Borak lokalizovan je i nema prijetnje od njegovog širenja izvan odlagališta. Šljunkom se zasipa požarište, a na terenu dežura 11 vatrogasaca sa 6 vozila. Nakon sjednice štaba civilne zaštite, mostarski gradonačelnik Mario Kordić poručio je da nema prijetnje od eksplozije metana i da nema razloga za paniku. Šteta na uborku je više milionska. Zvanične potvrde o uzrocima požara za sada nema, a konačne odgovore trebala bi dati istraga koju provode nadležni organi.
6: Vidno je manji intenzitet dima koji se širi s deponije u Borak nego što je bio jutros. Noć je najteža bila za mještane Vrapčića.
7: Grozno, tu živim toliko godina, uvijek je problem smeće, sad posebno. Nevjesta i djeca su mi otišli, izašli s odatle, sklonuli se, ja i muž. Šta ću, zatvori se i doskisti kaj pod klimo.
8: Smeta svakom je dim, starijima je mladim, svakom ne znam šta viš. Smeta do duše svakom, pogotovo bolesnim ljudima.
9: Nije dobro što se to desilo i treba da se sprečava, da se nađe neki način. Ipak neugodno je da u naselju bude takva ta deponija, da se te ekološke katastrofe, velika je to opasnost za djecu, za svakoga.
10: Ovo je HDZ i SDA, ista, Bosma vam kaže, nema šta drugo. Ovo je namjerno zapaljeno.
6: Službenih informacija o uzrocima požara još uvijek nema. Jutro su na deponiju stigli bageri koji zatrpavaju i guše požar, budući da gašenje vodom više nije djelotvorno. Nakon zasjedanja kriznog stožera, mostarski gradonačelnik razjasnio dileme o potencijalnoj eksploziji metana na deponiji.
11: U tom kontekstu smo išlo struku kontaktirali koja tvrdi da ne postoje rizici trenutno od eksplozije metana na deponijskim poljima, jer nije ni zahvaćeno požarom staro deponijsko polje koje bi moglo eventualno imati takve nekakve kaverne. Ono što je se zapalilo je takozvano sedlo, to je najnovija, najfriškija, evo, pod navodnicima, deponija gdje ne postoji mogućnost da se takav plin u međuvremenu formirao.
6: Smeće sa mostarskih ulica sinoć je dovezeno na lokaciju Vrapčića tik uz Mostarsko jezero. Jutros kada su to mještani vidjeli, pobunili su se, a gradonačelnik je nakon sjednice civilnog stožera kazao da je ovo samo privremena lokacija. Alija Marić, mještanin Vrapčića, te Mario Kordić, mostarski gradonačelnik.
12: Šta reći i kakvu poruku poslati kad ugledate smeće, ogromne količine smeća koje su noćas krišom dotirane na lokaciju koja dira jezero. Znači, sami malo veći vodostaj jezera, to bi smeće svo završilo u jezeru.
11: Razumijem njihovu zabrinutost i evo ovim putem šaljemo poruku da nikakvo smeće u gradu Mostaru neće se privremeno odlagati ni na kakvoj divljoj deponiji, već ići iz grada Mostar.
6: Deponije u našoj zemlji stavile su se na raspolaganje za prihvat mostarskog smeća dok se ne iznađe dugoročno rješenje. Za rješenjem još uvijek se traga. Za Federalni radio, Ivana Vidmar.
5: Agencija za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine zabranila je Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka, proces digitalne identifikacije. Tvrde da za to nemaju zakonske osnove. Ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto izjavio je da neće dozvoliti prenos nadležnosti, s države na entitete kada je riječ o izdavanju i ovjeri digitalnih potpisa. Direktor IDE Almir Badnjević pojasnio je da je rješenjem koje je donijela Agencija za zaštitu ličnih podataka zabranjeno izdavanje digitalnih potpisa IDE i Upravi za indirektno oporezivanje, dok se to isto odobrava privatnim kompanijama koje nisu iz Bosne i Hercegovine i niko ne zna kako obrađuju lične podatke.
4: Agencija za zaštitu osobnih podataka donijela je rješenje kojim je IDE i Upravi za neizravno oporezivanje trajno zabranila obradu osobnih podataka u svrhu izdavanja elektroničkih potvrda za elektronički potpis uz izuzetak za IDE-u kad je riječ o izdavanju osobnih dokumenata. Ova je odluka izazvala oštre reakcije i nova sporenja među institucijama. Izdavanje elektroničkih potpisa na daljinu moglo bi biti zaustavljeno dok pravni spor ne bude riješen. Iz IDE upozoravaju da ovakva odluka izravno ugrožava fiskalni i pravosudni sustav te digitalizaciju države. Ističu da prema zakonu o elektroničkom potpisu Bosne i Hercegovine rad ovjeritelja nadziru isključivo nadležni organi pri Ministarstvu komunikacija i prometa, a ne Agencija za zaštitu osobnih podataka.
13: Ovaj prijenos nadležnosti, ovaj napad koji danas gledamo neće proći. Ne postoji opcija. Nećemo dozvoliti da se udovolji onima koji već godinama, a evo već 20 godina, traži da se to dodijeli entitetima. Ne može. Zašto ne može? Jer želimo biti normalna država, pa kad bude, da bude. Želimo da ovo radimo kako rade sve druge evropske države.
14: Pokrenut ćemo upravni spor, tražimo i privremenu mjeru od suda Bosne i Hercegovine. Isto će to uraditi po mojim informacijama i uprava za indirektno oporezivanje, jer je sistem uprave za indirektno oporezivanje posebno sa ovim oštećen. Privrednici praktično ne mogu više uplatiti PDV elektronski kako su to radili. Milijarda se je mjesečno uplaćivala. Ne zna sad niko kako će biti uplaćena ta milijarda, znači prihoda na budžet Bosne i Hercegovine.
4: Naglašavaju da nije riječ samo o formalnoj nadležnosti, nego o pravnoj sigurnosti cijelog sustava kvalificiranih elektroničkih potpisa, na kojem se temelje brojni procesi državnih institucija. IDE je zabranjeno dodjeljivati elektronički identitet, naloženo da izbriše osobne podatke građana prikupljene u fazi testiranja. Ravnatelj Agencije za zaštitu osobnih podataka Bosne i Hercegovine, Dragoljub Reljić za RTRS je izjavio da su nakon detaljne analize europskih direktiva i usporedbe s propisima u susjednim zemljama donijeli odluku o zabrani.
15: Jedina agencija koja je nadležna da vrši nadzor nad obradom ličnih podataka i nesmitnim kontrolorima podataka je Agencija za zaštitu ličnih podataka.
4: Jedan od najvažnijih primjera je sustav elektroničkog deklariranja Uprave za neizravno oporezivanje, putem kojeg porezni obveznici svakodnevno podnose PDV prijave, carinske deklaracije i druge akte. Ministar Srđan Amidžić očekuje da se situacija što prije riješi.
16: Nekad se u Bosni i Hercegovini donose određene odluke u kojima se jednostavno njihovim posljedicama se apsolutno ne razmišlja sasvim dobro. Naravno, tražimo alternativu da se to ne desi, jer bi to podrazumijevalo da bi stali svi procesi u Bosni i Hercegovini.
4: Iz SNSD-a tvrde da način obrade podataka u IDE-i nije sukladan zakonu, sve vraćaju na politički teren prenošenja nadležnosti sa entiteta. Snježana Novaković-Bursać.
17: Nemoguće je potvrđivati nečiji identitet, digitalni ili bilo koji identitet, bez spoja sa stvarnim identitetom. Svi naši lični podaci, nas građana, su vlasništvo ministarstava unutrašnjih poslova, koje je jedino u ovom trenutku nadležno za našu identifikaciju i tako dalje. Međutim, neki su se očito zaigrali i zamislili da trebaju da prave neki digitalni MUP na nivou BiH.
4: Elektronički potpisi koriste se u više od 100 pravosudnih institucija. Iz Agencije za zaštitu osobnih podataka tvrde da se ne zabranjuje uporaba u područjima pravosuđa, fiskalnog sustava te gospodarstva, nego nezakonita obrada podataka od dva javna organa koja moraju postupati u granicama zakonskih nadležnosti. Iz IDE, s druge strane, upozoravaju da pravno osporavanje ili uvođenje nesigurnosti u sustav može pokrenuti pitanje kontinuiteta fiskalnih procesa, stabilnosti javnih prihoda i pravne sigurnosti poslovanja. Dodaju da je riječ o sustavu koji funkcionira godinama i koji su prihvatile institucije, tvrtke i građani, zbog čega bi naknadno osporavanje moglo imati šire posljedice od uobičajenog regulatornog postupka. Za Federalni radio, Damir Šimić.
5: Predstavnici autoškola u Tuzlanskom kantonu protestnom vožnjom izrazili su nezadovoljstvo zbog uvođenja novog informacionog sistema za praćenje procesa obuke kandidata za vozače. Dok predstavnici autoškola tvrde da je riječ o rješenju koje nije usklađeno s postojećim propisima, iz kantonalnog ministarstva obrazovanja i

0: nauke poručuju da sistem donosi bolju transparentnost i kvalitetni nadzor nad procesom obuke.
1: Predstavnici udruženja autoškola navode da su u proteklom periodu bezuspješno pokušavali postići dogovor sa resornim ministarstvom o primjeni novog aplikativnog softvera. Smatraju da određena rješenja predviđena sistemom nisu u skladu sa zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja. Ističu da nisu protiv digitalizacije, ali da svaka promjena mora biti provedena u okviru važećih propisa. Tomislav Tomić, predsjednik organizacionog odbora udruženja autoškola i instruktora Tuzlanskog kantona.
2: Uputstvo koje je ministar donio i odluka koju on donio, ona bitno mijenja, izlazi iz okvira državnog zakona i pravilnika i bitno mijenja režim rada po kojem se mi moramo ponašati. To nama otežava rad, iziskuje nam materijalne troškove.
1: Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.
3: Na ovaj način mi ćemo imati potpuno transparentan uvid kada se održava nastava, kada se održavaju časovi. Također važno je naglasiti da se ovim ne uvodi nikakva nova obaveza ni Marku, ni za kandidate, ni za autoškola.
1: Predstavnici autoškola tvrde i da većina škola na području Tuzlanskog kantona nije prihvatila novi sistem. Navode da je od ukupno 58 autoškola njih 9 pristupilo aplikativnom softveru. Tomislav Tomić, predsjednik organizacionog odbora udruženja autoškola i instruktora Tuzlanskog kantona.
2: Aplikovali su se ljudi koji su bliski, bilo rodbinskim, bilo nekim drugim vezama sa ministarstvom. Jer imate zaposlenika u ministarstvu, imate vlasnika autoškole. I na njega je sigurno izvršen pritisak, moraš ti to uraditi.
1: Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.
3: Ako neko smatra da postoji određen sukob interesa, naravno postoji zakon koji tu regulišu i to treba prijaviti.
1: Predstavnici autoškola najavljuju nastavak borbe dok iz ministarstva poručuju da će proces digitalizacije biti nastavljen. Organizatori protesta ističu i da su im podršku pružile kolege iz Brčkog, Bijeljine i Sarajeva. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Dino Durmić.
4: Povodom ubistva žene u Gračanici, više od 30 aktivistkinja i novinarki u Bosni i Hercegovini objavilo je javnu reakciju u kojoj podsjećaju da je od početka godine u BiH zabilježeno 5 ubistava žena, jednog djeteta i 2 pokušaja ubistva. To znači da u prosjeku svakog mjeseca izgubimo jednu ženu, jedan život. Nakon svakog ubistva postavlja se isto pitanje, je li moglo biti spriječeno? Međutim, nikada ne dobijemo odgovor. Umjesto toga, rasprava se najčešće svodi na zahtjeve za pooštravanje kazni, navedeno je u reakciji, uz zahtjev da svako ubistvo žene bude povod za nezavisnu analizu postupanja svih relevantnih institucija, policije, tužilaštava, sudova, centara za socijalni rad, zdravstvenih ustanova i drugih službi koji su mogle imati kontakt sa žrtvom ili počiniocem.
0: Posvećenost implementaciji strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici 2024-2027. godina tema je konferencije koju u Sarajevu organizuje Gender Centar Federacije BiH. Razmatrani su ključni izazovi u implementaciji i naglašen značaj kontinuirane multisektorske saradnje u prevenciji i suzbijanju nasilja u porodici.
5: Nemoralno i nenormalno je slušati, gledati ili čitati gotovo svakodnevno o nasilju koje se registruje na prostoru cijele države. Mjere i aktivnosti koje se poduzimaju rijetkima pomažu, ali postoje strategije i naučni radovi šta bi trebalo, a još nije zaživjelo u zemlji. Koliko se provode strateški dokumenti, pitanje je za mirne elaboracije, a u praćenju problema evidentira se mnogo toga. Voditelj projekta iz Gender centra Zlatan Hrnčić kaže da se količina nasilja nije povećala, već da je porastao broj prijava te prisutnost teme u medijima i javnosti.
6: I u trenutku ubistva nikakva sankcija ne može pomoći žrtvi, nažalost, pošto je ona mrtva. Znači, ti se slučaj mogli prevenirati puno ranije i mi smo radili evaluaciju zaštitnih mjera. Znači, kod prve prijave nasilja, ukoliko se izrekne adekvatna sankcija i zaštitne mjere, mi dugoročno možemo prevenirati najgore oblike rodno zasnovanog nasilja, odnosno ubistava, jer upravo zajedničko svim ovim femicidima da je njima prijetilo 10-15 godina kontinuiranog nasilja, gdje u trenutku ubistava nasilnik uopšte nije smatrao tu osobu za osobom, nego predmetom.
5: Aktivne u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja zastupnica u predstavničkom domu federalnog parlamenta Alma Kratina i delegatkinja u domu naroda Miomirka Melank ističu da sada imamo potpun krivični zakon.
7: Sad je potpuno jasno i standardizovano sve šta ko treba da uradi u lancu zaštite žrtava. Nema jednostavno mogućnosti da se nakon nemili događaja, nasilja, desi to da nemamo

0: adresu za onoga ko je odgovoran. A kad se utvrdi ko je odgovoran, naravno, kazne koje smo mi ispočitavali sudstvu i tužilaštvu da nisu dovoljno visoke, kaznena politika mora se značajno izmijeniti. Uostalom, novi krivični zakon daje tu mogućnost.
1: Zapravo, sve mjere koje su u strategiji navedene i sve ono što je u strategiji napisano treba da vodi ka tom istom cilju, kao i promjene u zakonima koje su nastale u periodu poslije toga. Konkretno se tu misli na postavljanju mehanizama u svakom od područja koje ima uticaja na nasilje nad ženama, počevši od prevencije, od osnovne škole, preko zdravstva koje treba da vodi brigu o tome da li postoji neko nasilje u porodici nad djecom, preko ministarstava koje se tiču unutrašnjih poslova i socijalnog rada, pravosuđa, tužilaštva. Dakle, jedan jako složen sistem je involviran i razmatran u ovoj strategiji.
2: Prema podacima Gender centra 2015. bilo je 18 femicida, godinu kasnije 16, te se nažalost nastavljaju, a cilj je prevenirati i pomoći žrtvama prije tragedije. Zločini upozoravaju, 6 ubistava i 2 pokušaja registrovani su ove godine u Bosni i Hercegovini. Pravo na život i sigurnost, ali i druge egzistencijalne potrebe trebaju i moraju žrtvama osigurati institucije. Prije toga, one koje žive nasilje moraju to prijaviti policiji i socijalnim službama. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
3: U Sarajevu je održana konferencija kojom je zvaničan projekat Partnerstva za ravnopravnost, ne govoru mržnje i narativima koji podstiču podjele u Bosni i Hercegovini. Organizovana je u okviru obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv govora mržnje i prve sedmice izgradnje mira Ujedinjenih nacija, globalne inicijative koja promoviše dijalog, inkluziju i zajedničko djelovanje za izgradnju održivog mira. Posebno je upozoreno na sve prisutnije negiranje zločina, glorifikaciju ratnih zločinaca i normalizaciju govora mržnje.
4: Rezidentna koordinatorica UN-a u našoj zemlji, Arnhild Spence, istakla je da su inicijativu pokrenuli kao odgovor na stvarnost koja zahtjeva hitnu akciju, naglašavajući da kvalitet javnog diskursa direktno utječe na povjerenje među zajednicama, demokratsku otpornost u Bosni i Hercegovini i perspektivu za održivi mir.
5: Sada kada se Bosna i Hercegovina približava još jednom izbornom ciklusu, svi akteri na javnoj sceni imaju odgovornost da podrže kvalitetan javni diskurs.
4: Spence je upozorila da se u Bosni i Hercegovini i dalje vide narativi koji negiraju patnje, glorificiraju osuđene ratne zločince i relativiziraju genocid i druge zločine već presuđene na sudu.
5: Odgovorno ponašanje uključuje da se ne negira genocid, da se ne potiče mržnja, da nema relativizacije genocida, da nema glorifikacije ratnih zločina i presuđenih ratnih zločinaca, da se, dakle, borimo protiv dezinformacija i da podržavamo novinare i rad civilnog društva.
4: Ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto ukazao je na sve prisutnije narative podjela, uvrede i normalizaciju takvog jezika u javnom prostoru. Govor mržnje i uvredljiva retorika, kako je rekao, postaju sve češći i društveno prihvatljiviji, dijelom i zbog utjecaja novih tehnologija gdje pojedinci, anonimno putem internetskih profila ili otvoreno pod vlastitim imenom, iznose teške uvrede na račun drugih.
6: Postaje potpuno normalno, potpomognuto tehnologijama koje i na neki način daju ljudima neku vrstu dozvole da ili za anonimnosti svojih online profila ili da uz puno ime i prezime i predstavljanje sebe kao osobe izriču najgore, najstrašnije uvrede na bilo čiji račun. Ovaj projekat je samo jedan projekat koji sa svim svojim milionskim sredstvima u narednim godinama može biti jedna od dijelova puzle koje nakon možda 10, 15, 20 godina stalnog pokušaja i stalne borbe može normalizirati ponovo neki diskurs koji je uljudan, civilizovan i koji ne normalizira brutalni napad na bilo koga u društvu.
4: Tokom konferencije predstavljeni su ciljevi i planirane aktivnosti projekta koji će djelovati kroz tri međusobno povezana pravca: unapređenje odgovora u medijskom i digitalnom prostoru, jačanje institucionalnih mehanizama za prevenciju i odgovor, te adresiranje rodnih dimenzija govora mržnje. Za Federalni radio, Sanela Hodžić.
3: Kompanije iz Bosne i Hercegovine koje izvoze na tržište Evropske unije

0: uskoro će morati ispunjavati nova pravila o dokazivanju porijekla sirovina i zaštiti šuma, a o tome je danas razgovarano na konferenciji posvećenoj primjeni nove regulative.
1: Cilj konferencije je priprema domaćih kompanija za nove zahtjeve koji će važiti za izvoz na tržište Evropske unije. Prema novim pravilima kompanija će morati osigurati sljedljivost sirovina, odnosno mogućnost praćenja njihovog porijekla kroz cijeli lanac proizvodnje. Na konferenciji je istaknuto da tržište Unije više neće tražiti samo kvalitet proizvoda, već i jasne dokaze o njegovom porijeklu i načinu proizvodnje. Predsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Ahmet Egrlić naglasio je da je uredba Evropske unije o proizvodima bez krčenja šuma jedan od najznačajnijih regulatornih izazova za izvoznike iz sektora prerade drveta i prehrambene industrije, ali i prilika za jačanje konkurentnosti kompanija koje pravovremeno usklade poslovanje sa zahtjevima evropskog tržišta.
2: Bosna i Hercegovina prednjači kad je u pitanju uvođenje EUDR standarda. Preko 2 miliona hektara šuma u Bosni i Hercegovini ima sve neophodne certifikate. 360 kompanija također je potpuno certificirano i spremno za izvoz na evropsko tržište. Dakle, EUDR je nešto na čemu se radi godinama, na što smo bili upozoravani.
1: Predstavljena su iskustva kompanija koje su kroz pilot projekte već testirale sisteme prikupljanja i provjere podataka o porijeklu sirovina. Uredba Evropske unije o proizvodima bez krčenja šuma nije samo interna obaveza jedne kompanije, nego pitanje cjelokupnog lanca. Nijedan učesnik lanca ne može samostalno odgovoriti na zahtjeve, jer proizvođači, industrija i institucije zavise jedni od drugih. Stoga moraju zajedno raditi na unapređenju tih podataka, jer od spremnosti cijelog lanca zavisi izlazak na tržište Evropske unije. Edin Dacić, preduzetnik u sektoru namještaja i izvoza.
3: I imamo 100% izvozimo svu našu robu, tako da je ispunjavanje regulative UDR za nas od eksistencijalne važnosti.
1: Zaključeno je da će uspješna primjena ove regulative zahtijevati saradnju institucija, proizvođača i izvoznika kako bi domaće kompanije zadržale nesmetan pristup tržištu Evropske unije i dodatno ojačale konkurentnost. Njena primjena za velika i srednja preduzeća predviđena je od kraja decembra 2026. dok će najmanja preduzeća dodatne obaveze početi primjenjivati sredinom 2027. godine. Za Federalni radio, Jasmina Šukali.
4: Svijet. Peta runda pregovora Libana i Izraela, kojom su obuhvaćena sigurnosna i politička pitanja, počela je u Washingtonu, javlja Libanska nacionalna novinska agencija. Nisu objavljeni detalji o dnevnom redu ili učesnicima u diskusijama. Riječ je o petoj sesiji pregovora. Ova runda uslijedila je nakon što je memorandum o razumijevanju između Sjedinjenih Država i Irana stupio na snagu 18. juna, a uključuje odredbu kojom se strane obavezuju na poštivanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Libana. Izraelske vlasti i snage sigurnosti namjerno su ciljale palestinsku djecu, što je rezultiralo genocidom, zločinima protiv čovječnosti i ratnim zločinima u Gazi, te ratnim zločinima na okupiranoj zapadnoj obali, navedeno je u izvještaju u okviru nezavisne istrage Ujedinjenih nacija. Gotovo 30% ubijenih u ratu u Gazi su djeca, istaknuto je u izvještaju. 40 ljudi utopilo se plivajući u nenadziranim područjima u Francuskoj od vikenda, saopćio je premijer Sebastien Lecornu. Tražili su osvježenje tokom toplotnog talasa koji je zabilježen u većem dijelu Europe. Britaniju, Italiju i Španiju također su zahvatile ekstremne vrućine, a zbog rekordnih temperatura u nekim regijama poremećen je rad škola i saobraćajne mreže.
0: Bosna i Hercegovina je ostala bez jednog od najznačajnijih likovnih umjetnika. Edin Numan Kadić preminuo je u 78. godini. Ostavio je dubok trag na bosansko-hercegovačkoj umjetničkoj sceni. Tokom više od 5 decenija stvaralaštva bio je prepoznat kao slikar, konceptualni umjetnik i kulturni radnik. Dobitnik je 6. aprilske nagrade grada Sarajeva za izuzetan doprinos likovnoj umjetnosti. Poslušajte dio intervjua koji je za naš program dao početkom godine.
5: Slikarstvo za mene je strast, ljubav. Ja sjećam kao gimnazijalac, profesorca Andrić druge gimnazije odvede nas na izložbu 1966. Van Gogha u Narodnom muzeju u Beogradu. Ti ne biraš hoće li to djelovat na tebe ili neće. To se jednostavno desi, jel? Desi se neka čarolija da ti se zaintrigiraš, šta je.

0: to, kakva je to energija, kako je to zračenje slike. E to je možda jedan od najvažnijih momenata koji me prati do dan danas, to zračenje slike, zračenje te duhovne avanture, dostići nešto nemoguće.
1: Bio je ovo Dnevnik Federalnog radija, poštovani slušatelji, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na vijesti dana. Lokalizovan požar na mostarskoj deponiji Uborak, traje istraga o uzroku. Protest autoškola u Tuzli, instruktori traže zakonitu digitalizaciju. Peta runda pregovora Libana i Izraela počela u Vašingtonu. 40 ljudi se utopilo širom Francuske u potrazi za osvježenjem od vrućine. Bosna i Hercegovina ostala bez jednog od najznačajnijih likovnih umjetnika, preminuo Edin Numankadić.
2: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Emir Pokrklić, spiker Harise Temi, urednica emisije Ermina Jalimam i Majda Alić.
3: Putevi.
4: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo večeras do 22 sata zabranjen je saobraćaj teretnih vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Jajce Mrkonjić grad Banja Luka i Travnik Kneževa Banja Luka. Danas i sutra zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Posjećamo na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje, dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na ostalim dionicama gdje su u toku sanacioni radovi saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
3: Vrijeme.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana, uslijed razvoja na oblake, registrovani su rijetki lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Temperature izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 14 stepeni, Ivan Sedlo 24, Bugojno Livno i Sarajevo 28, Drvar 29, Tuzla 30, Bihać, Bijeljina, Jajce i Sanski most 31, Banja Luka, Doboj, Gradačac i Zenica 32, Trebinje 35 i Mostar 36 stepeni. Sutra. U Bosni i Hercegovini prije podne će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz jači razvoj na oblake širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 23, najviša dnevna od 28 do 34, na jugu zemlje do 37 stepeni. U Sarajevu će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 30 stepeni.
3: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
5: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.
3: Dobro jutro, dobar dan i dobra večer, dragi slušateljice i slušatelji Federalnog radija. Moje ime je Ibrahim Sofić, iz dana u dan družimo se u studijskoj nadoknadi, emisiji posvećenoj svjetskom nogometnom prvenstvu koje traje na stadionima Sjedinjenih Američkih Država, Meksika i Kanade. Od odgovora na šekspirovsko pitanje biti ili ne biti, odnosno proći ili ne proći u eliminacijsku fazu mundijala, reprezentaciju Bosne i Hercegovine dijeli dan i po, kada u Sjetlu igra protiv Katara. Pobjeda gotovo sigurno donosi nastavak takmičenja i okršaj sa Sjedinjenim Američkim Državama. No prije toga ima još utakmica koje se igraju i koje će se igrati. Sinoć i jutros bilo je mnogo zanimljivosti, poput činjenice da je argentinski as Lionel Messi postao najbolji strijelac svjetskih prvenstava svih vremena. Postigao je oba gola u pobjedi Gaučosa nad Austrijom od 2-0, zasjeo na vrh liste strijelaca ovog turnira, kao i na vječnoj listi sa 18 golova na 6 turnira. Francuska je sa 3-0 savladala Irak, a pauza između dva dijela trajala je približno 2 sata zbog nevremena, a dva gola dijelo su majstora trikolora Kylijana Mbappéa. Dvostruki strijelac bio i Norvežanin Erling Haaland, čija je ekipa savladala Senegal sa 3-2. Posljednji susret dana pripao je Alžiru koji je sa 2-1

0: pobjedio debitanta Jordan. Večeras igraju Portugal, Uzbekistan, Engleska, Gana, Panama, Hrvatska te Kolumbija, Demokratska republika Kongo. Na kraju još navedimo da su nastavak takmičenja već izborili Meksiko, Sjedinjene Američke Države, Njemačka, Francuska, Norveška i Argentina, a eliminirani su Haiti, Turska, Tunis te Jordan. Kao što rekao smo, dan i nekoliko sati dijeli nas od odlučujuće utakmice bosansko-hercegovačkih zmajeva selektora Sergeja Barbareza i Katara, gdje moramo ići na pobjedu i osvajanje trećeg mjesta u grupi B. Nema kalkulacija, nema računica ni osluškivanja stanja u drugim grupama. Jedina karta za 16. finala su 3 boda, odnosno gol više protiv Katarana, jer na saldu trenutno imamo bod iz remija sa Kanadom i gorak okus visokog poraza od Švicarske. Utakmica sa Katarom se igra u Sjetlu sa početkom od 21 sat po našem vremenu i uz prijenos na federalnoj televiziji. U istom terminu igra se i druga utakmica trećeg kola grupe B između Kanade i Švicarske. U nastavku poslušajmo izjave naših reprezentativaca Amira Hadži Ahmetovića i Sameda Baždara.
1: Znali smo da nam trebaju 3 boda za prolazak, tako da trebali smo i pronaći ove dvije utakmice i mislim da imamo sad dobru priliku protiv Katra da uzmemo ta 3 boda i da prođemo u skupinu. Dobra stvar je što i oni moraju ići na pobjedu, tako da neće biti neka zatvorena utakmica i jedna i druga ekipa moraju ići na, tako reći, napadački fudbal i mi ćemo tu gledati svoju priliku i mislim da imamo dobre šanse.
2: Pokrećemo se što se kaže drugim izazovima, to je Katar. Sve misli su usmerene prema toj utakmici i ujedno i najvažnija utakmica za nas na ovom svjetskom prvenstvu trenutno. Na svaku utakmicu se ide sa planom da se pobedi i tako kao do sad, koliko sam ja od ove dve godine, na svaku utakmicu išlo tako, bilo ko je protivnik, na svaku utakmicu prišli da pobedimo i ja mislim i tako je sigurno da ćemo svaku utakmicu naravno ići sa tim ciljem i razmišljanjem.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija pred imperativom je pobjede. Vatreni su u prvom kolu pretrpjeli težak poraz od Engleza 2-4, a sada za rivala imaju Panamu i selektor Dalić navodi da nemaju jednostavan zadatak, jer se njegovi izabranici moraju postaviti kao favoriti. U nastavku poslušajmo Dalića te veznjaka Vatrenih Matea Kovačića pred duel sa Panamom.
3: Pa mi moramo biti bolji nego što su bili prošlu utakmicu i popraviti ove stvari koje nisu bile dobre u prvom redu u defanzivnom smislu. Dakle, moramo biti bolji, odgovorniji i sa više koncentracije. Mi smo, nažalost, uklonili protivniku sve prošlu utakmicu, a puno se mučili u trošenju energije i truda da bi dali golove, a vrlo lako dolazimo u minus. I to je ono što moramo popraviti. Dakle, ta koncentracija, ta odgovornost. Protivnik je dobar koji ima jedan dobar zgusnut raspored u fazi obrane, 5-4-1, iza lopte svi vrlo pokretljivi, vrlo odgovorni i onda kad se lopta uzme, idu u brzu kontu dugim loptama, imaju 3 brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriještali. Ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti, favoriti jesmo, znamo koliko nam utjeca znači i mora biti hrabri, niš drugo.
4: Mislim da je izbornik odgovorio na sve, ali očekuje nas teška utakmica, težak protivnik. Nijedna utakmica na svjetskom prvenstvu nije jednostavna. Protivnik koji gradi napad od pozadi i jako su dobri u kontri, tako da neće biti jednostavna utakmica, ali mi smo fokusirani na sebe da pokažemo našu najbolju verziju i da naravno da sutra odigramo pravu utakmicu, nam je to potrebno.
0: Egipatski igrači plesali su na terenu dok su njihovi navijači u crvenom slavili na tribinama. Faraoni su konačno ostvarili svoju prvu pobjedu na svjetskim prvenstvima. Mohamed Salah postigao je prvi gol u trijumfu Egipta nad Novim Zelandom od 3-1. Salah je proslavio svoj 68. gol za reprezentaciju uzdignutom šakom prije nego što su ga okružili saigrači u 67. minuti. Kada je zamijenjen u 85. minuti, ispraćen je ovacijama prepunog stadiona u Vancouveru.
5: Ovo je sjajan osjećaj za sve nas i veliko postignuće. Rekao sam prije da ćemo dati sve od sebe na turniru

0: kako bismo usrećili ljude u Egiptu i mislim da su sada sretni i ponosni. Jedino što im mogu obećati je da ćemo dati sve od sebe. Imali smo sreće pa smo danas pobijedili. Mislim da smo odigrali dobru utakmicu. Igramo protiv jake ekipe i imamo tešku grupu. Sada smo na vrhu grupe i trebamo slaviti danas i sutra i potom se fokusirati na posljednju utakmicu.
1: Egipat se ovom pobjedom popeo na vrh grupe G ispred Belgije i Irana koji imaju po dva i Novog Zelanda koji ima bod. Ali još nije osigurao mjesto u nokaut rundi. Faraoni će u petak u Sijetlu igrati odlučujuću utakmicu protiv Iranaca, a potreban im je barem bod za prolazak dalje. Čarobni početak prvog svjetskog prvenstva za Zelenortsku republiku nije završen, možda tek počinje. Mala otočna nacija koja je prošle sedmice iznenadila sve odigravši 0-0 sa favoritom turnira Španijom, ponovila je to protiv Urugvaja preokrenuvši rezultat za 2-2. Kevin Lenini iz slobodnog udarca postigao je prvi gol zelenortskih otoka na svjetskim prvenstvima, dok je Elio Varela postigao izjednačujući gol za jedno od najprijatnijih iznenađenja turnira. Rezultati su izazvali ogromno slavlje u restoranu Brockton u Massachusettsu, domu jedne od najvećih zajednica zelenorčana u Sjedinjenim Državama. Proslava se brzo proširila na ulice, a jedna od onih koji je slavila je Romirijam da Silva, koja je sa zelenortskih otoka, ali je sa trenutnom adresom u Sjedinjenim Američkim Državama.
2: It was incredible, such an experience, so proud of my country and
0: bilo je nevjerovatno iskustvo. Tako sam ponosna na svoju zemlju i sve igrače i sve koji su ovdje da ih podrže. Ponovit ćemo to sljedeće sedmice sa Saudijskom Arabijom. Sam naš plasman na turnir već je bila pobjeda za nas. Postigli smo naše prve golove, dva gola u ovoj utakmici. Svi smo ponosni i sretni. Izuzetno smo sretni. Već smo pobijedili. Lila sam suze nakon utakmice. Sljedeće sedmice bit ću u Houstonu. Ne znam kako ću se snaći. Sama sam nabavila kartu i možda ću biti usred saudijskih navijača. Ali očekujte da me vidite sa zastavom i navijat ću za našu zemlju, bez obzira na sve.
1: Prošlo izdanje emisije u studijskoj nadoknade okončali smo nekim mudrim izrekama o borbi, golovima, napadima i pobjedi. Što bi se reklo, sreća prati hrabre. Kažu da se u sportu pamte samo pobjednici, ali šta je zapravo potrebno da se stigne do vrha? Slavni Vince Lombardi govorio je da pobjeda nije sve, ona je jedino. Taj surovi, beskompromisni mentalitet neophodan nam je na terenu stadiona u Sijetlu sutra. Hvala vam na pažnji, drage slušateljice i slušatelji. Pratite nas i sutra u istom terminu na istoj frekvenciji Federalnog radija. Ton majstor bio je Mirdin Šišić, ja sam Ibrahim Sofić, a za kraj ove emisije ostavili smo zvaničnu himnu Mundijala 2014. u Brazilu pod nazivom Darum Jeito, odnosno Mi ćemo naći put. Izvode je virtuoz na gitari Carlos Santana, The Wyclef John, Avicii i Alexandre Pires.

0: Nakon Kanade i Švicarske, kucnuo je čas istine. Bosna i Hercegovina protiv Katara. Bitka za sve ili ništa. Srijeda u 21 sat. Uživo na federalnoj televiziji.
1: Federalna.bar sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.bar.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Loto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vodite na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
3: Porodični magazin.
5: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
6: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
3: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Porodični magazin sa Aidom Hadžiabdić.
7: Lijep pozdrav poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, lijep pozdrav vam ispisuje vaš porodični magazin Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Odlazimo do godine 1465. kada je rođen holandski humanist, filolog, filozof, književnik Erasmo Rotterdamski. Kazat će historičari kako je bio jedan od najuticajnijih evropskih naučnika, ali jedan od najvećih evropskih mislilaca svijeta sjeverne renesanse. Kazat će također kako su vladari dostojni sažaljevanja, jer nemaju čovjeka koji bi im govorio istinu, nego su prisiljeni da oko sebe drže laskavce umjesto prijatelja, navodeći kako se niko živ nije zahvalio za oslobođenje od ludosti, jer je toliko prijatna stvar živjeti bez razuma, da se ljudi više mole za oslobođenje od svega drugoga, samo ne od ludosti. Ali da je razlika između ludaka i mudraca u tome što prvoga vode strasti, a drugog stišava razum. Šta je drugo vijek nego neka vrsta komedije u kojoj ljudi igraju svaki pod svojom maskom i svaki svoju ulogu, dok ih reditelj ne odvede s pozornice, a on često jednom istom glumcu daje različite uloge, tako da onaj ko je maločas predstavljao kralja odjednom postaje rob u prnjama. Sve je to svijetu predvidio, pa se ni komedija života ne izvodi drugačije. Misao je koju iznjedrio Erasmo Rotterdamski, a on svoje misli upravo je iznjedrio i u Centru za promociju cjeloživotnog učenja Erasmo, koji djeluje u Tuzli. A o djelovanju ovoga centra govori inženjerka rudarstva i magistrica ekonomije, autorica knjiga Pohvala mudrosti, nad kojom je i misao o pohvali ludosti, direktorica centra Sanja Hajdukov. Gospođo Hajdukov, raduje me što imamo mogućnost razgovarati sa vama uz sjenu hlada mudrosti Erasma Rotterdamskog. Dobrodošli.
8: Hvala najljepša, Ida, bolje vas našla. Dobar dan vama i svim zapravo slušalcima Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Moram da prvo

0: kažem da nikad nisam imala bolju najavu za neku emisiju i toliko mi se sve ovo dopalo, toliko sam uživala dok sam vas slušala.
1: Hvala vam najljepša.
0: Zapravo, sam eto u životu, hvala Bogu, neskromno da kažem, imala puno različitih uspjeha kroz posao i privatni život, ali za sve to mnogo mi je doprinio federalni i radio i televizija, zbog toga što ste uvijek nekako stvarno nesebično pratili sve moje poslove, korake, uspjehe. I evo, nekako uvijek imam priliku i prostor dobijem kod vas za sve. I kad sam radila promociju knjige i kad organizujem neke događaje i kad, evo, promovišem cjeloživotno učenje. U svakom slučaju, mnogo hvala na tome i baš sam zahvalna i baš mi se tako često dešava da kad se krećem negdje kroz Bosnu i Hercegovinu da mi potpuno nepoznati ljudi kažu ja sam vas slušao na radiju Federacije ili gledao sam vas i to mi zaista puno znači. Evo, za uvod sam htjela da kažem to da sam zahvalna i vama i svim vašim kolegama.
1: Hvala vam najljepša. Mi smo danas uz porodični magazin Uz put od pohvale ludosti do pohvale mudrosti.
0: Da, to je taj put. Da ispričam kako je došlo do toga, jel? Znate kako, odlučila sam da ostatak svog života provedem posljednjim tome da uvjeravam ljude oko kojih, koji se, evo da kažem, kreću oko mene i u javnosti, pošto imam priliku da učestvujem u ovakvim programima često na nekim javnim skupovima, festivalima i tako dalje. Neki dan sam bila promotor jedne knjige i također sam govorila o ovome. Želim da uvjerim ljude da je granica između mladosti i starosti, ludosti i mudrosti, tamo gdje vi sami zapravo povučete. Moj život nekako je bio usmjeren na to da sam u životu radila stvari koje su uvijek ljudi, zašto su uvijek postavljali pitanje zašto rudarstvo, zašto se studiralo rudarstvo, zašto se bavila karateom. Možda ja nekad, pogotovo kad sam bila mlada djevojka, nisam odavala osobu koja bi se bavila takvim stvarima, mislim svojim izgledom. Kad sam se odlučila da rodim treće dijete, mnogi ljudi oko mene su govorili kasno je sad, pa sad si se sjetila sa 39 godina, pa šta će ti treće dijete, pa šta će ti u tim godinama dijete. Ja sam se zaista čudila koliko ljudi u okruženju imaju, ljudi koje uopće ne poznajete, recimo, mislim, to ljudi koji uopće ne znam ni kako se zove taj čovjek, koji se, da kažem, usudi da meni da takav neki komentar. Ono, jesi li ti to opet trudna i šta će ti treće dijete? Ja sam bila toliko fascinirana takvim komentarima, stalno sam naprosto, evo, i putujući po drugim zemljama, družeći se sa ljudima iz nekih, evo, razvijenih zemalja svijeta, tamo su takve stvari ne samo nedopustive, nego naprosto kažnjive, da vam neko procjenjuje šta je za vas na vrijeme, a gdje ste i na što ste vi zakasnili i što je vama dovoljno, koliko je. Mislim, mnogo ljudi su me pitali, pa sad ćeš imati troje djece, pa koliki je stan, hoće li sva djeca, kao, hoće li im biti dovoljno komforno. Mislim, ne znam kako je to baš zadiranje u nečiju intimu. I uopšte sam vidjela da naši ljudi sreću procjenjuju i računaju u metrima kvadratnim, u kubnim metrima nekog centimetra nekog motora. Mislim, jednostavno suviše malo se posvećuje duhovnim, malo pažnje posvećuje duhovnim vrijednostima, a prednost daje ovim materijalnim. Dobro, u takvom svijetu mi živimo. Ali onda sam ja naprosto, radeći razne poslove koje sam radila u životu i bila vrlo nezadovoljna, sad sam jako ponosna na to, jer sam radila, evo reći ću javno, na Univerzitetu u Tuzli, gdje sam bila nezadovoljna zbog činjenice koja važi za cijelu Bosnu i Hercegovinu, a to je da se u akademizam jako involvirala politika i da vi niste mogli napredovati na osnovu svojih kvaliteta ili uopšte bilo kakvih kriterija, nego je jedini kriterij bio koliko ste vi snishodljivi i koliko ste vi spremni da prihvatite neka pravila igre koja su u cijelom svijetu neprihvatljiva. I ja sam naprosto poželjela da imam svoj biznis, da budem sama svoj gazda. I tad sam imala 49 godina, to je već bilo 10 godina nakon rođenja djeteta.

0: kritična. Sve su govorile oko mene, kad će knjiga, kad će knjiga, a ja sam počela da me ubija ta autocenzura, jer sam ja te tekstove smatrala, počela odjednom da smatram nedovoljno dobrim i počela sam stalno da ih korigujem, dodajem, oduzimam, i onda kad napravim nekih 7-8 priča koje povežem, onda mi se odjednom to kao sad toliko ne sviđa, pa nekad trebam još da dodam, pa treba još malo ovo da ispoliram. I onda sam sjedla s jednim prijateljem koji je rekao, ja sam mu to objašnjavala i govorila, znaš, ali ako ovako danas kažem, pa slušaj, ti evo ćemo radiš 2-3 godine, kao to neko poliranje, nazovimo, kao dokad misliš, ono, imaš, moraš jednom reći, evo sad je kraj, sad ovo moramo presjeći. Kažem ja, pa kraj će biti kad ja razumijem da je to dovoljno dobro. A on kaže, znaš, evo, možda će ti pomoći šta je Leonardo da Vinci rekao, koji je isto tako svoje slike stalno dodavao nešto novo, neki novi sjaj, neki novi izgled, i onda je u jednom momentu shvatio da mora da ih ostavlja. I to je počeo da govori za svoje, evo sad naravno ne znam za koju, kad je prvi put to rekao, ovaj, slika nikad nije kraj, uvijek se može raditi još. A ovaj, znači, samo je napuštena, ali nije dovršena.
1: Zdrava porodica, zdravo društvo.
2: Radio kojem vjerujete.
3: Danas uz porodični magazin Radio Federacije Bosne i Hercegovine i odjelovanju Centra za promociju cjeloživotnog učenja Erasmo Tuzla govori inženjerka rudarstva i magistrica ekonomije, autorica dvije knjige Pohvala mudrosti, te direktorica centra Sanja Hajdukov, koja će u jednom trenutku kazati: naš čovjek u 50. godinama rezerviše za sebe parcelu na mjesnom groblju, a Kanađani, na primjer, slaveći 60. rođendan, nazdravi sebi i kaže, pa pravo ti je vrijeme da završiš još dva fakulteta. I zaista uvijek je pravo vrijeme za nas i dobre godine uvijek tek dolaze i treba vjerovati u sebe i u te godine, stoga i naše druženje. Rekli ste da ste poželjeli promijeniti forman razmišljanja balkanskog čovjeka, što smo evo i u prvoj polovini naše emisije i čuli.
0: Pa da, eto upravo to što sam to razgovarala sa jednim drugom prije nekih eto 7-8 godina, koji je došao iz Kanade nakon 30 godina boravka tamo. Nikad nije dolazio, i kad je došao ovdje, pričao me kako je najviše šokiran time što tad je imao 50 godina i s kim god da je razgovarao, svako je govorio od te naše generacije tadašnje, jo evo, sve me boli, moram na operaciju, meni je to više za mene. A neki dan sam zapravo nedavno slušala ženu u frizeraju koja ima možda 42 godine i dvoje djece od nekih 13-14. I ona je pričala o svom životu i rekla, ma dobro, moje je prošlo, nek sad djeca uživaju. Ja sam pogledala u nju šok i rekla, izvinite, šta je vaše prošlo? Mislim, pa mi treba još dva fakulteta da završite, mislim, karikira malo, ali onaj koji ima takvu ambiciju, što da ne. Ja stvarno, mislim, ne mogu, pravim paralelu i sa tim da je recimo 70, možda prve, druge godine moja mama položila vozački ispit. To je tad bilo jako malo žena, pa ja mislim da ste nabrojati koliko žena je u to vrijeme u Tuzli u kojoj mi živimo vozilo auto, pa možda 3-4 žene. I tad je ona imala, ne znam, 30 godina i čak su joj rođita njena braća govorili, pa joj, kasno je to sad, pa gdje ćeš ti sad sa 30 godina da sjedaš za volan? Nevjerovatno, dakle, pomaci jesu napravljeni. Naši ljudi jesu promijenili djelimično format, jer sad vi često imate, čujete da je neko sa 40 godina upisao fakultet ili da je uopšte odlučio da napravi neki zaokret u karijeri. Ali donedavno, i to se još uvijek jako zadržalo u glavama naših ljudi, da sami sebe uvjeravaju kako zapravo mora da bude taj okvir, i svako ko želi da izađe iz tog okvira, on je, evo, lud na neki način, on ima neki problem. Dakle, ljudi uopšte ne mislim, starost provode, evo, to je jedan od projekata kojim se bavim, koji se zove aktivno starenje. Mislim, mi sad evo radimo sa grupama ljudi koji imaju po 70 godina, koji uče strani jezik, što je svugdje u svijetu trend. Onda će se naći neko i reći,

0: pa šta će njemu sa 70, on je kao jedna noga u grobu. Mislim, nerazumijevajući da i ti Kanađani koji sa 60 upisuju fakultet ne upisuju to da bi razvijali karijeru, nego da bi razvijali, da bi održali zdrav um, da bi se družili sa mlađim ljudima od sebe, da bi davali smisla u svom životu. A naši ljudi i dalje, mislim, ne podcjenjujem baštu, heklanje i takve stvari, ali vi nekoga čim pređe 50 i neku, evo ispričat ću jednu anegdotu zaista koja mi se dogodila prošle godine u Srbiji, pa sam na osnovu toga napisala jednu priču koju su oni posle uvrstili u zbornik. Naime, ja sam došla, bila sam pozvana na jednu konferenciju i na toj konferenciji se dodjeljuje nagrada se zove za ženu zmaja, kao za ženu koja može da funkcioniše na više kolosijeka, koja postiže velike rezultate, ono, kažemo, žena zmaj. I ja sam sjedla na toj konferenciji sa puno drugih žena i govorio je čovjek koji je zaposlen ili rukovodi službu za zapošljavanje u jednom gradu u Srbiji. I on je pričao kako se hvalio kako oni divno rade i kako između ostalog imaju projekte namijenjene ranjivim kategorijama u zajednici. I kaže, evo na brojaću koje su tu kategorije, to su žene od 50 i više godina. Ja sam se šokirala kad sam to čula. Ja njemu kažem, ja tu kažem, izvinite, moram da prekinem vaše izlaganje, mislim, javim se iz publike. I kažem, zaista šokirana sam, ja sam se radovala pozivu na ovu konferenciju, računajući da vi hoćete meni da date nagradu za ženu zmaja, jer ja tako sebe doživljavam. A vi zapravo mene ovdje svrstaste u ranjivu kategoriju, što ja ni slučajno ne želim da budem, niti se tako osjećam, ni ponaviti, Bože dragi, jesam. Dakle, kakva ranjiva kategorija sa 50 godina? Mislim, ako neko želi u to svrsta, mislim da griješi, ali nijukom slučaju ne bi dozvolila da mene u to svrstavaju. Mislim, sasvim je okej da žene, mnoge sa 50 godina, kao i muškarci, ne znaju da rade na računaru ili ne znaju dovoljno dobro ili ne govore neki jezik. Evo, zato postoje centri kao što je Erazmo gdje to može da se uči. Ali da zbog toga su ranjivi, diskriminisani na poslu, mislim, zaista mislim da starost donosi toliko izazova i problema u našoj zemlji, gdje se zapravo ne vodi briga ni o mladima, pa ne možemo očekivati da će i ljudima koji kako god se oni zvali, ali jednostavno potpuni je nedostatak takvih programa i takvih vrsta edukacija gdje bi se ljudima govorilo da nikad nije kasno, da za mnoge stvari nije kasno. I zašto za Boga da neko uništava neke moje snove zbog svoje proizvoljne procjene da sam ja zato stara ili da sam ranjiva ili da nije za mene to, da ja to ne mogu da naučim? Ko kaže da ne mogu i zbog čega i zašto da me neko svrstava tamo gdje je on u tom formatu odlučio da to tako treba da budu.
1: Geometrija zvuka.
2: Vaš porodični magazin. Voljela bih na kraju da se prisjetimo i one sreće i vaše radosti, jer ste obradovali djecu iz Udruženja građana oštećenoga vida u Tuzli. Također radili ste i spisali jednu sjajnu priču Učenje, obrazovanje i napredni programi u Bosni i Hercegovini sa vašim prijateljima iz Tuzle, ali tu su i dizajn, također kurs stranoga jezika i rada na računaru, sve ono što može unaprijediti život građana u Tuzli.
0: Tako je. Znači, otvorivši tada kao pohvalu moje ludosti sa 49 godina ovo udruženje, razvila sam programe, naravno uz pomoć mojih saradnika. Neki od tih saradnika su bliski članovi moje porodice, što sam na to naročito ponosna. Neki od tih programa razvio je moj muž koji je magistar informatike i tako dalje. Nešto od toga najstarija kćerka, ali većinu toga zapravo biznis profesionalci koji se bave web dizajnom, AutoCAD-om, grafičkim dizajnom i tako dalje. Dakle, to su sve vještine iz oblasti neformalnog obrazovanja koje mi podučavamo. Ali u vrijeme kad sam pokretala ovo udruženje, rekla sam sebi, s obzirom da evo sam bila u zrelim godinama, jedan dio ovog posla, veliki dio ćemo posvetiti novcu, naravno, a drugi dio ćemo raditi potpuno besplatno na dobrobit zajednice.

0: Što više vremena prolazi, sve više sam ponosna na te, na te aktivnosti koje su na dobrobit zajednice. Jer sam organizovala za ovih 10 godina koliko postoji Erazmo centar, organizovala sam bezbroj besplatnih edukativnih radionica za sve one koji su to željeli, a većinom za mlade i žene. I organizovala sam nekoliko, sada već jedno, vjerovatno 8 ili 9 godina zaredom, svake godine obradujemo djecu iz Udruženja građana oštećenog vida poklonima i imam ekipu žena koje se svake godine odazivaju, svake godine ih je sve više i više, napravimo zaista sjajne poklone. A ja sam to udruženje odabrala zato što mi se čini, sarađivala sam s njima i čini mi se da su oni ovako dosta zapostavljeni, jer ljudi evo i ne razmišljaju o tome koliko ima slabovidne djece, koliko je često to nasljedno, pa djeca recimo slabovidnih ili slijepih roditelja također često imaju probleme sa vidom. A upravo zbog toga što nisu u stanju da se sami snađu, bivaju zaobiđeni od strane evo nekih donatora i tako dalje. Tako da oni su na nas već navikli, oni znaju da će svake godine od nas dobiti ovaj te poklončiće i na to sam stvarno ponosna. A i na brojne stvarno, evo neki dan smo imali, sad ćemo imati ponovo u mjesecu julu ovaj besplatnu radionicu, ovaj put na temu sirova prehrana i tako da, znači uvijek tražimo neke moderne teme, aktuelne i nađemo neke predavače. Predavače se često sami jave. Znači sve je potpuno besplatno i ljudi volonterski žele da dođu čak iz drugih država, a kamoli iz Bosne i Hercegovine, da predaju o nečem što oni znaju.
1: Bezbroj priča i beskrajna je naša sreća što se Radio Federacije Bosne i Hercegovine ponovno družio sa vama uz naš talas i uz želju da unaprijedimo porodicu i njene članove. Naš porodični magazin danas je bio uz Centar za promociju cjeloživotnog učenja Erazmo Tuzla, a o djelovanju Centra za promociju cjeloživotnog učenja govorila je inženjerka rudarstva i magistrica ekonomije, autorica dvije knjige Pohvala mudrosti, direktorica centra Sanja Hajdukov. Zahvala uz ponos za ono što radite za bosansko-hercegovačko društvo.
0: Puno hvala vama, još jednom pozdrav svim našim slušalcima. Zaista sam sretna i ponosna što ste mi ovo sve omogućili. Hvala najljepša.
1: Hvala i vama. Porodični magazin Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Odlazimo do godine 1465. kada je rođen holandski humanist, filolog, filozof, književnik Erazmo Rotterdamski. Kazat će historičari kako je bio jedan od najuticajnijih evropskih naučnika, ali jedan od najvećih evropskih mislilaca svijeta sjeverne renesanse. Kazat će također kako su vladari dostojni sažaljevanja, jer nemaju čovjeka koji bi im govorio istinu, nego su prisiljeni da oko sebe drže laskavce umjesto prijatelja, navodeći kako se niko živ nije zahvalio za oslobođenje od ludosti, jer je toliko prijatna stvar živjeti bez razuma, da se ljudi više mole za oslobođenje od svega drugoga, samo ne od ludosti, ali da je razlika između ludaka i mudraca u tome što prvoga vode strasti, a drugog stišava razum. Šta je drugo vijek nego neka vrsta komedije u kojoj ljudi igraju svaki pod svojom maskom i svaki svoju ulogu, dok ih reditelj ne odvede s pozornice, a on često jednom istom glumcu daje različite uloge, tako da onaj ko je maločas predstavljao kralja odjednom postaje rob u prnjama. Sve je to svijetu predvidio, pa se ni komedija života ne izvodi drugačije. Misao je koju iznjedrio Erazmo Rotterdamski, a on svoje misli upravo je iznjedrio i u Centru za promociju cjeloživotnog učenja Erazmo, koji djeluje u Tuzli, uz sjenu hlada mudrosti Erazma Rotterdamskog. Pozdrav će vam, poštovane slušateljice i slušatelji, na samome koncu današnjega druženja uz porodični magazin Radio Federacije Bosne i Hercegovine uputiti tonska realizatorica Elma Musić i autorica emisije Aida Hadžiabdić.

nemojte da stalno mislite šta će zemlja da uradi, nego šta ćete vi za zemlju da uradite. Ovaj mudri Sokrat. Smrt može biti samo jedno od ovoga dvoga. Ili je onaj koji je umro nije ništa, ili je opet neka promjena i seoba duše odavde na drugo mjesto. U prvom slučaju, ako nema nikakvih osjećanja, ako je sve kao dubok san, kad se spava i ništa ne sanja, ako je smrt dakle takva, onda je ona čudo od blagodeti, jer celo vrijeme života i nije ništa drugo nego jedna neprospavana noć. U drugom slučaju, ako je smrt neka promjena i se oba duše odavde na drugo mjesto, i ako je istina što se govori da borave tamo oni koji su preminuli, pa zar nema veće sreće od ovoga, sresti se tamo sa Orfejem, sa Homerom? Što se mene tiče, ako je to istina, želeo bih i više puta da umrem. Šta bi ko dao da ispita onoga koji je protiv Troje podigonu mnogu vojsku, pa Odiseja, pa Sizifa i hiljade drugih? S njima se tamo razgovarati, biti s njima u društvu, ispitivati ih, to bi bilo neizmerno blaženstvo. Oni tamo, po svoj prilici, za ovakve razgovore ne osuđuju na život. No, vreme je da krenemo. Ja u smrt, a vi dalje kroz život. Ko od nas ide bolje, to niko ne zna. Hvala.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
0: Porodični magazin.
2: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
3: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
0: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžijavdić, utorkom od 10, repriza od 18 sati.

0: tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Požar koji je jučer izbio na Mostarskoj deponiji Uborak lokalizovan je i nema prijetnje od njegovog širenja izvan odlagališta. Šljunkom se zasipa požarište, a na terenu dežura 11 vatrogasaca sa 6 vozila. Nakon sjednice štaba civilne zaštite, mostarski gradonačelnik Mario Kordić poručio je da nema prijetnje od eksplozije metana.

0: Ana i da nema razloga za paniku. Šteta na uborku je više milionska. Zvanične potvrde o uzrocima požara za sada nema, a konačne odgovore trebala bi dati istraga koju provode nadležni organi.
1: Vidno je manji intenzitet dima koji se širi s deponije Uborak nego što je bio jutros. Noć je najteža bila za mještane Vrapčića.
2: Prozna, tu živim toliko godina, uvijek je problem smeće, sad posebno. Nevjesta i djeca su mi otišli, izašli s odatle, sklonuli se, ja i muž. Sad ću zatvori se i bez kisika pod klimo.
3: Smeta svakom je dim, starijima je mladim, svakom ne znam šta još. Smeta do duše svakom, pogotovo bolestnim ljudima.
4: Nije dobro što se to desilo i treba da se sprečava, da se nađe neki način. Ipak neugodno je da u naselju bude takva ta deponija, da se te ekološke katastrofe, velika je to opasnost za djecu, za svakoga.
5: Ovo je HDZ i SDA, ista, Bosma vam kaže, nema šta drugo. Ovo je namjerno zapaljeno.
1: Službenih informacija o uzrocima požara još uvijek nema. Jutro su na deponiju stigli bageri koji zatrpavaju i guše požar, budući da gašenje vodom više nije djelotvorno. Nakon zasjedanja kriznog stožera, mostarski je gradonačelnik razjasnio dileme o potencijalnoj eksploziji metana na deponiji.
6: U tom kontekstu smo išlo struku kontaktirali koja tvrdi da ne postoje rizici trenutno od eksplozije metana na deponijskim poljima, jer nije ni zahvaćeno požarom staro deponijsko polje koje bi moglo eventualno imati takve nekakve kaverne. Ono što je se zapalilo je takozvano sedlo, to je najnovija, najfriškija, evo, pod navodnicima, deponija gdje ne postoji mogućnost da se takav plin u međuvremenu formirao.
1: Smeće sa mostarskih ulica sinoć je dovezeno na lokaciju Vrapčića tik uz Mostarsko jezero. Jutros kada su to mještani vidjeli, pobunili su se, a gradonačelnik je nakon sjednice civilnog stožera kazao da je ovo samo privremena lokacija. Alija Marić, mještanin Vrapčića, te Mario Kordić, mostarski gradonačelnik.
7: Šta reći i kakvu poruku poslati kad ugledate smeće, ogromne količine smeća koje su noćes krišom dotirane na lokaciju koja dira jezero. Znači, sami malo veći vodostaj jezera, to bi smeće svo završilo u jezeru.
6: Razumijem njihovu zabrinutost i evo ovim putem šaljemo poruku da nikakvo smeće u gradu Mostaru neće se privremeno odlagati ni na kakvoj divljoj deponiji, već ići iz grada Mostar.
1: Deponije u našoj zemlji stavile su se na raspolaganje za prihvat mostarskog smeća dok se ne iznađe dugoročno rješenje. Za rješenjem još uvijek se traga. Za Federalni radio, Ivana Vidmar.
0: Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH zabranila je Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka procese digitalne identifikacije. Tvrde da za to nemaju zakonske osnove. Iz Ministarstva prometa i komunikacija i IDE tvrde da to nije tačno i nastavljaju s procesom. IDEA je poručila da će iskoristiti sva raspoloživa pravna sredstva radi zaštite svojih nadležnosti i stabilnosti sistema digitalnog identiteta u Bosni i Hercegovini. Edin Forto, državni ministar prometa i komunikacija, i Almir Badnjević, direktor IDEA.
8: Ovaj prijenos nadležnosti, ovaj napad koji danas gledamo, neće proći. Ne postoji opcija. Nećemo dozvoliti da se udovolji onima koji već godinama, a evo već 20 godina, traži da se to dodijeli entitetima. Ne može. Zašto ne može? Jer želimo biti normalna država, pa kad bude, da bude. Želimo da ovo radimo kako rade sve druge evropske države.
9: Pokrenut ćemo upravni spor, tražimo i privremenu mjeru od suda Bosne i Hercegovine. Isto će to uraditi, po mojim informacijama, i uprava za indirektno oporezivanje, jer je sistem uprave za indirektno oporezivanje posebno sa ovim oštećen. Privrednici praktično ne mogu više uplatiti PDV elektronski kako su to radili. Milijarda se je mjesečno uplaćivala. Ne zna sad niko kako će biti uplaćena ta milijarda, znači prihoda na budžet Bosne i Hercegovine.
0: Predstavnici autoškola u Tuzlanskom kantonu protestnom vožnjom izrazili su nezadovoljstvo zbog uvođenja novog informacionog sistema za praćenje procesa obuke kandidata za vozače, dok predstavnici autoškola tvrde da je riječ o rješenju koje nije usklađeno s postojećim propisima. Iz kantonalnog ministarstva obrazovanja i nauke poručuju da sistem donosi bolju transparentnost i kvalitetniji nadzor nad procesom obuke.
10: Predstavnici udruženja autoškola navode da su u proteklom periodu bezuspješno pokušavali postići dogovor sa resornim ministarstvom o primjeni novog aplikativnog softvera. Smatraju da određena rješenja predviđena sistemom nisu u skladu sa zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja. Ističu da nisu protiv digitalizacije, ali da svaka promjena mora biti provedena u okviru važećih propisa. Tomislav Tomić, predsjednik organizacionog odbora udruženja autoškola i instruktora Tuzlanskog kantona.
11: Uputstvo koje je ministar donio i odluka koju on donio, ona bitno mijenja, izlazi iz okvira državnog zakona i pravilnika i bitno mijenja režim rada po kojem se mi moramo ponašati. To nama otežava rad, iziskuje nam materijalne troškove.
10: Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.
12: Na ovaj način mi ćemo imati potpuno transparentan uvid kada se održava nastava, kada se održavaju časovi. Također važno je naglasiti da se ovim ne uvodi nikakva nova obaveza ni Marku, ni za kandidate, ni za autoškola.
10: Predstavnici autoškola tvrde i da većina škola na području Tuzlanskog kantona nije prihvatila novi sistem. Navode da je od ukupno 58 autoškola njih 9 pristupilo aplikativnom softveru. Tomislav Tomić, predsjednik organizacionog odbora Udruženja autoškola i instruktora Tuzlanskog kantona.
11: Aplikovali su se ljudi koji su bliski, bilo rodbinskim, bilo nekim drugim vezama sa ministarstvom. Jer imate zaposlenika u ministarstvu, imate vlasnika autoškole. I na njega je sigurno izvršen pritisak, moraš ti to uraditi.
10: Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.
12: Ako neko smatra da postoji određen sukob interesa, naravno postoji zakon koji tu regulišu i to treba prijaviti.
10: Predstavnici autoškola najavljuju nastavak borbe dok iz ministarstva poručuju da će proces digitalizacije biti nastavljen. Organizatori protesta ističu i da su im podršku pružile kolege iz Brčkog, Bijeljine i Sarajeva. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Dino Durmić.
0: U Sarajevu se održava konferencija Posvećenost implementaciji strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici 2024-2027. Voditelj projekta iz Gender centra Zlatan Hrnčić kaže da se količina nasilja nije povećala, već da je porastao broj prijava te prisutnost teme u medijima i javnosti.
13: Vezano za nasilje u porodici, prema istraživanjima, samo 10% slučajeva nasilja se prijavi. 90% slučajeva ostaje negdje između četiri zida, mi o njima i ne pričamo. I kad govorim, evo i u zadnje vrijeme, i medijski čujemo dosta o povećanju nasilja, nije nasilja istinski više, nego su samo te osobe, ovih 90% koji ranije nisu prijavljivale nasilje, su odlučili da naprave taj iskorak, a razlog tome, između ostalog, što se značajno više o ovoj temi priča, a također zato što imamo adekvatni odgovor, odnosno postupanje u slučaju prijave, i o tome možemo argumentovano govoriti jer pratimo određene podatke.
0: Kompanije iz Bosne i Hercegovine koje izvoze na tržište Evropske unije uskoro će morati ispunjavati nova pravila o dokazivanju porijekla sirovina i zaštiti šuma, a o tome je danas razgovarano na konferenciji posvećenoj primjeni nove regulative.
14: Cilj konferencije je priprema domaćih kompanija za nove zahtjeve koji će važiti za izvoz na tržište Evropske unije. Prema novim pravilima kompanija će morati osigurati sljedljivost sirovina, odnosno mogućnost praćenja njihovog porijekla kroz cijeli lanac proizvodnje. Na konferenciji je istaknuto da tržište Unije više neće tražiti samo kvalitet proizvoda, već i jasne dokaze o njegovom porijeklu i načinu proizvodnje. Predsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Ahmet Egrli naglasio je da je uredba Evropske unije o proizvodima bez krčenja šuma jedan od najznačajnijih regulatornih izazova za izvoznike iz sektora prerade drveta i prehrambene industrije, ali i prilika za jačanje konkurentnosti kompanija koje pravovremeno usklade poslovanje sa zahtjevima evropskog tržišta.
15: Bosna i Hercegovina prednjači kad je u pitanju uvođenje EUDR standarda. Preko 2 miliona hektara šuma u Bosni i Hercegovini ima sve neophodne certifikate. 360 kompanija također je potpuno certificirano i spremno za izvoz na evropsko tržište. Dakle, EUDR je nešto na čemu se radi godinama, na što smo bili upozoravani.
14: Predstavljena su iskustva kompanija koje su kroz pilot projekte već testirale sisteme prikupljanja i provjere podataka o porijeklu sirovina. Uredba Evropske unije o proizvodima bez krčenja šuma nije samo interna obaveza jedne kompanije, nego pitanje cjelokupnog lanca. Nijedan učesnik lanca ne može samostalno odgovoriti na zahtjeve, jer proizvođači, industrija i institucije zavise jedni od drugih. Stoga moraju zajedno raditi na unapređenju tih podataka, jer od spremnosti cijelog lanca zavisi izlazak na tržište Evropske unije. Edin Dacić, preduzetnik u sektoru namještaja i izvoza.
16: I imamo 100% izvozimo svu našu robu, tako da je ispunjavanje regulative UDR za nas od eksistencijalne važnosti.
14: Zaključeno je da će uspješna primjena ove regulative zahtijevati saradnju institucija

0: pozicija proizvođača i izvoznika kako bi domaće kompanije zadržale nesmetan pristup tržištu Evropske unije i dodatno ojačale konkurentnost. Njena primjena za velika i srednja preduzeća predviđena je od kraja decembra 2026. dok će najmanja preduzeća dodatne obaveze početi primjenjivati sredinom 2027. godine. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
1: Peta runda pregovora Libana i Izraela, kojom su obuhvaćena sigurnosna i politička pitanja, počela je u Vašingtonu, javlja Libanska nacionalna novinska agencija. Nisu objavljeni detalji o dnevnom redu ili učesnicima u diskusijama. Riječ je o petoj sesiji pregovora. Ova runda uslijedila je nakon što je memorandum o razumijevanju između SAD-a i Irana stupio na snagu 18. juna, a uključuje odredbu kojom se strane obavezuju na poštivanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Libana.
2: Vrijeme.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz jači razvoj na oblake širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 23, najviša dnevna od 28 do 34, na jugu zemlje do 37 stepeni. U Sarajevu će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 30 stepeni.
3: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi, pripremila Ermina Jalimam.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Vjerski program.

0: Poštovani slušalci, assalamu alaikum. Ja sam Ehlimana Hođić, vi pratite Islamske teme. Hadži Mehmed Beg Karadžos, najveći je vakif Mostara, ali i cijele Hercegovine. 1557. godine u Mostaru gradi džamiju pod kupolom, a uz nju mekteb, medresu, biblioteku, imaret i musafirhanu. Vremenom se ovaj vakuf širio, a šta je danas sačuvano od vakufa Karadžosbega i koliko ovi vakufi doprinose organizaciji vjerskog života u Mostaru, saznajte u današnjem izdanju emisije Islamske teme. U emisiji govore Jusuf Efendija Bečoja, imam Karadžosbegove džamije, Dino Efendija Maksumić, glavni imam Međlisa Islamske zajednice Mostar, profesor dr. Faruk Tasliđa, Zlatko Zvonić i Munib Obradović.
1: Lijepa riječ, ohrabrenje i optimizam prijeko su potrebni svim ljudima, posebno u današnjem vremenu, brzine, vremenu kada smo opterećeni mnogim stvarima koje oduzimaju naše dragocijeno vrijeme i tjeraju nas sa razlogom da se zapitamo gdje sam ja u svemu ovome, da li je to i to vrijedno moga zdravlja i vremena. Na kraju krajeva, misija poslanja svih Božjih poslanika bila je između ostalog da ulijevaju nadu u bolje sutra, da obraduju ljude, da ih obvesele, a nipošto rastuže. Na tragu toga, poslanik Muhammed a.s. kazao je: Jesiru vala tu asiru, beširu vala tu nefiru.

0: olakšajte, a nemojte otežavati. Obradujte, nemojte rasterivati. Drugim riječima kazano, budite društvu dio rješenja, a nemojte biti društvu dio problema.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah.
2: Tamo je mjesto susreta, mjesto gdje ljudi donese nove ideje, a naravno prije svega to je mjesto duhovnosti, dakle mjesto gdje se uspostavlja ta najjača veza između čovjeka i gospodara svjetova. Mi često kažemo da je namaz obred, a sve ono poslije namaza ili nakon džamije je u suštini islam i život. Da bismo imali taj kvalitetan islam, odnosno kvalitetan život, treba i ljudi da dolaze u džamiju i da se kreću oko džamije. Mi uz džamiju obično imamo i druge aktivnosti poput škole islama za žene, poput mekteba, poput centra za učenje Kur'ana, dakle govorimo o Mostaru, i drugih aktivnosti, mreže mladih, infoservisa za mlade, a sve to sa jednim ciljem da se izgradi to dobro društvo i da te naše sekcije budu u službi izgradnje pozitivnih osobina kod ljudi kako bi sačuvali pozitivne osobine, pozitivne vrijednosti, kako bi društvo na taj način bilo kvalitetno. Dakle, mi smo jako socijalno osjetljivi, radimo na tome, uz sve ove nabrajane sekcije mi smo dakle i na ovom humanitarnom i socijalnom planu jako aktivni, iako se to ne vidi jer mi to ne forsiramo. A sve sa ciljem pružanja usluga našem društvu koji su potrebni tih usluga.

Karađorđe je ovdje u Mostaru osnovao svoj vakuf. Bio je nadzornik hercegovačkih mukata. To je jedna vrsta, to je jedna vrsta poreza. Jeli, zatim Karđorđević je bio i nazir nadzornih radova na starom mostu. Njegove vakufname, zadužbinski dokumenti su sačuvani, nalaze se u Gazihusrabegovoj biblioteci, tako da je to jedna poznata istorijska ličnost koja je strašno utjecala na razvoj Mostara u cjelokupnoj njegovoj istoriji. Njegovo težište je na tom 16. vijeku, kad je grad dobio te obrise u sklopu Osmanske države.

0: prema mišljenju rahmetli Hivzije Hasandedića, poznatog bosansko-hercegovačkog historičara, Karađozbeg je ukopan u haremu svoje džamije i evo, upravo stojimo na mjestu njegovog počivanja.
1: A šta to, između ostalog, jeli, osigurava Karađozbeg? Iz teksta Vakufname, dakle, znamo da on u Mostarskoj čaši podiže 42 poslovna objekta. 42 poslovna objekta, dakle, koji na neki način postaju mamac, magnet, da tako kažemo, za poslovne ljude koji dolaze, jeli, u Mostar, naseljavaju se i na taj način se zaista daje jedan bitan poticaj, jeli, privrednome razvoju. Naravno, dakle, ti su objekti izdavani u najam, prihodi koji su ostvarivani zapravo usmjeravani su u vakufsku kasu iz kojih su, dakle, se finansirali, dakle, ovi službenici ovoga vakufa. Imami, hatibi, bibliotekari, jer je, zaboravio sam reći, jeli, uz medresu, dakle, bila i biblioteka i prvi donator, da tako kažemo, tih knjiga za biblioteku bio je sam

Ono što trebamo znati jeste da islamska zajednica u Bosni i Hercegovini podržava i tradicionalna i savremena iskustva u obrazovanju, kritički pristup, dijaloški odnos, otvorenost prema svijetu, interdisciplinarnost, dinamičnost i nadasve savremenost u promišljanju i izrazu. Na primjer, kada govorimo o hutbi kao najvažnijem sedmičnom mediju muslimana, iako je po svojoj formi jednolična, konstantna, nepromjenjiva, ona je po svom sadržaju i po svojoj suštini itekako važna i nezamjenjiva. Govoreći iz današnje perspektive, u vremenu savremenih sredstava i oblika komunikacije, hatibi zaslužuju izuzetno poštovanje i razumijevanje za njihov iznimno važan i zahtjevan i složen hatibski posao. Kada govorimo o mektebu, čini mi se važnim istaći da je mekteb u životu vjernika uvijek zauzimao posebno i značajno mjesto. Tim više jer su se kroz mektebsku pouku polaznici mekteba kroz kasnije svoje odrastanje profilirali u izuzetno zdrave, zrele i odgovorne ličnosti. Ličnosti koje su nosile teret društva i uprkos tome predstavljali svoju vjeru, svoj narod i svoju zemlju u najboljem svijetu.

Pa mislim da će se mnogi za mnom složiti da je Mostar prije svega najljepši grad na svijetu. A njegove specifičnosti jesu ta prisutnost svih vjerskih zajednica na ovome prostoru koje od njihovog postojanja žive zajedno, nastoje živjeti zajedno, nastoje izgrađivati taj mir koliko je to moguće. Znate, za ljubav je uvijek potrebno dvoje. Tako da obje strane ili sve tri strane ili sve četiri strane ili bez obzira koliko strana bilo moraju pokazati tu ljubav i želju, dakle, za uspostavljanjem lijepih odnosa.

poslanik alejhi selam u jednoj predaji kazao je da olakšam bratu u njegovim potrebama, draže mi je nego da provede mjesec dana čineći ibadet. U drugoj predaji kazao je, niko od vas neće u potpunosti uzvjerovati, odnosno niko od vas neće biti potpun vjernik, sve dok ne bude želio drugome ono što želi samome sebi. Sve ono što u tišini razmišljamo, način na koji govorimo o drugima, svaki uzdah nečujni, svaki dobronamjeran komentar, sve što sami sa sobom u tišini poželimo drugome, bilo to lijepo ili ružno, znajmo da se usadi u plodno tlo sutrašnjice koja nas bespogovorno dočeka. Stoga budimo od onih koji šire optimizam, nadu, jer svijet je onako pun kritičara. Jedna lijepa doba glasi, gospodaru moj, nauči me malim stvarima. Ne daj mi ono što želim, nego ono što mi treba.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Nakon Kanade i Švicarske, kucnuo je čas istine. Bosna i Hercegovina protiv Katara. Bitka za sve ili ništa. Srijeda u 21 sat. Uživo na federalnoj televiziji.

0: tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
2: Požar koji je jučer izbio na mostarskoj deponiji Uborak lokalizovan je i nema prijetnje od njegovog širenja izvan odlagališta. Šljunkom se zasipa požarište, a na terenu dežura 11 vatrogasaca sa 6 vozila. Nakon sjednice štaba civilne zaštite, mostarski gradonačelnik Mario Kordić poručio je da nema prijetnje od eksplozije metana i da nema razloga za paniku. Šteta na Uborku je više milijonska. Zvanične potvrde o uzrocima požara za sada nema, a konačne odgovore trebala bi dati istraga koju provode nadležni organi. Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH zabranila je Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka IDEI procese digitalne identifikacije. Tvrde da za to nemaju zakonske osnove. Iz Ministarstva prometa i komunikacija i IDEA tvrde da to nije tačno i nastavljaju s procesom. IDEA je poručila da će iskoristiti sva raspoloživa pravna sredstva radi zaštite svojih

0: nadležnosti i stabilnosti sistema digitalnog identiteta u BiH. Edin Forto, državni ministar prometa i komunikacija, i Almir Badnjević, direktor IDE.
1: Ovaj prijenos nadležnosti, ovaj napad koji danas gledamo, neće proći. Ne postoji opcija. Nećemo dozvoliti da se udovolji onima koji već godinama, a evo već 20 godina, traži da se to dodijeli entitetima. Ne može. Zašto ne može? Jer želimo biti normalna država, pa kad bude da bude. Želimo da ovo radimo kako rade sve druge evropske države.
2: Pokrenut ćemo upravni spor, tražimo i privremenu mjeru od suda Bosne i Hercegovine. Isto će to uraditi, po mojim informacijama, i uprava za indirektno oporezivanje, jer je sistem uprava za indirektno oporezivanje posebno sa ovim oštećen. Privrednici praktično ne mogu više uplatiti PDV elektronski kako su to radili. Milijarda se je mjesečno uplaćivala. Ne zna sad niko kako će biti uplaćena ta milijarda, znači prihoda na budžet Bosne i Hercegovine.
0: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je na telefonskoj sjednici donijela uredbu o izmjeni uredbe o postupku verificiranja tražbina i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji BiH. Tom izmjenom period za podnošenje zahtjeva za verifikaciju računa stare devizne štednje počinje 1. jula i traje do 31. oktobra ove godine, a agencija je dužna završiti postupak verifikacije najkasnije do 31. decembra ove godine. Četrdeset ljudi utopilo se plivajući u nenadziranim područjima u Francuskoj od vikenda, saopćio je premijer Sebastien Lecornu. Tražili su osvježenje tokom toplotnog talasa koji je zabilježen u većem dijelu Europe. Britaniju, Italiju i Španiju također su zahvatile ekstremne vrućine, a zbog rekordnih temperatura u nekim regijama poremećen je rad škola i saobraćajne mreže.
3: Vrijeme.
0: Sutra. U Bosni i Hercegovini prije podne će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana, uz jači razvoj na oblake, širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 23, najviša dnevna od 28 do 34, na jugu zemlje do 37 stepeni. U Sarajevu će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 30 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi, pripremila Ermina Jalimam.
4: Gledajte u programu Federalne televizije.
5: Tri kanonska dijela, 60 godina trajanja, Derviši smrt, Kameni spavač i Pobune, knjige koje odgonetaju čovjeka. O sjećanju i suočavanju svjedoči umjetnička kolonija Srebrenica Potočari. Donosimo i najve 45. pozorišnih igara u Jajcu i Bugstana. U književnom osvrtu Samo strast, Eni Erno, Art Kvart. Dok su članovi PIK-a nejasni, jesu li domaći lideri jasni i dovoljno glasni? Dokad će lični animozitet ugrožavati državni suverenitet? Da li su predizborne relaksacije uvod u postizborne kalkulacije? Vrijede li za sve isti aršini ili aršine ulazak u vlast ostavlja u prašini? Gost Bakir Izetbegović. Plenum večeras. In memoriam. Art Kvart razgovor. Edin Numankadić, čovjek koji je svojim radom i javnim djelovanjem obilježio BiH kulturnu scenu. Art Kvart razgovor. Od 11. juna slavimo historijski pohod na svjetsko prvenstvo. Osjetite čistu radost i neopisiv navijački zanos uz specijalni program Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Svakog dana na federalnoj televiziji donosimo ekskluzivne izvještaje, stručne analize i vrelu atmosferu iz tabora naših zmajeva. Budimo ponosni, ujedinimo se u zajedništvu i bodrimo reprezentaciju zajedno. Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Tvoja centralna navijačka tribina. Nakon Kanade i Švicarske kucnuo je čas istine. Bosna i Hercegovina protiv Katara. Bitka za sve ili ništa. Srijeda u 21 sat. Uživo na federalnoj televiziji. Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaji i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih.

0: Tačno je 21 sat.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Požar koji je jučer izbio na mostarskoj deponiji Uborak lokalizovan je i nema prijetnje od njegovog širenja izvan odlagališta. Šljunkom se zasipa požarište, a na terenu dežura 11 vatrogasaca sa 6 vozila. Nakon sjednice štaba civilne zaštite, mostarski gradonačelnik Mario Kordić poručio je da nema prijetnje od eksplozije metana i da nema razloga za paniku. Šteta na Uborku je višemilijonska. Zvanične potvrde o uzrocima požara za sada nema, a konačne odgovore trebala bi dati istraga koju provode nadležni organi. Predizborna retorika u Bosni i Hercegovini često sa sobom nosi i porast govora mržnje, posebno na društvenim mrežama i u političkom diskursu. Umjesto rasprava o programima i rješenjima za građanje, javni prostor nerijetko postaje mjesto podjela, uvreda i širenja netrpeljivosti. Ukoliko je ovaj problem izražen u oči predstojećih izbora i kakve posljedice ostavlja na društvo, bila je tema i konferencije koja je održana u Sarajevu. Arnhild Spence, rezidentna koordinatorica UN-a u BiH i Edin Forto, ministar prometa i komunikacija naše zemlje.
2: Sada kada se Bosna i Hercegovina približava još jednom izbornom ciklusu, svi akteri na javnoj sceni imaju odgovornost da podrže kvalitetan javni diskurs.
3: Postaje potpuno normalno, potpomognuto tehnologijama koje na neki način daju ljudima neku vrstu dozvole da ili za anonimnost svojih online profila ili da uz puno ime i prezime i predstavljanje sebe kao osobe izriču najgore,

0: najstrašnije uvrede na bilo čiji račun. Ovaj projekat je samo jedan projekat koji sa svim svojim milionskim sredstvima u narednim godinama može biti jedna od dijelova puzle koje nakon možda 10, 15, 20 godina stalnog pokušaja i stalne borbe može normalizirati ponovo neki diskurs koji je uljudan, civilizovan i koji ne normalizira brutalni napad na bilo koga u društvu.
1: Izraelske vlasti i snage sigurnosti namjerno su ciljale palestinsku djecu, što je rezultiralo genocidom, zločinima protiv čovječnosti i ratnim zločinima u Gazi te ratnim zločinima na okupiranoj zapadnoj obali. Navedeno je u izvještaju u okviru nezavisne istrage Ujedinjenih nacija. Gotovo 30% ubijenih u ratu u Gazi su djeca, istaknuto je u izvještaju.
2: Vrijeme.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini prijepodne će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana, uz jači razvoj na oblake, širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 23, najviša dnevna od 28 do 34, na jugu zemlje do 37 stepeni. U Sarajevu će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 30 stepeni.
3: Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremila Ermina Jalimam.
4: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
5: Nakon Kanade i Švicarske, kucno je čas istine. Bosna i Hercegovina protiv Katara. Bitka za sve ili ništa. Srijeda u 21 sat. Uživo na Federalnoj televiziji.
6: Zvukopis. Muzika koja je davno ujedinila svijet.
7: Zvukopis.
6: Lijep pozdrav, cijenjeni slušaoci. Pijanistica koju vam predstavljamo večeras jedna je od onih umjetnica koji su svjesno iskoristili moć interneta i zahvaljujući njegovoj globalnoj rasprostranjenosti za kratko vrijeme uspjela je privući pažnju na svoju ličnost. Uzbekistanska pijanistica Lola Astanova je prvobitno snimala kratke videoklipove gdje sjedi za klavirom u atraktivnim haljinama i visokim potpeticama, izvodeći neka od najljepših i najtežih dijela pijanističke literature. Danas je smatraju jednom od najseksipilnijih pijanistica koja se priprema za veliku evropsku solo turneju. Muzički kritičari su njene izvedbe ocijenili visokim ocjenama, a fizički izgled je mudro iskoristila kako bi privukla veliki broj onih koji možda nikada i nisu čuli nešto od kompozitora poput Lista, Rahmaninova i Chopina. Mi je na radiju ne možemo vidjeti, ali zato možemo još pažljivije poslušati njene interpretacije, pa procijenite sami o kakvom se talentu radi. Lola Astanova izvodi Rahmaninov muzički moment broj 4, opus 16.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Nakon Kanade i Švicarske, kucnuo je čas istine. Bosna i Hercegovina protiv Katara. Bitka za sve ili ništa. Srijeda u 21 sat. Uživo na federalnoj televiziji.

0: tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Hronika dana.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spiker Harise Temi.
3: Dobroveče, poštovani slušatelji Vijesti dana. Lokalizovan požar na mostarskoj deponiji Uborak. Traje istraga o uzroku. Fortu i Badnjević poručili, država je nadležna za izdavanje elektronskog potpisa. Peta runda pregovora Libana i Izraela počela u Vašingtonu. Požar koji je jučer izbio na mostarskoj deponiji Uborak lokalizovan je i nema prijetnje od njegovog širenja izvan odlagališta. Šljunkom se zasipa požarište, a na terenu dežura 11 vatrogasaca sa 6 vozila. Nakon sjednice štaba civilne zaštite, mostarski gradonačelnik Mario Kordić poručio je da nema prijetnje od eksplozije metana i da nema razloga za paniku. Šteta na Uborku je više milionska. Zvanične potvrde o uzrocima požara za sada nema, a konačne odgovore trebala bi dati istraga koju provode nadležni organi.
4: Nakon dramatičnog jučerašnjeg dana, danas je situacija na deponiji Uborak u mnogome bolja. Najavljeni bageri su stigli i od jutra šljunkom zasipaju požarište, zbog čega i količina dima znatno manja. Iz civilnog su stožera najavili nove aktivnosti već sutra. Mario Kordić, gradonačelnik Mostara, i Arnel Voljevica, šef službe civilne zaštite grada Mostara.
5: Sutra imamo najavljeno dolazak i mobilnog laboratorija koji će biti smješten uz samu deponiju kako bi imali aktualne podatke maltene na satnoj razini o kvaliteti zraka i eventualno brizi za te čestice koje bi eventualno se mogle pojaviti.
6: Uradit će se uzrokovanje i zemljišta i vode okolo da vidimo da li ima nekog zagađenja kako bismo mogli građanstvo obavijestiti o tome.
4: Zbog eventualnog zagađenja i proglašenja izvanrednog stanja još su jučer izdane preporuke da svi prozori budu zatvoreni te da se što manje boravi na otvorenom. Noć je najteža bila za mještane Vrapčića.
7: Grozno, tu živim toliko godina, uvijek je problem smeće, sad posebno. Nevjesta i djeca su mi otišli, izašli s odatle, sklonuli se, ja i muž. Šta ću, zatvori se i bez kisika i pod klimo.
8: Smeta svakom, je dim, starijima je mladim,

0: svakom, ne znam šta još smeta do duše svakom, pogotovo bolestnim ljudima.
1: Nije dobro što se to desilo i treba da se sprečava, da se nađe neki način. Ipak neugodno je da u naselju bude takva ta deponija.
2: Najozbiljnija je situacija bila uz Mostarsko jezero, gdje je tijekom noći dovezeno i u nekadašnje bazene istovareno smeće. Mještani su odmah reagirali, te je tijekom dana smeće odvoženo na druge deponije u našoj zemlji, koje su se Mostaru stavile na raspolaganje do rješenja situacije. Alija Marić, mještanin Vrapčića, i Mario Kordić, gradonačelnik Mostara.
3: Šta reći i kakvu poruku poslati kad ugledate smeće, ogromne količine smeća koje su noćes krišom dotirane na lokaciju koja dira jezero. Znači, sami malo veći vodostaj jezera, to bi smeće svo završilo u jezeru.
4: Razumije njihovu zabrinutost i evo ovim putem šaljemo poruku da nikakvo smeće u gradu Mostaru neće se privremeno odlagati ni na kakvoj divljoj deponiji, već će ići iz grada Mostar.
2: U rješavanje situacije su se uključila i zdravstvene institucije, a građanima je preporučeno da se pridržavaju mjera, ali i da nema razloga za paniku. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
5: Agencija za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine zabranila je ideji procese digitalne identifikacije. Tvrde da za to nemaju zakonske osnove. Iz Ministarstva prometa i komunikacija i ideje tvrde da to nije tačno i nastavljaju s procesom. Ideja je poručila da će iskoristiti sva raspoloživa pravna sredstva radi zaštite svojih nadležnosti i stabilnosti sistema digitalnog identiteta u Bosni i Hercegovini. Edin Forto, državni ministar prometa i komunikacija, i Almir Badnjević, direktor ideje.
6: Ovaj prijenos nadležnosti, ovaj napad koji danas gledamo, neće proći. Ne postoji opcija. Nećemo dozvoliti da se udovolji onima koji već godinama, a evo već 20 godina, traži da se to dodijeli entitetima. Ne može. Zašto ne može? Jer želimo biti normalna država, pa kad bude, da bude. Želimo da ovo radimo kako rade sve druge evropske države.
7: Pokrenut ćemo upravni spor, tražimo i privremenu mjeru od suda Bosne i Hercegovine. Isto će to uraditi po mojim informacijama i uprava za indirektno oporezivanje, jer je sistem uprave za indirektno oporezivanje posebno sa ovim oštećen. Privrednici praktično ne mogu više uplatiti PDV elektronski kako su to radili. Milijarda se je mjesečno uplaćivala. Ne zna sad niko kako će biti uplaćena ta milijarda, znači prihoda na budžet Bosne i Hercegovine.
5: Nakon još jednog femicida u Bosni i Hercegovini, više od 30 aktivistkinja zahtijeva da se iza svakog ubistva žene provede nezavisna analiza postupanja svih relevantnih institucija, od policije, tužilaštava, sudova, centara za socijalni rad, zdravstvenih ustanova i drugih službi koji su mogle imati kontakt sa žrtvom ili počiniocem. Gender centar Federacije je u Sarajevu organizovao konferenciju na kojoj su razmatrani ključni izazovi u implementaciji strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici. Alma Kratina, zastupnica, i Miomirka Melang, delegatkinja u Federalnom parlamentu.
8: Sad je potpuno jasno i standardizovano sve šta ko treba da uradi u lancu zaštite žrtava. Nema jednostavno mogućnosti da se nakon nemilih događaja, nasilja, desi to da nemamo adresu za onoga ko je odgovoran. A kad se utvrdi ko je odgovoran, naravno kazne koje smo mi ispočitavali sudstvu i tužilaštvu da nisu dovoljno visoke, kaznena politika mora se značajno izmijeniti. U ostalom, novi krivični zakon daje tu mogućnost.
9: Zapravo sve mjere koje su u strategiji navedene i sve ono što je u strategiji napisano treba da vodi ka tom istom cilju, kao i promjene u zakonima koje su nastale u periodu poslije toga. Konkretno se tu misli na uspostavljanju mehanizama u svakom od područja koje ima uticaja na nasilje nad ženama, počevši od prevencije, od osnovne škole, preko zdravstva koje treba da vodi brigu o tome da li postoji neko nasilje u porodici nad djecom, preko ministarstava koje se tiču unutrašnjih poslova i socijalnog rada, pravosuđa, tužilaštva. Dakle, jedan jako složen sistem je involviran i razmatran u ovoj strategiji.
5: Predizborna retorika u Bosni i Hercegovini često sa sobom nosi i porast govora mržnje, posebno na društvenim mrežama i u političkom diskursu. Umjesto rasprava o programima i rješenjima za građane, javni prostor nerijetko postaje mjesto podjela, uvreda i širenja netrpeljivosti. Koliko je ovaj problem izražen uoči predstojećih izbora i kakve posljedice ostavlja na društvo, bila je tema konferencije koja je održana u Sarajevu. Angel Spence, rezidentna koordinatorica UN-a u BiH, i Edin Forto, ministar prometa i komunikacija.

0: Sada kada se Bosna i Hercegovina približava još jednom izbornom ciklusu, svi akteri na javnoj sceni imaju odgovornost da podrže kvalitetan javni diskurs.
1: Postaje potpuno normalno, potpomognuto tehnologijama koje na neki način daju ljudima neku vrstu dozvole da ili za anonimnost svojih online profila ili da uz puno ime i prezime i predstavljanje sebe kao osobe izriču najgore, najstrašnije uvrede na bilo čiji račun. Ovaj projekat je samo jedan projekat koji sa svim svojim milionskim sredstvima u narednim godinama može biti jedna od dijelova puzle koje nakon možda 10, 15, 20 godina stalnog pokušaja i stalne borbe može normalizirati ponovo neki diskurs koji je uljudan, civilizovan i koji ne normalizira brutalni napad na bilo koga u društvu.
2: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je danas na telefonskoj sjednici donijela uredbu o izmjeni uredbe o postupku verificiranja tražbina i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine. Tom izmjenom period za podnošenje zahtjeva za verifikaciju računa stare devizne štednje počinje 1. jula i traje do 31. oktobra ove godine, a agencija je dužna završiti postupak verifikacije najkasnije do 31. decembra ove godine.
3: Kompanije iz Bosne i Hercegovine koje izvoze na tržište Evropske unije uskoro će morati ispunjavati nova pravila o dokazivanju porijekla sirovina i zaštiti šuma. O tome je danas razgovarano na konferenciji posvećenoj primjeni nove regulative. Ahmed Egrlić, predsjednik Vatsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine i Jedin Mucić, poduzetnik u sektoru namještaja.
4: Bosna i Hercegovina prednjači kad je u pitanju uvođenje EUDR standarda. Preko 2 miliona hektara šuma u Bosni i Hercegovini ima sve neophodne certifikate. 360 kompanija također je potpuno certificirano i spremno za izvoz na evropsko tržište. Dakle, EUDR je nešto na čemu se radi godinama, na što smo bili upozoravano.
5: Imamo 100% izvozimo svu našu robu, tako da je ispunjavanje regulative EUDR za nas od eksistencijalne važnosti.
2: Svijet. Peta runda pregovora Libana i Izraela, kojom su obuhvaćena sigurnosna i politička pitanja, počela je u Vašingtonu, javlja Libanska nacionalna novinska agencija. Nisu objavljeni detalji o dnevnom redu ili učesnicima u diskusijama. Riječ je o petoj sesiji pregovora. Ova runda uslijedila je nakon što je memorandum o razumijevanju između SAD-a i Irana stupio na snagu 18. juna, a uključuje odredbu kojom se strane obavezuju na poštivanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Libana. Izraelske vlasti i snage sigurnosti namjerno su ciljale palestinsku djecu, što je rezultiralo genocidom, zločinima protiv čovječnosti i ratnim zločinima u Gazi, te ratnim zločinima na okupiranoj zapadnoj obali, navedeno je u izvještaju u okviru nezavisne istrage Ujedinjenih nacija. Gotovo 30% ubijenih u ratu u Gazi su djeca, istaknuto je u izvještaju.
6: Vrijeme.
2: Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz jači razvoj na oblake širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 23, najviša dnevna od 28 do 34, na jugu zemlje do 37 stepeni. U Sarajevu će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 30 stepeni.
3: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Želimo vam mirnu i laku noć.
2: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, speaker Harise Temi, urednica emisije Ermina Jalimam.
7: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.
8: And now the Blue Orchestra with their new single 7.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Od 11. juna slavimo historijski pohod na svjetsko prvenstvo. Osjetite čistu radost i neopisiv navijački zanos uz specijalni program Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Svakog dana na federalnoj televiziji donosimo ekskluzivne izvještaje, stručne analize i vrelu atmosferu iz tabora naših zmajeva. Budimo ponosni, ujedinimo se u zajedništvu i bodrimo reprezentaciju zajedno. Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Tvoja centralna navijačka tribina. Dok su članovi PIK-a nejasni, jesu li domaći lideri jasni i dovoljno glasni? Dokad će lični animozitet ugrožavati državni suverenitet? Da li su predizborne relaksacije uvod u postizborne kalkulacije? Vrijede li za sve isti aršini ili aršine ulazak u vlast ostavlja u prašini? Gost Bakir Izetbegović. Plenum večeras. In memoriam, art kvart razgovor, Edin Numankadić, čovjek koji je svojim radom i javnim djelovanjem obilježio BiH kulturnu scenu. Art kvart razgovor. Nakon Kanade i Švicarske, kucnuo je čas istine. Bosna i Hercegovina protiv Katara. Bitka za sve ili ništa. Srijeda u 21 sat. Uživo na federalnoj televiziji. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundijal i ja uz Lutriju BiH.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Nakon Kanade i Švicarske, kucnuo je čas istine. Bosna i Hercegovina protiv Katara. Bitka za sve ili ništa. Srijeda u 21 sat. Uživo na federalnoj televiziji.
3: Dokumentarno-dramski program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Dramski program. Radio drama. Repriza.
4: Johann Wolfgang Goethe, Ifigenija na Tauridi.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spiker Harise Temi.
3: Dobroveče, poštovani slušatelji Vijesti dana. Lokalizovan požar na mostarskoj deponiji Uborak. Traje istraga o uzroku. Forto i Badnjević poručili, država je nadležna za izdavanje elektronskog potpisa. Peta runda pregovora Libana i Izraela počela u Vašingtonu. Požar koji je jučer izbio na mostarskoj deponiji Uborak lokalizovan je i nema prijetnje od njegovog širenja izvan odlagališta. Šljunkom se zasipa požarište, a na terenu dežura 11 vatrogasaca sa 6 vozila. Nakon sjednice štaba civilne zaštite, mostarski gradonačelnik Mario Kordić poručio je da nema prijetnje od eksplozije metana i da nema razloga za paniku. Šteta na Uborku je više milionska. Zvanične potvrde o uzrocima požara za sada nema, a konačne odgovore trebala bi dati istraga koju provode nadležni organi.
4: Nakon dramatičnog jučerašnjeg dana, danas je situacija na deponiji Uborak u mnogome bolja. Najavljeni bageri su stigli i od jutra šljunkom zasipaju požarište, zbog čega i količina dima znatno manja. Iz civilnog su stožera najavili nove aktivnosti već sutra. Mario Kordić, gradonačelnik Mostara, i Arnel Voljevica, šef službe civilne zaštite grada Mostara.
5: Sutra imamo najavljeno dolazak i mobilnog laboratorija koji će biti smješten uz samu deponiju kako bi imali aktualne podatke maltene na satnoj razini o kvaliteti zraka i eventualno brizi za te čestice koje bi eventualno se mogle pojaviti.
6: Uradit će se uzrokovanje i zemljišta i vode okolo da vidimo da li ima nekog zagađenja kako bismo mogli građanstvo obavijestiti o tome.
4: Zbog eventualnog zagađenja i proglašenja izvanrednog stanja još su jučer izdane preporuke da svi prozori budu zatvoreni te da se što manje boravi na otvorenom. Noć je najteža bila za mještane Vrapčića.
7: Prozna, tu živim toliko godina, uvijek je problem smeće, sad posebno. Nevjesta i djeca su mi otišli, izašli s odatle, sklonuli se, ja i muž. Šta će, zatvori se i bez kisika i pod klimo.
8: Smeta svakom, je dim, starijima je mladim, svakom, ne znam šta još, smeta do duše svakom, ja, pogotovo bolesnim ljudima.
9: Nije dobro što se to desilo i treba da se sprečava, da se nađe neki način. Ipak neugodno je da u naselju bude takva ta deponija.
4: Najozbiljnija je situacija bila uz Mostarsko jezero, gdje je tijekom noći dovezeno i u nekadašnje bazene istovareno smeće. Mještani su odmah reagirali, te je tijekom dana smeće odvoženo na druge deponije u našoj zemlji, koje su se Mostaru stavile na raspolaganje do rješenja situacije. Alija Marić, mještanin Vrapčića, i Mario Kordić, gradonačelnik Mostara.
10: Šta reći i kakvu poruku poslati kad ugledate smeće, ogromne količine smeća koje su noćes krišom dotirane na lokaciju koja dira jezero. Znači, sami malo veći vodostaj jezera, to bi smeće svo završilo u jezeru.
5: Razumijem njihovu zabrinutost i evo ovim putem šaljemo poruku da nikakvo smeće u gradu Mostaru neće se privremeno odlagati ni na kakvoj divljoj deponiji, već će ići iz grada Mostara.
4: U rješavanje situacije su se uključila i zdravstvene institucije, a građanima je preporučeno da se pridržavaju mjera, ali i da nema razloga za paniku. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
3: Agencija za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine zabranila je ideji procese digitalne identifikacije. Tvrde da za to nemaju zakonske osnove. Iz Ministarstva prometa i komunikacija i ideje tvrde da to nije tačno i nastavljaju s procesom. Ideja je poručena.

0: odlučilo da će iskoristiti sva raspoloživa pravna sredstva radi zaštite svojih nadležnosti i stabilnosti sistema digitalnog identiteta u Bosni i Hercegovini. Edin Forto, državni ministar prometa i komunikacija, i Almir Badnjević, direktor IDE.
1: Ovaj prijenos nadležnosti, ovaj napad koji danas gledamo, neće proći. Ne postoji opcija. Nećemo dozvoliti da se udovolji onima koji već godinama, a evo već 20 godina, traži da se to dodijeli entitetima. Ne može. Zašto ne može? Jer želimo biti normalna država, pa kad bude, da bude. Želimo da ovo radimo kako rade sve druge evropske države.
2: Pokrenut ćemo upravni spor, tražimo i privremenu mjeru od suda Bosne i Hercegovine. Isto će to uraditi, po mojim informacijama, i uprava za indirektno oporezivanje, jer je sistem uprave za indirektno oporezivanje posebno sa ovim oštećen. Privrednici praktično ne mogu više uplatiti PDV elektronski kako su to radili. Milijarda se je mjesečno uplaćivala. Ne zna sad niko kako će biti uplaćena ta milijarda, znači prihoda na budžet Bosne i Hercegovine.
0: Nakon još jednog femicida u Bosni i Hercegovini, više od 30 aktivistkinja zahtijeva da se iza svakog ubistva žene provede nezavisna analiza postupanja svih relevantnih institucija, od policije, tužilaštava, sudova, centara za socijalni rad, zdravstvenih ustanova i drugih službi koje su mogle imati kontakt sa žrtvom ili počiniocem. Gender centar Federacije je u Sarajevu organizovao konferenciju na kojoj su razmatrani ključni izazovi u implementaciji strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici. Alma Kratina, zastupnica, i Miomirka Melang, delegatkinja u federalnom parlamentu.
3: Sad je potpuno jasno i standardizovano sve šta ko treba da uradi u lancu zaštite žrtava. Nema jednostavno mogućnosti da se nakon nemilih događaja, nasilja, desi to da nemamo adresu za onoga ko je odgovoran. A kad se utvrdi ko je odgovoran, naravno kazne koje smo mi ispočitavali sudstvu i tužilaštvu da nisu dovoljno visoke, kaznena politika mora se značajno izmijeniti. U ostalom, novi krivični zakon daje tu mogućnost.
4: Zapravo sve mjere koje su u strategiji navedene i sve ono što je u strategiji napisano treba da vodi ka tom istom cilju, kao i promjene u zakonima koje su nastale u periodu poslije toga. Konkretno se tu misli na uspostavljanju mehanizama u svakom od područja koje ima uticaja na nasilje nad ženama, počevši od prevencije, od osnovne škole, preko zdravstva koje treba da vodi brigu o tome da li postoji neko nasilje u porodici nad djecom, preko ministarstava koje se tiču unutrašnjih poslova i socijalnog rada, pravosuđa, tužilaštva. Dakle, jedan jako složen sistem je involviran i razmatran u ovoj strategiji.
0: Predizborna retorika u Bosni i Hercegovini često sa sobom nosi i porast govora mržnje, posebno na društvenim mrežama i u političkom diskursu. Umjesto rasprava o programima i rješenjima za građane, javni prostor nerijetko postaje mjesto podjela, uvreda i širenja netrpeljivosti. Koliko je ovaj problem izražen u oči predstojećih izbora i kakve posljedice ostavlja na društvo, bila je tema konferencije koja je održana u Sarajevu. Angel Spence, rezidentna koordinatorica UN-a u BiH, i Edin Forto, ministar prometa i komunikacija.
5: Sada kada se Bosna i Hercegovina približava još jednom izbornom ciklusu, svi akteri na javnoj sceni imaju odgovornost da podrže kvalitetan javni diskurs.
6: Postaje potpuno normalno, potpomognuto tehnologijama koje na neki način daju ljudima neku vrstu dozvole da ili za anonimnost svojih online profila ili da uz puno ime i prezime i predstavljanje sebe kao osobe izriču najgore, najstrašnije uvrede na bilo čiji račun. Ovaj projekat je samo jedan projekat koji sa svim svojim milionskim sredstvima u narednim godinama može biti jedna od dijelova puzle koje nakon možda 10, 15, 20 godina stalnog pokušaja i stalne borbe može normalizirati ponovo neki diskurs koji je uljudan, civilizovan i koji ne normalizira brutalni napad na bilo koga u društvu.
2: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je danas na telefonskoj sjednici donijela uredbu o izmjeni uredbe o postupku verificiranja tražbina i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine. Tom izmjenom period za podnošenje zahtjeva za verifikaciju računa stare devizne štednje počinje 1. jula i traje do 31. oktobra ove godine, a agencija je dužna završiti postupak verifikacije najkasnije do 31. decembra ove godine.
0: Kompanije iz Bosne i Hercegovine koje

0: izvoze na tržište Evropske unije, uskoro će morati ispunjavati nova pravila o dokazivanju porijekla sirovina i zaštiti šuma. O tome je danas razgovarano na konferenciji posvećenoj primjeni nove regulative. Ahmed Egrlić, predsjednik Vatsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine i Jedin Mucić, poduzetnik u sektoru namještaja.
1: Bosna i Hercegovina prednjači kad je u pitanju uvođenje EUDR standarda. Preko 2 miliona hektara šuma u Bosni i Hercegovini ima sve neophodne certifikate. 360 kompanija također je potpuno certificirano i spremno za izvoz na evropsko tržište. Dakle, EUDR je nešto na čemu se radi godinama, na što smo bili upozoravani.
2: Imamo 100% izvozimo svu našu robu, tako da je ispunjavanje regulative EUDR za nas od eksistencijalne važnosti.
3: Svijet.
4: Peta runda pregovora Libana i Izraela, kojom su obuhvaćena sigurnosna i politička pitanja, počela je u Vašingtonu, javlja Libanska nacionalna novinska agencija. Nisu objavljeni detalji o dnevnom redu ili učesnicima u diskusijama. Riječ je o petoj sesiji pregovora. Ova runda uslijedila je nakon što je memorandum o razumijevanju između SAD-a i Irana stupio na snagu 18. juna, a uključuje odredbu kojom se strane obavezuju na poštivanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Libana. Izraelske vlasti i snage sigurnosti namjerno su ciljale palestinsku djecu, što je rezultiralo genocidom, zločinima protiv čovječnosti i ratnim zločinima u Gazi, te ratnim zločinima na okupiranoj zapadnoj obali, navedeno je u izvještaju u okviru nezavisne istrage Ujedinjenih nacija. Gotovo 30% ubijenih u ratu u Gazi su djeca, istaknuto je u izvještaju.
3: Vrijeme.
4: U Bosni i Hercegovini prijepodne će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana, uz jači razvoj na oblake, širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 23, najviša dnevna od 28 do 34, na jugu zemlje do 37 stepeni. U Sarajevu će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 30 stepeni.
0: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Želimo vam mirnu i laku noć.
4: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, speaker Harise Temi, urednica emisije Ermina Jalimam.
5: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.
6: Radio za svako doba dana.
7: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
6: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
7: Radio koji se čuje.
8: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
9: Mahalski noćni program. Noćni program Federalnog radija. Mahalski noćni program sa Vedranom Jakupovićem.

Dobroveče i dobrodošli u 28. izdanje Mahalskog noćnog programa. I večeras govorimo o Mahalama i ljudima iz Mahale. Govorimo o ponašanju i nepisanim pravilima Mahale koja se moraju poštovati. Govorimo o načinu života u Mahale. O sitnim znakovima koje je u svim životnim situacijama napravila Mahala, koji su postali dijelom svakodnevnice, žargona i životnog stila. Govorimo o uticaju Mahale na sve segmente života. Rušimo predrasude o Mahali kao primitivnoj, zatucanoj, zaostaloj sredini. Mahalski noćni program nije samo emisija o prošlosti i sjećanju radi sjećanja. Ovo je naša potraga za izgubljenim prioritetima. Mahalski noćni program za želju ima povratak istinskim vrijednostima. Cilj nam je ljude koji su dah Mahale osjetili i doživjeli u svom odrastanju i odgoju i emotivno su vezani za vrijeme u kojem su se cijenile drugačije vrijednosti, vratiti u to lijepo vrijeme. Buduće generacije upoznati s tim vrijednostima, učiniti ih zanimljivim, dostupnim, poželjnim i prihvatljivim i približiti mladim ljudima. Večeras govorimo o gradovima, od Krajine do Njemačke, o ljudima, o pjesmama. U uvodu razgovor sa našim večerašnjim gostom čitam priču. Put nad putevima. Nervoza zbog puta ili mir. Mir jer ne razmišljaš o polasku. Nemaš vremena od obaveza. Obaveze od tebe tjeraju nervozu i čine prividan mir. Ili pak još više stvaraju nervozu. Pakovanje. Dio koji ostavljamo za kraj. Sve je spremno, a ništa nije spakovano. Halovi, tuđi i moji. Tuđi se lijepe, a moji isplivaju. Nađu se na površini. Dva dana pred put spavam, i dan i noć, i naredni dan. Noć pred put iznosim kofer, otvaram, stoji tako otvoren, printam dokumente. Potvrde, osiguranje, vakcine, prva, druga, treća, pasoš, viza, euri, marke s računa na račun ako jedna kartica zaglavi da radi druga. Spava se mirno i nakon buđenja spavanja. Nakupilo se nesanice, čini nervozu, a potreban je mir. Mir obnavlja tijelo. Infuzija neosjetljivog, a znanog. Ljekar to naziva hormonalnim balansom, homeostazom. Dan putovanja, temperatura, grčevi, bol u leđima, plečke među plečkama, vrat, crvenilo u licu. Najbolje bi bilo da ostanem kući, da ne idem, da prokletnik bude zadovoljan, da ostanem u blatu svakodnevnice onog što se čini normalnim. Stanjima zadovoljavanja strasti, dizanja ega, rasprave i sukoba, nošenja istine u svijetu neistine, iskušenja dobra, zahvalnosti ili nezahvalnosti na onom dobrom koje nam je dato. Kombinacija paracetamola, aspirina i dosta tečnosti uz C vitamin, san, sat i pol pred polazak. Sve je spremno i ništa nije spakovano, san je bitniji. Temperatura nestaje, odgorijeva nefs. Pakovanje traje 10 minuta. Kofer u kofer treba će u povratku. Treba kupiti poklone. Posebno mjesto, posebni pokloni. Iskusni putnici kažu da je važno imati pasoš, gotovinu i kartice. Nekad sam i ja bio iskusan putnik. I druge savjetovao kako je dovoljno imati pasoš, gotovinu i kartice. Put prijeđen prije tačno 15 godina, slična ruta, avion, autobus, pa autobus, avion. Šta se to promijenilo u zadnjih 15 godina? Koje zgrade, koje ceste, pruge su napravljene, koje su srušene? Ja sam se promijenio, prešao iz mladosti u najbolje godine, ostario,

osjedio, griješio o sebe. Čekiranje. 2 sata prije leta, bez gužve, vedra lica, nervozu čine još manjom. Da mi je samo poletjeti, odići se iznad zemlje, lepršat nad njom, osjetiti prazninu ispod nogu. Ima da je neprirodno u ovom trenu godi. Smijeh na aerodromu i mir u najavi. Let bez kraja i put je ibadet. Ima putovanja koja nekad nekome zahtijevaju toliku žrtvu, napor i trud da sama po sebi postaju ibadet. Mjesta na kojima se sastaju ljudi svih rasa, nacija, sa svih kontinenata su rijetka. Svijet jeste globalno selo, ali malo je mjesta koja nose tu harizmu. Tačke susreta, kretanja, zaokreta i preokreta. Razni su tabijati, muški posebno. Vidi se na gardu, brzini hoda, energiji. Razlikuju se od tradicije do tradicije, odgoja, fizičke kompozicije, ali svi padaju u vodu u trenutku poziva na molitvu. Kad hiljade ljudi kao po komandi stanu u red, donesu mir, pokore se. Probaj spavati u zraku ili čitat, ili probaj da pišeš. Ako ti ne smeta glasan razgovor i smijeh sretnih ljudi u redovima iza tebe. Iskren, neusiljen smijeh. Finte koje si volio, a prestaneš ih slušat kad uđeš u svijet usiljenih, neiskreno vječito nasmijanih. Let u pravcu u kojem se muslimani okreću kad se klanjaju Bogu. Možda malo manje istočno, a više južno, pa onda malo istočnije, da se ne izađe iz zamišljenog pravca. Neprekidan huk avionskih motora. Nekom bi izazvao strah, a mene baca u posebno stanje koje sam očekivao. Odlazak ka centru svijeta prema zlatnom rezu na geografskoj karti svijeta. Kompozicijskom zakonu u kojem se manji dio prema većem odnosi kao veći dio prema ukupnom. Filozofija umjetnosti ili Božje davanje. Ideš ka istoku i gubiš sat vremena od polaska pred ponoć do dolaska u zadnjoj trećini noći, onoj u kojoj se dove primaju, posebno u odabranim mjesecima. Slijetanja, na aerodromu vrelina, klima uređaj kao da usisavaju vlagu i vrelinu, ali ne živi se rahat s klimom, koliko god se činilo da je lakše, kad ne moraš i nemoj. Nas sa sarajevske memle strane klima uređaj može samo uvući u problem sa sinusima. Sve u i oko aerodroma posvećeno trkama Formule 1, stubovi sa imenima vozača, prozorska stakla, zastave sa stropa, hodnici, aula, prolazi, vozić kojim se dolazi do glavne aerodromske zgrade. Prije 15 godina ovdje je bio šatorski aerodrom. Sad je u rangu evropskih ušminkanih zračnih luka. Mramor, staklo, metal i šarm orijenta. Uređen dio s hranom, albajk, restoran s porukom. Priča o ljubavi prema dobroj hrani. Dobra priča prodaje i prosječnu hranu. Osjetim poglede. Čudno je, zanimljivo. Šta ćeš ti tako bijel na ovom mjestu, još u farmerkama, opušteno? Rijeke ljudi slijevaju se u glavnu aerodromsku zgradu. Dođu, pojedu, popiju, kupe karticu za mobitel, pomole se Bogu, odu, dođu novi, mali, veliki, crni, žuti, bjelkasti, kosih ili otvorenih očiju, kovrčavi, ravne kose, pokrivene kose, bez kose. S manjim ili većim koferima, u redu, u neredu. S većim i manjim deređama, s posebnim i manje posebnim halovima. I traže mir. Pomislim kako je baš tako i u životnom aerodromu. Dođeš, prozujiš, daš ili ne daš malo meda, istrpiš svoje tuđe halove i poželiš mir. Konačni.

0: noćni program Federalnog radija.
1: U mom i vašem društvu večeras Mustafa Širbić. Dobroveče, dobrodošli u Mahalski noćni program.
2: Dobroveče tebi i slušalcima. Nadam se da i nećemo ugnjaviti.
1: Imamo sat i po lijepe priče i pjesme. Prva pjesma po izboru našeg večerasnjeg gosta. Pjesnik, slikar i čućemo na radiju večeras šta je glavni alat između ostalog, a to je glas našeg večerašnjeg gosta. Čovjek koji je snimio 20, jesam li u pravu, 20,
2: 8 više od Dine Merlina.
1: 8 više od Dine Merlina, ali nije muzika u pitanju, nego audio zapisi. Pripreme ove emisije slušao sam jedan od tih audio zapisa, a ja preporučujem evo i našim slušalcima da odu na web stranicu mustafaširbić.com i da slušaju kako to zvuči od poezije Sidrana pa nadalje. Tu je Ilhamin put Rašada Kadića i
2: svašta
1: nešto. Najavio sam našeg gosta kao pjesnika i slikara. U suštini, Mustafa je rođen 62. godine u Banja Luci, zato sam spomenuo krajinu, ali ono što je interesantno, i u najavi sam rekao da izlazimo iz Sarajeva još jednom u ovih 28 emisija, odrastanje, školovanje, gimnazijski dan u Prnjavoru. Prnjavor je u bivšoj Jugoslaviji, ja sam eto završio ti neki 8 razreda osnovne u toj državi, i Prnjavor je bio pominjan kao najmultikulturalniji grad u bivšoj Jugoslaviji.
2: Sa 40,
1: mala Europa u stvari, 40 i koliko 7 raznih naroda, nacionalnosti, narodnosti, u suštini. Priča ide od austrijskog garnizona, ili tako, ili još ranije.
2: Pa malo sam našao istoričara da je se ozbiljno pozabavio otkud taj komplot tih nacija, naroda. Vrlo zanimljivo, ali nismo imali nijednog igrača koji bi se ozbiljnije pozabavio otkud Talijani, Česi, Rusini, Slovaci. Zanimljivo je.

0: ta promišljanja ili filozofska promišljanja. Ima i Božja riječ. Ovo naše je na drugom mjestu. Šta Bog kaže na to temu? Čovjek ne zna šta će sutra zaraditi i u kojoj će zemlji umriti. I kad stvarno unazad vratim te su svoju i mladost i izlaske i putovanje Novog Sada i inostranstva, nikad ja to ni u mislima imao da trebam ja negdje u dijaspori da radim. A eto, onaj, bio sam gori i zaradio penziju. I mrzio za vrijeme školova, mrzio, doslovno mrzio njemački jezik kroz dvije, prvu nastavnicu, kasnije jednu profesoricu. Nije nam hemija nikako štimala. Mrzio sam taj jezik. Da bi danas, evo, čitam filozofska djela na njemačkom jeziku. Viš apsurda. Viš kako su te stvari koje jesu li one uopšte do čovjeka? Ili je to već davno, već ispisana knjiga?
1: I šta čovjek mora preći?
0: A tvoje je da putuješ
1: put,
0: da
1: iz, put datog,
0: pazi, iz datog nebitnog gdje si ti ili, gdje vidi maksimum daj da nekog hajra bude od tebe.
1: I na kraju opet kaže se život između Sarajeva i Stuttgarta. Jel se može otići iz Stuttgarta ili Sarajeva, ili odakle se odlazi, a gdje se vraća?
0: To je ona što je rekao jedan koje više ne pamtim, ovdje niste, a tamo vas nema. To je otprilike taj neki psihofizički pokaz tih ljudi koji tamo hodaju ko zombiji. Pazi, Vedran, evo, ti najbolje znaš, ovdje sačuvano još uvijek da može čovjek u toku dana pa makar jednu kahvu popiti s nekim ko ti je drag. Tamo ja znam po 3 mjeseca planirat kafu. Pa desi li se ili se ne desi. I doslovno je tako, ljudi nemaju vremena da razmijene iskustva, da opušteno porazgovaraju o djeci, o filozofiji, da malo mudrujemo nešto, prosipamo šuplju jedni drugim. Ne postoji taj prostor vremenski. Branit ćemo se sa 1000 argumenata, rano ustajem, moram u podmiru, moram djecu na trening, ne znam ni ja više kakvim poluargumentima ili laganjem samog sebe. I onda zapitanost nad kvalitetom života, hajde uzmemo od 30. do 60. Jesi li ti to živio zaista ili si ti bio rob ti je tog konta tvog, da tu bude što više para, prošao ti je najljepši period života gdje si najproduktivniji i kako si ga i u šta si ga stuko. Što bi rekla jedna pjesma, mislim da je Oliver Dragović, će nam stuče mladost pjesma na gitari, tako nešto govori. Zapad sam od sebe, ja sam zaista imao jednu onu predstavu, pošto volim filmove gledati, imao sam nešto wow, zapad, to je sve aman za aman, nacifrano, sve. Kad je pukla ta sapunica i vidiš šta je iza fasade, jedna duboka otuđenost čovjeka, prvo od sebe, pa samim tim i od okoline. Pitanje sad, šta je bolje? Evo, čovjek kog sam spomenuo, znači posinak Denis, kaže da sam znao Bog do i ranije bi se vratio. On kad mi sad daje argumente protiv Stuttgarta i za Sarajevo, samo ostane mi i kaže mašala da si skonto stvar. Kvalitet života je presudan. Koliko tijelo moje I da se nacifra i da nosi Gucci, da nosi Dolce ili nešto tako, isto tako duša svoju hranu potrebuje. I te kako ona potrebuje hranu. Šta više, jedan vrlo uman čovjek kaže, otprilike kaže imaš to pola-pola, ali nemoj, kaže, daj prednost uvijek 51% makar više duševnoj hrani. Rekao, zašto? Pa kaže, zato što je to vječna putanja. Tijelo osta. Tu je odgovor onog šta je u Stuttgartu minus, šta je ovdje plus. Ovdje meni srijedom mesnevija, petkom neka fina

0: hudba, džuma, mogućnost u bogomolju da obavim svoju molitvu, da putujem časno sa finom rajom, sa ljudima koji preispituju svoj put, koji se nadnijeli nad sobom, meni to jako puno znači. Nekome to bez veze, ali ja to prepuštam, niti ja imam pravo ikoga ubijediti ili bijednim ga učiniti, pa za ubijediti.
1: Igra riječi.
0: Ja, bijednim ga činiš, ne treba ubjeđivati nikoga.
1: Svak svoje, jel?
0: Ne, trebaš se trud da ga makar zamisliš. I sve ovo što si spomenuo, ovih 20 materijala, kad sam čuo jednu jedinu predaju, da ti budeš uzrokom svojim radom, evo, tvojom emisijom, da si staklar, da si dobar zubar, da si građevinac, da si filozof, da ti tim svojim radom tako to majestralno radiš, da jednog čovjeka na ovom svijetu zamisliš tim svojim načinom, lijepim načinom, da se zamisli ne o Bogu, on upućuje, ali da se on zamisli da postoji uopšte taj svijet, a nam onaj drugi svijet, ne a nam onaj drugi svijet. Ima ljudi apsolutno to negiraju. I sad, ja sam bio taj lik do 30. godine. Sam im, kako bolo, samo vjerujem, ko Njemac. Samo vjerujem ono što ja mogu da kucnem, što ja mogu da opipam i to je bio moj svijet realni. Da bi kasnije saznao, nešto ti stišće prsa. Šta je to unutra? Duša zarobljena koja nema nikakve hrane. Osim kroz ono muziku, pa ti nešto mili, kao je dobro tekst.
1: Osjeti se rednik.
0: Ja. Eto, duboko smo sad malo zalomili.
1: Ali kako, evo, često govorimo da uzimamo sa zapada loše, a ne uzimamo dobro. Evo, da pomenem upravo možda jednu frazu koju ste na početku rekli. Pri povratku planiranje, strukturirano planiranje povratka. Jel, kako tu strukturu, organizaciju, jednu vrstu reda zapadnjačkog nama, orientalcima, ubaciti, a ne ovaj moment prehrane tijela, auta, odjeće, pokazivanje, tako dalje, ovog ružnog dijela zapada.
0: Gledaj, Vedrane, jednu sam stvar primijetio kad smo pakovali stvari Denca i njegove porodice i to su veliki kamioni. Taj čovjek koji se bavi prevozom robe i tamo i vamo, jednom je, i to on krene gore od Skandinavije i gdje ga zovno, on uzma stvari velikom šleperu, pa istovari od, ne znam, nijak, raznih gradova. Ja sam, dok smo pakovali stvari, kahva se na kraju popila, rekao, možeš li živjeti od ovog muka? Kaže, jako dobro, ali ima jedna zanimljiva stvar koja se zadnjih godina dešava. Interesantno je da se to u ovom javnom diskursu nekako drži na margini, ne priča se o tome. Kaže masu, a neću reći sad masovan pomor, nije tsunami, ali je veliki, veliki broj ljudi koji se vraćaju u Bosnu. I to baš te generacije oko 30 godina, znači završili...
1: Ostvarene.
0: Tako, završili fakultete, stekli neki imetak, govore jezike, znači jedan novi kvalitet. I nose upravo taj red. Ja znam kroz Denisovu borbu, kad je on birokratski, ovo ono, on je tačno napravio par poteza gdje je ljudima skrenuo kako mogu to bolje da i brže da rješavaju. Utjecao je na ono kroz svoje neko probijanje da su i ovi ovdje domicilni, da tako kažem, počeli restartovati i raditi kvalitetno.
1: Ubrzavati stvar.
0: I evo opština Živince, gdje sam skoro imao književno veče, gradonačelnik mi govori prošle godine 734 porod, tačno taj broj porodica se vratilo upravo te kategorije 30-godišnjaci. Kaže, on su donijeli, mi smo, kaže, samo bili na usluzi da im što prije birokratski olakšamo da otvore firme, da se ono, da djecu ono, prilagode u školi, da nemaju tih problema. Kaže, to je jedna takva i financijska injekcija i tačno osjetimo jedan novi kvalitet u državu, u opštini.
1: Zadnjih godina se i u pol šal govorilo za, za,

0: noćni program Federalnog radija.
1: 23 sata i 3 minute i u prvih 40-ak minuta razgovora smo išli u daljine i iz daljina, od ovih dunjalučkih daljina do duhovnih, i da nastavimo, kako je pjesma kaže, sa daljinama. Zvančno i kad možda u samom predstavljanju, kad se pomene Mustafa Širbić, pomisli se na poeziju. Mada se u biografiji kaže da je i slikar, a imali smo priliku čuti u dosadašnjem dijelu razgovora i muzičar. Osnovno je ono što je poezija, pisana riječ, moć pisane riječi i dubine ili daljine kojima dolazimo kroz pisanu riječ. I ono što je posebno karakteristično je to čitanje poezije uživo i snimanje poezije. Šta je otok svega posebno, posebna draž, poseban, da ne kažem, čef? Pisanje, čitanje, snimanje.
2: Vidi, kad sam malo zaronio dublje da vidim, da preispitam da nisam slučajno puko, jer bavit se pjesništvom u 21. vijeku, onaj, vidio sam to kad me ljudi predstavljaju, ovo je naš pjesnik, vidio sam reakcije ljudi, kako ono, ili obore glavu, ili zavrte očima, i potpuno ih razumijem. U ovom tehnokratskom vremenu imali pjesništvo, ajde kažem, nikakvog smisla, imali ono primjenjivost, imali ono onaj pijel vode i gdje. I onda da vidim šta nauka govori. Imaju, kažu mudre knjige, imaju 4 posebna zanata, ili posebne nauke. Može se slobodno to nazvati naukama. Te 4 su, ovo je sve vezano za ovu emisiju, za radio, za... Prvi nauk je govor, retorika, koja je u staroj Grčkoj bila posebna nauka. Evo, njena primjenjivost. Danas, u današnjem svijetu, kad izađe političar, šta on ima od svog alata? Samo riječ da te ubijedi da je njegova partija, njegov program je najbolji za tvoje dijete, za školovanje, za ulice, za zdravstvo, za vojsku, za sve. Znači, on samo riječ ima. Sad način kako on to ubjeđuje gestikulacijom i sve je sad posebna priča.

0: suštini on ima samo govor. I ti na osnovu toga, kad ga slušaš negdje na radiju, na televiziji, kad ga gleda, čovjek odluči unutar sebe, ovaj ima neku boju iskrenosti, ja ću zaokružiti na glasanju, daću mu glas, pa i njemu i njegove partije. Njegov govor potrebuje drugu nauku koja je vezana za retoriku ili govor, a to je slušanje. Taj koji je pasivni slušalac i procjenjuje iskrenost njegove namjere i svega, što je vrlo teško, jer su dobro namazani. Znači, to je drugi nauk. Danas je, i to je često i Karahasan znao, profesor Ala Rahmetelje, reći, ne možeš naći čovjeka da hoće da posluša. Uglavnom, imamo te monološke svijesti gdje ne postoji razmjena iskustava. Ovaj, kad se ufati, on ne pravi ni tačku, ni zarez, već ubite u 20 minuta, u pol sata, ne možeš nigdje mu ni odgovoriti, ni reći svoje mišljenje, već tako. Ali dobro, sad to su nus produkti. Znači, govor, govorenje, slušanje. Prva dva, posebna zanata. Treći je pisanje i naravno čitanje kao četvrti. I prvi, drugi, treći i četvrti objedinjuje jedan pojam, jedna misao, jedan kako god, imenica je to. To je riječ. Riječ se i piše, i čita, i govori, i sluša. Znači, odlučit se da lijepim govorom pokušaš nekoga da, ne možeš ga mijenjati, ali ga možeš možda zamisliti sa nekom mudrom predajom, sa nečim što si provukao kroz svoje filtere i provukao kroz umnije od sebe. Znači, nijedan ozbiljan filozof nije prošao to svoje djelovanje da nije doticao tri osnovne teme. A to je, otkud ja na ovom dunjaluku, na ovom svijetu? Šta je meni činiti ovdje, kako jesam ovih par godina? I povratak. Znanje o smrti je neupitno. Znači, to su, ili smisao života, ajde da skratim. Svi su to doticali. Ono što je bila moja putanja ovih 30 godina je upravo da probam, kad ovi umni nisu to otključali, ja mogu tu po plećaku čaprkati. Ali šta mogu? Mogu možda da olakšam nekome put. Narav, kad ti slušaš nekoga ili čitaš nekoga, olakšava narav tvog puta. Ili narav njegove misli ili promišljanja širi tvoje horizonte i olakšava tebi da prolaziš kroz neke zamršene, onaj, kako bi rekao, drame u svom životu. Tako da, otud, da skratim, da završim u stvari, otud bavljenje u duhovnosti, da se baviš, da izađeš, da se ne mora 3 minute slušati pjesma, može se nešto lijepo ispričati. Zato CD-ovi, zato taj bavljenje poezijom i tako dalje.
1: Rijetko kod nas mogu, evo, imam iskustva ljudi sa zapada, audio knjige imaju veliku popularnost na zapadu, ljudi obično gube puno vremena vozeći se s posla na posao i onda se potrude da to vrijeme troše na lijep način. Govorimo ovdje već, evo, pomenuli smo 20 je snimaka urađenih raznih dijela i nekako se intenzivira ta praksa korištenja audio snimaka i u autu i da ljudi slušaju puno više. Radio je jedno vrijeme izgubio borbu sa modernim medijima, ali čini mi se da se vraća i da nikad neće izgubiti u potpunosti borbu. Pitanje poezije i duhovnosti. Zna se desi da ljudi, ono što kažu, pod navodnicima zglajzaju u svem tome.
0: Nagrajišu,
1: pomsle da su dosegli neke velike deređe, da mogu objašnjavati drugima velike istine. Vi ste napomenuli, evo, malo prije odgovoru na pitanje kako i neki veliki ljudi nisu došli do dubina i odgovora, gdje je ta granica

0: između duhovnosti i onog osjećaja što koji ste vi doživjeli, preživjeli u duhovnom, da ne kažem vjerskom smislu i poeziju.
1: sad mi pada na ovom, kad je, evo ponovo spominjem Dževada Karahasana, kad je bilo je njegovo veče ovdje u jednom klubu i ovako mu je voditelj te večeri postavio baš komplikovano pitanje. Inako smo svi zamukli, šta ćemo sad odgovoriti? Ja mislim da ni taj što je pitao nije sam znao šta pita. Ali eto, potrudio se da nekim izrazima, da pravoga ono. Kaže njemu profesor, znaš šta je, pitali Mujo, jel Mujo, kad ti se duhovno uzdižeš, jel putuješ iznutra prema vani ili izvana prema unutra? I kaže Mujo, mislim da da. Taj odgovor sad, onaj, dokle je granica između, čitav put ljudski je hodanje između dobra i zla, svjetla i mraka. I tako dalje. Jedan uman čovjek mi je rekao, naš put je kao put po onom autoputu, šibaju ovi što vole dunjaluk, ovaj svijet, a šibaju i ovi duhovnjaci, a ti prolaziš onom bijelom linijom, nemoj da te ni ovi ni oni zakače. I sva tvoja putanja je da ne uđeš ni u jedno, da te ne strpaju u neku ladicu, da ti daju etiketu i tako dalje. Inače, odmah ti je ugrožena tvoja sloboda. Sloboda da nisi član ovoga, da ti nisu ovo prilijepili. Gubiš slobodu, u stvari, osnovno ljudsko stanje jeste da je slobodan čovjek. Kad mu se to dokine, ulaskom u bilo kakvu partiju, bilo kakav... Ne, molim te da me se pogrešno ne shvati, treba biti politički aktivan, kad bi svi bili apolitični, pa eto nam ponovo ovih iz Beograda i Zagreba koji će nam uređivati svijet. Ne mislim bukvalno. Ova putanja poezije ili duhovnog svijeta, ja ne vidim gdje je tu tanka linija koja bi se mogla skloniti, pa da kažem da to nije jedna priča. Inače, samo posmatranjem, ja ne vidim ili nisam upoznao u ovih 64 godine išta zamršenije u Božjem stvaranju nego što je čovjek. Što rekla ona pjesma jedna, halovi kovalovi, danas dobar, sutra nikakav i tako dalje. I stalno smo mi između tih bitaka gdje neke dobijemo, neke izgubimo, padamo pa se dižemo i tako dalje. Poezija, završio sam studij jezika i književnosti, ali niko nije maestralnije ili ljepše ili duhovnije objasnio šta je pjesništvo. Posljednji poslanik kaže, doista je u pjesništvu mudrost prosuđivanja. Znači, uzeo si određenu temu, nebitno, zapitanost nad bilo čim, duboko se zamislio i na najljepši način, najskladniji način to dijeliš sa drugim ljudima. Sad da idemo još dublje. Kaže Bog, ja stvaram vas i ono što vi radite. Zamka je velika da ja išta sebi mogu pripisati. Je li to uopšte išta? Je li to onaj stih, je li to moj stih? Ili sam samo instrument kroz koji svevišnji, kroz koji gospodar djeluje da mi pređemo ovo što moramo prijeći? Ja ne znam sad je sam ti išta odgovorio ili da se vratimo na ono što je Mujo rekao.
0: Odgovoreno je na pitanja koja sam namjeravao postaviti, posebno ovo zadnje kad ulazimo u inspiraciju, ono klasično pitanje koje se postavlja umjetnicima je otkud inspiracija, u stvari inspiracija ili ilham ili nadahnuće samo po sebi.

0: daje odgovor da se nadahnuo nečim. Dobio sam odgovor na pitanje koje sam htio.
1: Još samo postati. Malo da definišemo riječ. Poezija iz starog grčkog, od poijen, znači obrađivati, plijeviti, okopavati i tako dalje. Znači, to nije šala, to je bauštela, to je jedna građevina koja, evo kad se sad vraćam na neke stihove od prije 30 godina, još se ima tu što šta onaj promijeniti, doklesati i tako. Slično kamenom spavaču, kako sam polagao bošnjačku 1, 2 i 3, dođem do kamenog spavača, Mehmed Ali Makadizdara, on je 16 izdanja imao kamenog spavača i uvijek je dorađivao taj, da bi sad mi imali ovu konačnu verziju, onaj prije nek što je preselio. Tako da je taj proces inače čovjeka i duhovnog sazrijevanja je jedna nezavršena forma. Sve dok duša ne napusti tijelo, tad se i završava priča.
0: Možda smo previše otišli u mistično, a poezija jest pobjegla od ljudi zbog odlaska u mistiku. Jel?
1: A ne bi trebalo, mislim. To je na ivici da bude i patetično i da bude. Tu su u 19. vijeku oni romantičari pod svijećama, ali nekako recitovali.
0: Tugovali.
1: Meni je, evo kad govorim, ne znam da li se to primijetiti kako bi ljudi slušali, meni je pjesništvo ovaj svakodnevni lijepi živi govor. Lišeno govaranja, psovke, nečega što je pogrdno, ružno i tako. Duša zna šta je dobro, šta je loše. To je pjesništvo.
0: U suštini lijepo, odnosno često i za, pošto smo ovih dana u priči o svjetskom prvenstvu u fudbalu, kad neko zna da odigra, kaže ovo je poezija. Jel?
1: Tako.
0: Papetova igra je bila poezija, recimo, jel? Govorimo o Mesiju i tako dalje. Zašto se ta riječ potreblja? U stvari, ako je poezija oplođivanje, imamo i kulturu koja je krenula od biljaka. Jel?
1: Skoro me Raja zezio, slušaj, sjedli smo na kafi i znaš, jedan me počeo peglati i ona je kao pjesnik, daj, nemoj. Čekaj, rekao, ako misliš da to pjesnik, to pežorativno ili pogrdnom nekom, a što je ona, što nas stavljate na novčancu kad odemo s ovog svijeta? Pa onda nas stoji, tamo imaš, ne znam, šantić.
0: Po redu,
1: i tako dalje. Ako smo mi toliko, što niste stavili nekog privrednika ili bilo koga? Što je, evo, čitao poglavlje i Božije knjige imaju pjesnici i tako da, ako je to baš nešto bez veze.
0: Pa i kad govorimo o posljednoj knjizi Božjoj, u to vrijeme Arapi su
1: poznati pjesnici.
0: Bili poznati pjesnici i forma je pjesnička, mada i možda i ne treba na taj način gledati. Govorili smo o toj mistifikaciji koja je udaljila možda poeziju od ljudi. Ljudi kad ulaze u priču o vjeri, obično idu prvo ka mističnom, a ne ka ovom jednostavnom. Yeah. Ono moje pitanje je malo možda bilo mistično, a odgovor je bio jednostavan, na autoputu, a i znamo i u rock'n'rollu, i u poeziji, u prozi, na kraju krajeva, jednostavnost je pokazatelj veličine. Yes. Ko zna jednostavno ili u rečenci reći dosta, taj je već postigao posebno da reču.
1: Tu je Avdo Sidran bio majstor. Da taj, to je svakodnevna
0: poluaforizam, da.
1: Baš nakon, niti je proza, niti je poezija, ali opet ima tog poetskog u izrazu. Tu je on bio, nije sam, ali eto, nekako poseban.
0: Koliko sredina utiče na inspiraciju? Definisali smo da nema inspiracija od Boga, ali ovo što svakodnevno gledamo, evo pričamo, živimo.
1: Pa utiče, ono, možete biti debelo kožac, ali onaj, ima ona stara predaja, kaže da derviš, baš ubijeđeni čovjek koji, ono, neupitno mu je njegovo vjerovanje, da 40 dana uđe u kafanu s pijanama, 41. dan bi on naručio pivu. I obratno. Tako da taj ambijent, onaj, mada nisam toliko naivan da bi sad u svom okruženju jako mješareno

0: Hvala Bogu dragom, još sam u kuvetu. I mene je uzela jedna organizacija, zovu se Novi Vidici. To je organizacija koju je osnovao Munib Maglajlić. Cilj te organizacije je duhovnost, da se širi na najljepši način. I on su mene negdje prepoznali na internetu i kako je preselio profesor, ta je organizacija stajala evo, koliko godina i mi smo sad počeli da radimo. Već smo uradili 6-7 gradova i zaista sam primijetio da je veći sevap, da tako kažem, otići u malu čaršiju, napraviti jednu književnu, ja to zovem poetsko-muzički performans. Tako malo ono fine, probrane pjesme koja isto ima tekstualno lijepu poruku i ovo što ja svoje radim i vjeruj mi, primijetio sam onaj feedback u salama da su ljudi gladni toga. Veći je čar i efekat otići tamo negdje, evo bili smo u Gradačicu, bili smo u Nemili, bili smo u tako malim čašicama, nego ovdje u Sarajevu 10 koncerata da uradiš. Jer Sarajevo je, svaku noć imaš 7-8 nečega. Tako da, bužim je maksus grad, ne možeš ti usput. To je posebna publika. To je iskustvo, brate, to treba doživjeti. A pozvan sam u Bužim, lijepo, kulturno, mailom me pozvali, zato što sam bio gost isto ovako na radiju i pita me voditelj, kaže, baš to, kad bi inspiraciju sad tražio, to šta ti, onaj, gdje? Sam znam da sam spontano rekao, pa Izet Nanić, kao strip, kao film, kao poema, kao roman, kao Izet Nanić. Ustaju ovi što se borili protiv njega, ustaju na noge kad se taj lik spominje. Rekao, kućeš veće inspiracije. Ja sam to tako spontano rekao, bez ikakve pripreme da imam ništa sa... Tako mi nešto, što kaže, nešto ti rekao. I oni mene zovu, čovječe, ko sultana su me primili. Kažemo, malo smo mi Kivnina, Sarajevo centričnost, Tuzlo, ovi veliki centri, a nas na marginama malo koji spomene, a ti si našeg sultana spomenu. Kako su me izgotivili, Vedrane, to je... Eto tako.
1: Bužimljani jesu poznati, a što kažete, stvarno put do Bužima je...
0: A Boga mi Novi Pazar. I Novi Pazar.
1: Maksuzija. Idemo po rubovima, ovaj...
0: Ja.
1: Poznato je gostoprimstvo. Ono što, evo, pomenuo sam i putovanja, lijepa riječ, kad se spomene poezija, često prva stvar, prva riječ koja padne na pamet je ljubav. Jel? Imali smo gosta tokom Ramazana, profesora Miniša Ilja Kesenkovića, Elvira Musića, i samo sam pomenuo riječ ljubav i onda smo imali emisiju ljubav. Sljedeća pjesma će biti uvod u priču o ljubavi.

0: Noćni program Federalnog radija.
1: Emisiju smo počeli pjesmom Arsena Dedića, završavamo pjesmom autora Đorđa Balaševića. Opet pjesnici i kantautori među muzičarima i legende, naravno, evo, o čovu neću ništa posebno govoriti, ali pokrenuli smo priču o ljubavi i u ovoj pjesmi se govori o tom apsurdu što Hafiz Bugar ima običaj reći o očaravanje i razočaravanje. Šta je prava ljubav pjesnički?
2: Kako ide onaj, samo se sjetim. Čekaj da se sjetim baš na tu temu. Inače, bježimo od te teme ko gluho bilo. Upravo zato što su to pjesnici toliko izrabili da to već onaj postaje, ne mogu reći izlizano, gluho bilo, ali pokušavam se sjetiti stiha koji na neki način objašnjava tu suštinsku ili pravu ljubav. Ti voliš ovu Bosnu, ali je ujedno i preklinješ, osim kako ide, Bože dragi, ali poentira na kraju, govori, kaže, osim prema Bogu nema prave ljubavi. Ponovo ja stalno, ne znam, primjećuješ i ti kao voditelj i ljudi će možda biti da ovo sad kad poentira

0: Ja mi svoj život polako se to sve završava u nekim zrelim godinama. Vidim da, da sve ovo što su bile te, ta lutanja, traženja ili ublehe koje sam pokušavao na neki naivan svoj način da, da sebi definišem, svako vezivanje, imam jako puno iskustava, ali proširilo bi emisiju do, do 3 ujutru, do 4 ujutru, gdje mi život pokazao da pretjerana ljubav prema, jedan čovjek, evo, ukratko, nije dugo mogao da, da dobije dijete. Imali su čerkicu, ali on, on potencirao da je moj sin kao nasljednik prezimena i ono, pleme. I u starim danima ona žena mu, da, što kažu, rodila je mu sina. I sad brat njegov priča. Toliko je on to dijete i ljubio i grlio i dizao ga i nema, samo, samo taj sin njegov. Ne, to, to je već ono bolesno bilo. I on njemu govori, slušaj, petak je, trebali bi molitvu da odemo zajedno, onaj, da samo ti idi, znaš, nemoj meni, on će sa sinom svojim i tako. I tako to trajalo mjesecima, on njega pokušava, malo vidi da, je, da, da nije u redu. Pretjerano, valjda je ta. Da bi se desilo ono što se moralo desiti. Kad čovjek zaboravi, da, to ti je to, zaboravio si ko ti je to dao. Ko to daje sve? I naše zdravlje, i djecu nam, i metke, i tako dalje. I obećano nam je da ćemo biti kroz to iskušavani. Ali nemoj zaboraviti onoga koji, koji neću reći spušta, ali daje ti u tvoj život. Nemoj, osim te fale, njemu, Bogu, on je i neovisan o svim našim i traženjima i tako dalje. Dešava se da mu je, dok je on bio na poslu, da mu je žena izašla na, na, na travnjak, tamo tu je jedna rječica bila, dok se zapričala s konom, djete se skotrljalo u potok i udavilo se. Sad naravno, možda mislite, njegovog šoka i tako dalje. To, to je samo jedan od, od niza, niza primjera kad, ja znam i svoje mladosti, kad je ta ljubav prema djevojci bila, ma nema slijepa, tačno zovu slijepa ljubav. I sve mi je to nestajalo iz života. Sve osim ovog sad što, što mi nekako dolazi u mudrim godinama da, da tražiš balans, da ne zaboraviš ko, ko daje i smira i nemir i znaš. I tako. Da se vratim na zanat, uzeti temu ljubavi, ja sam od toga bježao ko, ne znam, onaj, ko, ne usuđujem se doticati to, jer mislim da se sve to vraća na, na, na onoga koje, kojem sve utiče u toku. A to je Bog. To je ljubav.
1: Prava ljubav. Govorili smo o riječi, o lijepoj riječi, o dijaspori i o tome koliko našu lijepu riječ ostavljamo na našem jeziku. Pomenuli ste nekoliko puta već rahmetlika Rahasana koji je insistirao da piše na, na bosanskom jeziku, iako je jednako dobro poznavao i njemački jezik. I kad su ga pitali zašto, da ne kaže marketinški ili, ili poslovno, ne bilo bolje da piše na njemačkom, on je rekao da se ta emocija može prenijeti na jeziku, da parafraziram, na kojem je majka zadojila. Koliko, a hodali ste i hodate po, po svijetu, u kontaktu ste s našim ljudima, koliko i na raznim mjestima dunjaluka ostaje naš jezik među našim ljudima. Ja,
0: ključna stvar u, u toj temi je kuća. Kako si se ti sa bračnim drugom dogovorio? Evo, govorit ću lično iskustvo. Pošto mi supruga je bolje naučila njemački jezik, što kažu, bez akcenta, a ja sam studirao ove jezike. I nauka kaže, čovjek ne može nešto pojmiti ako mu to nije na maternjem jeziku. Nebitno šta je to, je li duhovnost, je li to mora biti na maternjem jeziku. Tad on to potpuno prima u svoje biće. Mi smo se dogovorili da, zbog sredine u kojoj živimo, da djeca ne bi imala u školi problema, u društvu, da ona s njima priča njemački, a sa mnom da šaltaju na bosanski. kućnoj radinosti, pošto su djeca izvan

0: kuće, već na terenu prostora koji je njemački, u školi, na ulici i tako dalje, onaj, ja sam insistirao da više dominira bosanski jezik. I tu sam bio pravo ters, ali sad su mi zahvalni. Sad su mi zahvalni kad smo pili čaj zajedno i nakon škole, ja nakon posla, ajde sjednemo, da vidim ko je šta doživio, kakvi su problemi i tako dalje, pa sam ispravljao padeže, pa ovo, ono. I bio sam tu jako, ono, baš, nakon. Pa je bilo i nervozni scena, evo je babo, pretjeruješ ovo, ono, ali sad ta djeca govore i šatrovački. Tako da, šteta je da roditelji prepuštaju djecu nekako pretjerano i medijima i ulici u želji da sve više, što više para zarade, prepuste djeci onaj, tom nekom toku koji je nije na maternjem. Kasnije imaš loše ambasadore. A veliko je bogatstvo da to budu sutra ti pravi ambasadori i kulture, i jezika, i kao prevodioci, i kao posrednici između firmi, i tako, i u političkom diskursu, i tako dalje. Kako se ko dogovorio? Institucije, ja ih nisam ni osjetio, ni vidio da nešto, i nisam ni očekivao od države, ona se, što kažu, o sebi zabrinula, tako da je dogovor je taj kućni, kako se.
1: Ima li razlike među državama?
0: Ogromnih razlika. Mene Norveška, recimo, iznenadila. Bio sam gost u jednoj zajednici gore, djeca perfektno govore. Nisam mogao vjerovati. To djeca koja su i rođena gore. Jedan mi je rekao, kad sam pitao kako ste postigli ovo, kaže, Norvežani su prilično zaključani. I nisu baš pretjerano davali mogućnosti, baš integrišeš. Već šta ti je ostajalo, ostajalo ti tvoja zajednica. Da li je to klub, da li je to islamska zajednica, da li kako god. I tako da su djeca na taj način sačuvala. Njemačka jede djeca. Jede, ona je, ima taj skriveni übermensch, onaj nad čovjek, onaj ničav. Njemci su takvi. Germanija, ne znam ja kako bi rekao. Ali makar ti ne dira prezime, ko što su nam Turci uradili. Da sam odšao, bio bi Šerbi Koglu tamo u Turskoj, Njemac ti nije, ja ti rekao, živi.
1: Šerbeđija, možda.
0: Ba eto, imaš bogomolju, ne dirati, ali samo radi, budi tačan i to je njemački princip.
1: Po njemačkom sistemu, u tom vremenu, prije 30-ak, malo više godina, što kažete, država se zabavila osobi, sad i nije toliko zabavljena osobi, u tom smislu opstanka. Šta bismo mogli uraditi? Pomenuli smo, evo, Sarajevo, centričnost, pa čak i u dijelovima Bosne i Hercegovine koja se osjeti, ali šta bismo mogli prema dijaspori uraditi? U kulturnom, obrazovnom i duhovnom smislu.
0: Mene je prošle godine iznenadio jedan poziv, evo, otkriću priču, Armin Muzaferija mi je poslao, pošto sam ja sa finom grupom ljudi, pismenih ljudi, na 7-8, osnovali smo jedno udruženje, baš to, da radimo, da njegujemo našu kulturu u prostoru gdje živimo. Mimo ovih tancanja, igranja i tih, onaj, htjeli smo napravimo književne večeri i tako, nešto fino. I to smo uradili, osnovali smo udruženje MAK, po Maku Dizdaru. Pošto se to pročulo, to udruženje već postoji 7-8 godina, imali smo obilježavanje dana državnosti, imali smo monodramu Zije Sokolovića, imali smo tako malu scenu, da tako kažem. Bio nam je baš unuk od Maka Dizdara, Gočin Dizdar, tri grada smo organizovali, njegovo gostovanje, tako fine stvari. I Muzaferija mi govori, daj mi, pošto ste vi registrovani u gradu, kao Ferajn, kao udruženje, gdje mi samo, ja ću ti poslati adresu, šta trebaš da ispuniš, ovdje su sad u ministarstvu odobrili sredstva da se baš njeguje spajanje naših udruženja sa Bosnom i imaju određena sredstva koja. To me iznenadilo pravo. I ja sam poslao, dobili smo pare da smo s tim mogli da organizujemo dan državnosti, jedan poetskom

0: muzički performans, jako lijepo bilo, što kažu, bez da smo morali svoja sredstva, osim prostora da mi obezbijedimo, gostovanje Armina sa njegovim bendom i razglasom i sa svim što prilično košta, inače, to je pokrila država Bosne i Hercegovine. Evo i za ovu godinu, međutim, malo sam ja bio i sad na hađu, moram se malo angažovati bolje da vidim može li se još šta iskopati. Što me pozitivno iznenađuje da je neko ipak osjetio da, pazi, ne može se sporeći sve brojnija dijaspora. Mada ima i ovog povratka. Ima i plus, ima i minus u toj priči.
1: Ako govorimo i o jeziku i evo, pred kraj smo emisije o planovima, mnogo je stvari koje su tu negdje u fazi završetka, u fazi rada, od čitanja, od nekih snimanja, snimaka, zahtjevno je mnogo vremena traže i od vas, naravno je mnogo sredstava. Šta je u procesu i kad možemo očekivati?
0: Petu knjigu sam skoro pa završio, skoro, a ono je finalno, je što kažu, ovaj put ću biti ono ters da neću više da sam izdajem knjigu, ako ne nađem izdavače koji će stati ozbiljno iza toga, nek stoji možda nakon 100 godina neko iskopao.
1: Kao Gaudijev.
0: Neki pergamente tamo u ladici. Jer ovo do sada je bilo stvarno na mišiće. I 20 CD-ova i sve to, i financijski, i nekako onaj, da ne kukam, da prospam sad neku socijalnu, ali ako ne postoji sredina koja nije spremna da sad primi to znanje, ja ne osjećam sad u ovim godinama da ja moram sad nešto naprasno da izdajem. Pitao sam jednog učenog čovjeka zašto ti ne radiš, a izdaje knjige, vrlo, vrlo uman čovjek, eto, Rahmetlija, Mahmuće Hajić, Rusmir, promoci knjiga su promocije ega, tako mi je rekao. I vjeruj mi, kad sam se zamislio, ima istine. Ponovo se vraćamo na ono što ti to, kad ti to, kome ti to. Ono, ona namjera. Ako je to čisto, evo, pogledaj sad, evo, spomenut ću jednu knjigu. Staza rječitosti, izreke i govori Hazreti Ali. Prije 1400 i nešto godina u pustinji izrečeno, ja danas kad to čitam u svojoj sobi, je li taj čovjek imao izdavača, je li imao nastupe na televiziji, ali je došla do duše koja je gladna te mudrosti i tako dalje. Tako da nije, evo i priprema jednog novog CD-a, ponovo neke mudre priče, i tu je pri kraju, ali sad moram vidjeti, interesuje tolikoga ili to nek stoji tamo negdje.
1: Čitanje prijevoda Kur'ana.
0: To je završeno, to mi je jedno posebno, posebno iskustvo. Zaista, kako da sam, imao sam osjećaj kako da mogu hodati po vodi. Jedna, sasvim jedna nova dimenzija, kad čovjek možda u toku dana se druži sa Božijom riječi, možda 3-4 stranice pročitaš, jer nemaš ti puno vremena, to je samo laž. Ili kad čitaš dnevno 4-5 sati njegovu poruku, vjeruj da su mi se neke stvari pokazale koje niti mi je mogao ko u jeziku objasniti. Evo, prenijeću iskustvo. Dvije stvari su posebno isplivale iz te njegovog savjeta, ja kažem savjet Boži čovjeku. Pitana, zašto ne razmislite? Zašto vi ljudi ne razmislite? Pa malo, malo, pa zašto ljudi ne razmislite? Malo te neko da te moli da razmisliš. Toliko je to često bilo, ja to stvarno nisam primijetio u ovom, to, kad par stranica, sad kad čitaš 5 sati, toliko je bilo potrebno, mjesec dana, tako, jednom isplivaju neke stvari koje su...
1: Posebno kad se čita u studiju, onda se puno pažljivije čita nego onako ovnoš.
0: Potpuno si u tekstu. I druga je bila, zar vam nisam ja dovoljan? Zar vam nisam dovoljan kao zaštitnik, kao pomagač, kao opskrbitelj, kao sve. Pita. To u praksi izgleda ovako. Kad ja kažem supruzi, Hamid, ja ćemo to završiti. pošto Bog sluša svaki govor,

0: on kaže, hoćete ti i Hamid, i on te pusti da ti i Hamid to završavate. I onda ti i Hamid meljate mjesecima ili ništa ne završite. Sljedeća je u izrazu, deređa, da tako kažem, stepen, kad kažeš, Hamid i ja ćemo to, ako Bog da završite. O, to je već i onaj. I treća je, eto, Bože, ti čuješ ova naša namjera, ti znaš najbolje, Hamid, ja smo imamo jednu, pa, a ti si kadar da pomogneš, pa pomozi nas. O, kako se otvaraju to. Kako ide lakoća u rješavanju svega, i materijalnog, i duhovnog, i u izrazu je konekcija.
1: U nadi da će i ova večerašnja emisija završiti i da je krenula sa iskrenom namjerom. Amen. Zahvaljujem na gostovanju.
0: Hvala tebi na pozivu.
1: Večeras smo s Mustafom Širbićem govorili o gradovima, o ljudima, o pjesništvu i duhovnosti. Ako je to različita, u stvari je jedna. Dragi slušalci, pratili ste 28. izdanje Mahalskog noćnog programa. S vama su bili urednik i voditelj Vedran Jakupović, tehnička realizacija Šejla Hinović i Lejla Gabela. Novo druženje na talasima Radija Federacije Bosne i Hercegovine zakazujemo za 7 dana, ponedjeljak u 22 sata i 10 minuta. Ugodna noć i do slušanja.

Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije. Od 11. juna slavimo historijski pohod na svjetsko prvenstvo. Osjetite čistu radost i neopisiv navijački zanos uz specijalni program Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Svakog dana na federalnoj televiziji donosimo ekskluzivne izvještaje, stručne analize i vrelu atmosferu iz tabora naših zmajeva. Budimo ponosni, ujedinimo se u zajedništvu i bodrimo reprezentaciju zajedno. Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Tvoja centralna navijačka tribina. Nakon Kanade i Švicarske kucnuo je čas istine. Bosna i Hercegovina protiv Katara. Bitka za sve ili ništa. Srijeda u 21 sat. Uživo na federalnoj televiziji. Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Gost Dnevnika D. Nermin Nikšić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine. Dnevnik D. Samo